Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM

ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送

送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分継

0: 検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは、滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もよろしくお願いいたします。今週もゲストにはお二人お呼びしております。 NPO 法人ハグフォーオール代表理事の村上彩さんです。お願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そしてもう一方は NPO 法人遊びの窓代表理事、そして東京造形大学の非常勤講師も務めている阿仁淵裕太さんです。
3: はい、お願いします。
1: お願いいたします。なんかね、お二人の話に共通しているのが、子供たちとこう社会との信頼関係とか、うん、子供たちと誰か一人でもいいから信頼できる人がいたら、うんうん、そこから広がっていくとか、まあ、自分自身のことも信じることができたっていうことにつながるっていうメッセージかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、でまあ、逆に言うとこうそういうことに悩みを抱えてしまう状態の子どもたちとか、まあ、あるいは学校とか既存の支援策がそこに応えきれてないみたいなことが、うんうん、まあ、多々あったりするのかなっていうこともちょっと思いながら聞いてたんですけども、うん、なんでこんなに不登校の子どもたちとかもね増えちゃっ

0: ていうね、そういうのもあるんですけど、そう結構だからこの番組でもあのフリースクールでやってる人に来てもらったりとかね、子供たちの支援やってる人たちに来てもらったら結構多いんですけども、そう多分全体的にこの話がね多いからそうなるんでしょうね、多分ね、
1: 確かに
0: そうなんですね。
1: でもなんか不登校って、まあ、今はすごくそう言われてるけど、私たちが小さい頃からあったはあった、で私もそうだったけど、学校ってすごい子供にとってはある種いつも何かにさらされてる場だなっていう感覚はあって、苦しくなっちゃうことはあるよねってすごい思う、し、まあ、ただ私たちが小さい頃ってなんかちゃんと学校行って学校卒業して、いい就職してみたいな、レールに乗らないと大変なことになるよみたいな、同調圧力がまだまだ強かったから、あの行きづらくても無理して行ってた子が多かったけど、今はなんか無理なことを無理だよって言える子が増えてきてるっていうだけのことかもなっていう気はちょっとする、
0: まあ、それはそれでいいことですよね、こうなんか本当はすごく苦しいんだけど言えないみたいな状態も、まあ、かつては逆にあったかもしれないし、そう確かにそれはありますよね、どうですか和美さんは、その辺は。
2: そうよね、その学校って結構理不尽だとか目当たりもするからそういうのに気づいちゃった、早い時期に気づいちゃったというか、これはちょっとっていうことに、で疑問を持ったことも先生に聞いても、いや決まりだからとかっていう風に取り合ってもらえなかったり、取り合ってもらってるんだけど、まあ返答にはなってなかったりして、それがちょっと積み重なっていて、ちょっとしんどいっていう風にエネルギーがどんどんどんどんなくなっていって、エンプティーになってる子が増えてんじゃないかなとは思ってる。
1: なんかワニさんに聞きたいんだけど、結構私の周りはコロナで学校行かなくてよかった時期があったじゃない、で、あ行かなくていいんだって気づいちゃった子が結構いて、そっから増えたっていう話も聞くんだけど、そういう感覚ってある？
2: コロナの時は結構元気だった、子供が。
0: そういう時は時々聞きますよね、コロナの元気だったって聞きますよね。
2: 分散登校とか、分散登校だと週に3回とか、で、クラスの人数も半分だったりして、すごく居心地が良かった。
1: なるほどね、
2: やっぱり週5で35人とかでみんな同じことするっていう空間が結構しんどいのかなと
1: 思ったり、
2: 先生に聞いてもそう言うんだけど、やっぱ構造はもう週5で35人くらいいるっていうのが当たり前になってる。で先生に聞くとやっぱ分散登校が一番、あの学習も進んだし、トラブルもないし、って言うんだけど、でも週3になっちゃうと2日間どこにいるのって言ったら、お家にいて働けないとか、いろいろ
1: な
2: 社会の構造があると思うんだけど、学校だけの問題じゃないけど、学校の先生も気づいてるけど、そこの構造の中で今頑張ってるから、みんな頑張り続けてるっていう。
1: 確かに、そっか、なんかそういう意味だと、なんかそこの心地よさみたいなのを知っちゃった時に、なんかこう元のクラスの形態に戻ったら、なんかそこの息苦しさをさらに感じちゃってるみたいなのはちょっとあるのかね。
2: あとあの時の方がやっぱり勉強も進んだし、余裕も余白があったから、なんでこんな集合いる時のが勉強が進まないんだろうっていうところにも気づきがあったりするとよく聞くね。
0: なるほど、多分絶対足りない、時間足りなくなっちゃう、いやいやいいんだけど、でも大事な話で、でもこれ昔と何が違うのかって、やっぱなんかいろいろ考えていく必要性があるけれども、やっぱりあれなのかな、こう、まあ、そもそもそういう確率的でいいよねっていう状態じゃない中で、でも学校教育が確率的だったりとかっていう話が問題だったり、もしくはなんかそうじゃない世界を情報でいろいろ知っちゃえる中で、こういう環境だからみたいなことが影響しているのかしら。

0: 学校が分かりづらいって子供からよく聞いて、うん、学校は勉強しに行く場だよって言うけど、
1: うん、
0: 何年ちゃんと仲良くみんな仲良くとか、うん、他の行事とか、
1: うん、
0: なんかルール守ってとか、う
2: ん、勉強じゃないじゃんみたいな
0: 勉強だけじゃないから、うん、分かりづらくなってるっていうか、
1: うん
0: うん
1: うん、
2: そうだよね。なんか日本の学校の良さがそこにあるっていう面も確かにあるけど、うん、いっぱいありすぎてな、そして求められることが多すぎるから子供がしんどくなるっていうのはあるよね。
0: 求める水準は上がってる気がする。昭和の時とかだったら、うん、まあこれ子供だってこんなもんよねとかこのぐらいよねとかっていういっぱい
3: それはあるよね。
0: だから昭和の時見切れなかったというか、ね、人数多すぎて見切れないから、うん、見切れないの中でなんか息できてる子ってやっぱりいたんだろうなって、
1: うん、
0: 僕もそうだけど、うん、見られない方が、
1: うん
0: 頑張らないととか
2: 確かにね。そうそうそう、なんか一個こう求められるものが決まっていて、あ、社会もそうだし学校もそうだしっていう意味で、うん、なんかこうある意味一貫性はあった、
1: うん、
2: でもなんか今って、まあ、世の中も多様だし、うん、学校で求められるものも多様だしってなる中で、なんかそこの中で一個でも自分がダメだともうダメだみたいな方に苦しくなっちゃう子もいるのかもしれないね。うんうん、
3: まあでもなんか、まあ、自分も世代ではないけど、そのなんか昔缶切りとか例えばあって、
0: うんうんうん、
3: なんか学校外に缶パカンとか蹴ってポーンとか飛んでたら多分今やったらめちゃくちゃ怒られそうですなんかそういうところからすでに息苦しさが、
0: ね、う
2: ん、それはある ね、 ね、公園でボール遊びとかしちゃダメだもんね。そうそうそう、
0: ボール遊び禁止とか書いてあるもんね、
2: うん、何のための公園ってすごい思っちゃう、う
3: ん、だってドラえもんとかなんとかだってさ、なんかさ、うん、ボールが飛んでって窓ガラスガチャーみたいなさ、うん、
2: こら
3: ーみたいな
0: 雷
3: 親父がそうそうなんかだから社会全体で遊びが、
0: あのね、
3: プレイの遊びじゃなくて余裕の意味で遊びがなくなってるのかな
2: っていう、うんうん、あ、そうだね、余白がやっぱりないってことなのかなっていう気はすごいする。なんか、
1: うん、
2: あの学校だけじゃなくて子どもたちの生活とか、うん、心の中の余白みたいなものがなんか減ってきちゃってて、そこに苦しさを感じてる子多いかもしれないなっていう気はするかな、うんう
0: んうん、なんか発達障害っていう言葉が出始めてきて、
1: うん、
0: なんかちょっとでも変わったような動きをしてたりとか、うん、遊び方をしてる人たちを見ると、うん、あの人は ADHD なんじゃないかとか、
3: うん、その問題もある
0: のね。そう、その問題があって親はそうやって言われたくないというか、そこのラベルの問題も
3: あるある
0: あるかなって思って、
2: うん、あるね、うん、
3: これちょっとあのもう一回も撮っていいですか。
0: はい、
2: もちろん
3: この話大事なんで、ちょっと今日はこの話に来てる、
1: うん、
3: ちょっと野望の話はちょっと来週聞きたいと思うんですけど、そう、でもそれもあるんですよ。だってこうどっちのパターンもあると思うんですけど、うちの子なんかそう発達なんかあるのかもみたいなので、うん、親も子供もうんってなる場合と、
1: うんうん、
3: まあ、もちろんそれで支援にって話もあるんだけど、一方でなんかこうなんかそうじゃなくありたいからこうしなきゃみたいな、なんかこうなんていうの、求められる必要がそもそもあるのかわからない社会ルールに無理やりなんか求められて合わせていくみたいなパターンが結構増えてますよね。
0: それが圧となって子供に向かうから、子供がどんどん窮屈になっていって爆発しちゃう、
1: うん、
0: 爆発したところを見て ADHD なんじゃないかとかそっちにもっとラベリングが強くなっていくと、
1: うん、
0: 負のスパイラルに入っていく子どもたちというか家庭がすごく多くなってるなって、
3: うん、実際その先生として見てきたりとか、うん、今の活動で見てきてる中ではそういうパターンもやっぱり
0: あって、やっぱ見聞きするし、
1: うん、
0: あ、そういうあの、まあ、積み重ね、それで負のスパイラルに入ってるなって思うことすごいいっぱい
3: ある
0: 。まずだからその負のスパイラルをあの正のスパイラルっていうんですか、プラスの方に転換するために何がうちらでできるだろうみたいな話はよくスタートするので、
3: でもそれってなんか思うのは、まあ、さっきマンツーマンの話あったけど、うん、その子のことを本当にちゃんと見てて、
1: うん、
3: なんかすごいベースのところから解きほぐさないと、
0: うん、
3: 難しいと思ってて、だから学校の先生は

0: なかなかそこまでできないんじゃないかと思うんだよね。
1: だから学校の先生も学校の先生すごいその構造の中で奔走されてるのがよく分かってすごくもやってきたので、だから今はもう勉強やってる暇があるなら遊ぼうっていう風に全振りしてあげることで親へのメッセージ、ここでは勉強もしないし何かをさせるってことはしませんっていうようなメッセージを前面に打ち出して子供を迎えることで子供はちょっと息しやすくなるというか、っていうようなデザインしてる、まあそういう意図がある。
2: なるほどね。でも確かにその普通級にいる子が息苦しくなっちゃうっていうのは、児童養護施設にいる子でもやっぱり結構あって、あの知的には全然問題ないんだけど、やっぱりちょっとそのそこの中で適応しなきゃいけないっていうことが息苦しくなっちゃう子たちは特別支援の方でとか通級使うとかみたいな風に、なんかその辺はあの児童養護施設さんは結構上手に、上手にという方あれだけど、なんかその子どもの特性に合わせてあのどういう場所がいいかっていうのは選んでらっしゃるんだなっていうのはすごい感じているかな、でもなんかやっぱりそういう意味で言うとその普通教が息苦しくなっちゃうみたいな子は、やっぱ多いなっていうのはすごい見てて感じてる。
0: まあなんかあのもっと学校側も いろんな選択肢というか、こういろんなタイプの子どもたちが受け入れられる環境があってもいいのかなっていう気はするけどね。なんかこういう子じゃなきゃいけないがちょっとやっぱ強すぎるんじゃないかっていうふうには、まあ、思っていて、
2: ね、難しいよね、学校がね、やっぱりこの、ね、特に中学校とかは受験とかのゴールもある中でとか、
1: みんな良かれと思ってみんな正義で動いてるからね。
0: そうそう、親御さんも含めてね、
1: 親御さんも含めて
2: 誰も悪くないってい
1: うね、そう、誰も悪くないところでどう変えていくかというか、そこの構造の中でっていうね、構造変えたいけどね、
2: 変えたいね、
1: それやぼになるかな。
2: いやそういやいや、
0: ちょっと今夜は変えれなさそうなんでちょっと放送としてはここで一旦あの今週の放送は、終えたいと思うんですけれども、はい、ちょっとまた来週あの延長戦ということでもう一回このメンバーでお送りしますのでよろしくお願いいたします。今週もありがとうございました。

0: 栗岡真由美の子どもたちに夢と未来を。この番組は教育ジャーナリストの栗岡真由美がこれまで多くの子どもたちや学校の先生、そして親御さんと出会い学んだことや感じたことなど問題解決のヒントなどをお話しする番組です。
1: この番組は株式会社フューチャーニーズの提供でお送りします。
0: 皆さんこんにちは。5月の連休いかがお過ごしでしょうか。今日は子どもの日ですね。今日の放送は馬上弓比べというテーマで、実は先月八王子の日踊山キャンプ場で開催されました北条流やぶさめ八王子城滝山城津久井城馬上弓比べという大会を観戦してきました。第4回小田原市八王子市相模原市をつなぐ、市民交流イベントとして開催されたこの大会なんですけれども、以前この番組に映画二宮金次郎のお話をしていただきました NPO 法人地域住民の安全生活応援団の石本久夫さんからご案内をいただきまして、私初めて馬上弓比べ大会を見に行ってきたんですね。今日はその様子とインタビューをお届けできたらなと思っています。どうぞごゆっくりとお楽しみください。馬上弓比べ、私は初めて聞いた名前だったんですが、戦国大名の北条氏の地元小田原市でスポーツやぶさめとして誕生したんだそうですね。で、それを支えるのが実は非常に希少価値がある和種馬、日本で育った馬、その文化を後世の人たちに伝えたいという願いからこの大会が行われたということなんですが、姉妹都市である小田原市と相模原市と八王子の市民の交流を深めるということと、日本の良き伝統とか文化を次世代の子どもたちに伝えたいという願いで、その日本で育った馬、非常に数少なく希少価値なんだそうですけれども、その出会いとか日本の古来の伝統文化に出会って大人も子どももぜひ笑顔になってほしいなという、そういう願いを込めて大会のに多くの方々が運営に携わっていらっしゃって、そういう方々の子どもたちの願いを、将来を、夢を、思われる、そんな心に支えられて10年続いている大会なんだそうです。でスポーツ流やぶさめなんですが、私も見て大変感動したんですが、この和種の馬、日本で育った馬にまたがって120メーター直線コースをもう出走するんですね。で途中2つの的がありまして、それを射抜くんですが、その射抜くタイムと的中した点数を競うのが馬上弓比べということで、古来から伝わっている伝統的なやぶさめの作法とか、その中に込められた精神を尊重しながら、現代のスポーツとしてルールを整備された競技だということでした。でかつてのこの武士たちが重んじた文武両道の精神を土台にして、その上に技術の高さとかスピード感とか的中の精度の高さに挑むんですが、もう本当に見ていて圧倒されて、非常に衣装が美しくて、優雅で、そしてなんか緊張感があり、スピード感がある、競技でした。ちょっと当日は小雨も降っていたんですが、それがまた大変静かで、その中で、時速40キロから50キロで馬が一瞬で駆け抜けていくんですが、馬の上で騎士の方が手綱を離して両手で一瞬にして弓を射る、瞬く間に的を射抜いていくパーンというこの音、そしてスピード感も本当に圧巻でして、場内小雨の降る静かな中でパーンという的中音が快音がですね響き渡りました。で もう大歓声がその瞬間に湧き起こったんですけれども、まあ、終わった後に実は親子の方とか子どもたちもたくさん参加されて見に来られていて、馬にちょっと触らせてもらえるんですね。私もちょっと馬さんをなぜてきたんですけれど、馬との信頼関係がもうこれはなくてはならない競技だということで、騎手の方、馬の呼吸を感じて心を通わせることで生まれる非常に美しい演技がこの競技の真髄なんだそうです。あと子どもたちも私もそうなんですけれど、なかなか普段の生活の中で日本で育った馬に触れる機会ってなくて、しかも衣装を着た古来の衣装を着たやぶさめというものに触れることもないですし、終わった後にその馬に乗ってパレードも少し見てきたんですけれど、私の前に番組をされてらっしゃる、なんと滝田さんがその馬に乗ってらっしゃる姿を発見しまして、非常に感動して、写真をいっぱい、撮らせてもらいました。非常に勇ましく駆け抜けて、優雅に舞う日本の伝統文化、これを通して子どもたちの心、またお父さんやお母さんとの触れ合い、そういう豊かな心を未来に残していきたいという願いを込められた、この馬上弓比べ大会、とても、素敵な大会でした。今日はその大会の委員長、運営委員長を務めていらっしゃる方お二人にインタビューをさせていただくことができたので、ぜひそれをお届けしたいと思います。お一人目が八王子馬上弓武道推進委員会委員長でいらっしゃいます、そして特定営利活動法人地域住民の安全生活応援団理事長でもいらっしゃいます山口健生さんにインタビューをさせていただきます。

0: ビューを伺っています。
1: 今日の、イベントの、大会の実行委員長をされていらっしゃいます山口健生さんに、この大会の趣旨ですとか、そういうところをお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はじめまして、山口健生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: あれですね、去年前理事長から私が理事長に、それまで副理事長でやっていまして、で去年このやぶさめが終わった後ですかね、自分が理事長にさせていただいて、で、まあ、去年はちょっと時間がなかったもんで、ずっとした用意するのは、で今年はもう半年前から用意に入りまして、で私がこの NPO の本部は八王子なんですが、私の地元は神奈川県の相模原なんで、それで北条やぶさめ八王子城と小田原城をつなぐ途中に津久井城が あるということで、津久井城も参加させていただきたいなと思って一生懸命頑張って、相模原 市長とかみんなの協力を得て今回、八王子城滝山城津久井城馬上弓比べ大会っていうことができたんで、そういうふうな形が自分のやっぱ地元の白山の津久井城を一緒に参加させていただいて、3都市っていうんですかね、
1: 3都市ですか、
2: やるのがちょっと夢だったんで、一生懸命頑張りました、
1: ありがとうございます。ようやく夢が叶ったということで、何か子どもたちにこういうところを見てもらいたいというのがありますでしょうか。
2: やっぱり 馬と触れ合いながら、なんですか、自分より体が大きい力もあるものと触れ合って、優しさとか真心を育む、ようになってもらいたいし、今ではやっぱり、何でも手に入る時代でね、自分さえ良ければいいというふうになりがちのところで、もう一度日本人という誇りを持ってもらい、ね、で馬と触れ合いながら、いろんな人とあれして真心をね、育んでもらい、未来みんなね、子供たちがいつも笑ってられるような世の中になっていければないいなと思ってますんで、
1: ありがとうございます。本当に心温まるお話を伺って、今一番大切な子どもたちの心を守る、大変豊かに育てるための大変大切な大会だなと私も今お話伺って感じました。来年また開催されますでしょうか。
2: そうですね、来年も出る予定でいますんで、頑張って、いろんなところで、北条やぶさめといって小田原、八王子、相模原とつないで、できれば埼玉よりとかもあれしまして、それで今度やぶさめにつながりで日本全国がつながれればいいなと思ってますんで、
1: ありがとうございます。大変素晴らしい夢を聞かせていただきました。どうかこの大会が全国つつ裏へと子どもたちの夢をつないでいく大会になればと私も応援しております。今日は本当にありがとうございました。
2: すいません、ありがとうございました。すいません。
1: そしてもう一人、同じく八王子馬上弓武道推進委員会会長でいらっしゃいます地域住民の安全生活応援団副理事長でもいらっしゃいます、馬場浅尾さん、お聞きいただければと思います。今日の大会の中で、私も初めて見ましたやぶさめですけれども、馬上弓比べというふうになっていますけれど、どういうものなのか少しお話伺えたらと思っております。
3: はい、やぶさめと言いますとどうしても神事ですので、ちょっと敷居が高い、皆様に特に子どもたちにとっては見るだけのことになってしまうんですね。それで弓比べというのは小田原発祥なんですけれども、小田原ではそれをちょっとスポーツ化して、もうちょっと庶民的にして、子どもたちが、参加できる、触れられるような、やぶさめというような形が、弓比べという大会になっております。
1: なるほど、子どもたちが参加できるようになったのが弓比べということで、大変これは子どもたちの心を育てる上でも今日私初めて見て、とても素晴らしい大会だと思ったんですが、子どもたちにはどういう心が育っていくでしょう。
3: 現在ちょっとあのなんていうんですか、頭の中だけとか実際に増えるとか実際に何かを体験するっていうことが非常に少なくなっていると思うんですね。それはもちろんあの自然のものであったり、まあ、動物であったりするんですけど。

0: でもそういうものに直に触れる、つまり頭ではなくて体全体で感じるようなところ、触れ合うところが体験できると、少しいろんなことが見えてくるものがあるのかなっていうふうに思っております。ですからこれがそのたったほんのちょっとなんだけれども、そういう場になってくれればありがたいなと思っております。
1: 大変素晴らしい、私も今日初めて馬にちょっと触れて、もう本当に生きてるあったかさが伝わってきたんですが、 SNS とか、スマホを中心になっているので、子どもたちにこうやっぱり優しい心が育つんじゃないかなとちょっと思いましたけれど、どういう子どもたちに育ってくれたらいいなと思われますでしょう。
0: いや、私自身は何て言うんですかね、こう物を感じる力、受信する力、それも自然との中で受信する力がもっと増えてくれたら、子どもたちってもっと明るい未来があるんじゃないかなっていうのはすごく思うんですね。ですから頭の中だけで考えてる、それとても必要なことなんだけれども、それとは別に動物に触れる、花に触れる、そこから何て言うんですかね、こう自分の心の中にちょっと芽生えたものを大切にしていくようなものがもっとあっていいのかなっていうのが私自身の考え方です。
1: ありがとうございます。本当に本当にそうだなと思いながら聞いておりました。やっぱり経験するとか体感するとかっていうのは今一番大切な心を育てる教育のような気がして、これからもどうかこの大会が来年以降も続いていくようにと思っておりますが、来年もまたございますでしょうか。
0: 一応その形を考えております。ただこれはやっぱり皆様の協力が必要ですので、これからどういうふうに進んでいくのか、もうちょっといろいろ賛成しながら考えていきたいとは思っております。
1: ありがとうございます。どうかたくさんの、この番組をお聞きの皆様の中からも、ぜひ来年に向けてまた期待感とかも膨らんだんじゃないかなと思いますので、たくさんの方がまた来場されることを願っております。本当にどうも今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

0: シネマをお聞きの皆様、こんにちは。
1: カエルシネマです。
0: この番組は映画でおなじみの俳優たちが皆様からいただいたエピソードをもとに台本、脚本を作り、ラジオシネマとしてお届けしております。ところで皆さん、はい、5月といえば新緑が綺麗ですね。
2: 鮮やかでね。
0: そして何よりも、あの美しい花、さつき、ツツジ、皆さんこの違い分かりますか？
3: なんかね、聞いたことあるけど忘れ
0: ちゃった。さつきとツツジの区別は難しい。
4: さつきがもうどういう花かが分かんないです、はい、私。
0: でしょう、うん、でもさつきが分かればそれ以外がツツジなんです。でツツジが分かれば、それ以外がサツキなんです。簡単でしょ。
5: ね、どういうこと？ポンチモンド？何が？
0: さあ仕事にしましょう。
6: はい、そうしましょう。そうしよう。
7: 変わったネジ。

持ちいい朝だ。さあ今日も一日頑張りますか。今日はお客さん来ないけど、自分が一日気持ちよく過ごせるために丁寧にお掃除しますよ。

0: かな。扇風機のネジはこんな大きくないしな。やだな。何のネジかわからないと困るのよね。何のネジかわからないからって捨てちゃうと、後になってここのネジがないってわかっても、そんなネジどこにも売ってないよね。こういうネジに限って、すっごく大事なネジかもしれないのよ。そのネジがないと壊れてしまうとか、動かなくなるとか。はあ、困ったなあ。あ、そうだ。ピアノの椅子のネジかもしれない。そういえばだいぶ前になんかガタガタするって思ってた。うん、きっとそうだ。ちょっとはめてみよう。あら、やだ。ピアノほこりだらけじゃないのよ。黒いピアノはほこりが目立つのよね。どうせなら畑でピアノも掃除しますか。そういえばしばらくピアノ弾いてないな。何年弾いてないんだろう。若い頃はピアニストになることを目指して、このピアノに向かって何時間も何時間も練習したというのに、今じゃこんなほこりまみれになっちゃって。夢はカーネギーホールでバックにオーケストラを背負ってピアノを演奏して万雷の拍手を浴びることだったわ。そしてアンコール。ちょっと弾いてみようかしら。あら、ダメだわ。全然ダメだわ。こんなんじゃないわよ、私。やっぱりダメだわ。こんなはずないわよ。よーし、こうなったら本格的にやるわよ。
1: 今日見つかった変わったネジは、もしかしたら自分の才能を封じ込めていたネジかもしれません。あなたも、もし知らないネジが転がっているのを見つけたら、きっとそれはあなたの才能を封じ込めていたネジなのです。才能を封じ込めていたネジが外れたあなたには、もう一度自分の夢に向かってチャレンジするチャンスが訪れたのです。

0: 保険のことならお任せください。
1: いらっしゃいませ。保険のことならお任せくださいの窓口にようこそ。
2: 私こういうところ来るの初めてなんですけど。
1: そうですよね。まだお若いし、保険のことなんて考えてみたこともなかった。普通はそうです。でもあなたはその若さで、この保険のことならお任せくださいの窓口までいらっしゃった。素晴らしいです。偉いです。ご立派です。
2: ありがとうございます。
1: 私ども保険のことならお任せくださいの窓口では、一流のファイナンシャルアドバイザーが保険会社に縛られずに、お客様のニーズに合ったぴったりの保険商品をお選びいたします。申し遅れましたが、私ファイナンシャルアドバイザーの糸井と申します。糸編の糸、井戸の井を書いて糸井と言います。
2: どうも。
1: ところでお客様は本日どういう目的でいらっしゃったのでしょうか。
2: 私会社をずっと勤めていまして、同じ会社でもう15年以上働いてるんですよ。仕事も任されて管理職になって、部下もついて収入も安定してて何にも問題ないんですけど、でもやっぱり不安なんです。このままでいいのかと。マンションも買ってローンも順調に返済してるんですけど、でも年取ったらどうなっちゃうんだろうと思って。
1: わかります。最近そういう方増えてきてるんですよ。男性社会の中で頑張って自活してマンションも買って、でも気がつくと自分が一人なんじゃないかって急に不安になる。わかります。
2: そしたら先輩が保険がいいんじゃないかって。
1: いやー、素晴らしい。素晴らしい先輩をお持ちです。その先輩のおっしゃったこと

0: ットは正しい。
1: そうなんです。保険に入れば安心、あなたの不安も一発で解消します。
2: そうなんですか。
1: もちろんです。保険のことならお任せください。が、あなたにぴったりの保険をお選びします。例えばこれなんかはいかがでしょうか。
2: え、何ですかこれ。
1: 私ども保険のことならお任せくださいがお選びした今のあなたにぴったりのものです。どうですか、この毛並み、このつぶらな瞳、この愛らしい顔。
2: これ猫じゃないですか。
1: そうですよ。
2: え、ここ保険の窓口、あれ、あの保険のお店ですよね。
1: はい、ここは今のあなたが必要としているものをお選びするお店です。猫はお嫌いですか。
2: いえ、大好きです。
1: 人生の不安や寂しさを埋めるのはお金じゃありません。あなた、保険契約書を眺めるのとこの猫を眺めるのとどっちが幸せですか。
2: 猫です。
3: 不安な時あなたを慰めてくれるのはお金ですか、それとも猫ですか。

0: ましたね。本当にこちらの番組では皆様からのエピソードをお待ちしています。
1: 待ってます。
0: インスタグラムでカエルシネマ、ハッシュタグカタカナでカエルシネマをつけて投稿、またはカエルラジオシネマアカウントへダイレクトメール DM をお送りください。お待ちしてます。

東京スターレディオをお聞きの皆様、はじめまして、シンガーソングライターの鈴木ともみと申します。アルファベットで鈴木ともみと検索してみてください。この度4月1日に新しいアルバム、リトルシップをリリースいたしました。このアルバムの中から1曲お聴きください。懐かしい夜。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 林ひろ子のラブリーアイランド。ですか、林ひろ子です。
2: はい、島としみつです。いやー、もうせっかくねゴールデンウィークだって喉やられちゃいましてね。
1: あら、そんなに歌の練習したの？
2: 歌の練習じゃなくてね、何にもしないで寝っ転がってるだけだったんだけれども、で風邪自体はもうね1週間2週間ぐらい前に治ってんだけど、喉がいつまでたってもね、
1: 意外
2: が虫が、まあ頑張っていきたいと思います。
1: はい、改めまして、虫もつかない林ひろ子でございます。
2: いやー、いいですね。
1: 本当に誰か生きてよ。
2: いやー、でも顔が真っ白ですね、本当にね。
1: もうね、偉いお金かかってるね、この顔
2: お金かけて白くしてる。
1: あったぼうよ、
2: 漂白剤で。
1: そう
2: なるほどね。
1: キッチンハイターとか、そんなわけないです
2: キッチンハイター、面白いこと言いましたね。はい、はい、島としみつでございます。
1: はい、
2: 僕ね、先日、こんなちょっと喉悪い中ですね、高知に行ってきたんですよ。
1: 高知、
2: はい、それでですね、4日間いたんですけれども、1日目の夕食が、初ガツオ、
1: ね、
2: 2日目、初ガツオ、
1: あらららら、
2: 3日目、初ガツオ、
1: 3日目は初にならないでしょセカンドサードで
2: 4日目にね、食べようと思ってさすが食べられなくて、カレー食べたんだけれども、
1: カツオカレー
2: じゃなくてね、もう普通にね。それでね、向こうのあの食べ方って独特ね、
1: 塩で食べるでしょ。
2: あ、よく
1: 知ってますよ。
2: もうあれ
1: 生臭いなんの一つもない。
2: そう
1: そのまま、
2: そう、
1: 美味しいよね。
2: この今ね、僕実は塩で食べるんだよってギャーッと脅かそうと思ったら先に言ってね、
1: 知ってるもん2回ぐらい食べたことあるもん
2: ものすごく、なんていうのかな、優しさがないね、君にはね。
1: どうして博学だって言って
2: すげえな。そう、でもね、あのなんか違うね、
1: 全然違う。お目にかかったことがないカツオ
2: ね、
1: こんなの普通に食べてんだと思うと、申し訳ないけど、あのスーパーでは買えませんね
2: 本当、あのね、色が違う、まずね。
1: いやいや、本当透明、透き通ってる、
2: そう色薄いしね。
1: そう
2: それでね、向こうの人、漁師さんなんかはね、最初ももちろん塩で食べてるんだけど、その後はねマヨネーズで食べちゃう。
1: およいいの、マヨネーズもったいないね。
2: もったいない気がする。やっぱりでも飽きるっていうのかな、
1: 向こうの人たちはそれがベースだから、いろんな味変したいのね。
2: そう
1: 私たちはめったにお目にかかないから、もうとにかく塩みたいな。
2: 塩だよね。
1: いや、食べたい。
2: 塩だけじゃないんだよね、このニンニクのスライスしたのと、
1: あとみょうがとか、
2: そう
1: シソとか、いろいろ薬味が出てくるでしょ。気が利いてるよね。
2: でもちょっともったいないような気もするんだよね。もっとシンプルに味を

0: を楽しみたいかなと思うんだけれども、
1: ね、この時期は行きたいですよね、
0: うんうん、それでね、うん、まあ、向こうにあの高知の久美ちゃんというね、僕の仲間がいるんでね、その人にね案内してもらって、1日目2日目はまあ料亭ではないんだけれども、いわゆるなんて言うんだろうな、まあ居酒屋プラス料亭の間ぐらいにとって、それで出てきて、で3日目はね市場に行ったんですよ。うん、いわゆるなんて言うのかな、もういろんなもの勝手に食べられるような、
1: その場でね。
0: うん、それその時はねさすがにね、うん、冷凍なんだよね、
1: 市場で。
0: うん、
1: 本当
0: で今日は入荷がなかったので冷凍です。その代わり藁でくるんでブワーっつってさ、うんうん、フランベみたいな感じでさ、うんうん、もうボーボー火があって、うん、それでも美味しかったんだけれども、うんうん、それでもやっぱり東京で食べるのとだいぶ違ったけれども、うん、だけど分かったね、
1: 分かった、何が
0: 冷凍だなと思って。
1: あ、なんだ、
0: うん、
1: 黒澤明監督はあの別荘で藁であのカツオ焼いてましたよ。
0: あ、そう、
1: 焼いてやるから今とか言って、
0: すごいね。
1: もう私、うん、直でいただきました、美味しかった、まあ、で私その時初めてはカツオって藁で焼くんだと思った。だから二十何歳の頃、
0: はい、
1: うん、初めて知った。
0: 林の子さんなんかイメージするなんか郷土料理というかさ、なんかお料理っていうのは、
1: この間ね私ね石垣島に、うん、歌謡ショーで呼ばれて行ってきたんですよ。
0: 早期そば？
1: 早期は、うん、空港で最後に食べたんだけど、うん、向こうで島らっきょの天ぷらとか、
0: あ、
1: ね、
0: なるほど、
1: 意外と、うん、マグロがすぐ取れるんですよね、石垣島。
0: あ、そうなんだ。
1: なのですごくお寿司屋さんも美味しかったし、
0: うん、
1: あとはですね、ないろいろ食べたな。
0: ああ、そう。
1: もうあの何、踊りと歌がある歌謡ショーのある居酒屋みたいなのがあるのよ。みんなでハイサイおじさんみたいな。
0: ほっといても踊り出すんだよね。
1: みんな踊るよね。
0: なんかあの素敵なラブリーボーイで踊り出したっていう。
1: あのね、スナックに夜ね、うん、みんなの打ち上げで行ったんですよ。
0: はいはい、うん、
1: そしたらね、うん、身も知らない方たちが、
0: はい、
1: 私がね、聖子ちゃん直井さんごしを歌ったらね、うん、全員で踊り出しましたね。それもあの沖縄民謡みたいな。
0: あの手がこう上に。
1: そうそう、でなんかタオル振り回してね。うん、
0: はいはい、
1: いやみんなダンサーなんですねみたいな。
0: 青い珊瑚礁で。
1: そうなんです。
0: うわ、踊らないね、普通ね、東京の人は。
1: 私があんまり歌が歌うまいもんだから、全員振り返っちゃって、誰が歌ってんだみたいな。暗いんですよ、スナックが。で、ああ、林浩子だーみたいな感じで。
0: そう。
1: めっちゃ、もうおひねりいただいちゃったりとか。
0: あらまあ、いいね、南国はね。
1: 芸は身を救います、本当に。
0: そうですか。はい、僕はね、最初に驚いたのがですね、うん、僕初めて行った海外っていうのが、まあ、セイロンとスリランカなんですよ。
1: で初めてにしたらものすごいところですね。
0: 本当にね、なんでセイロン行ったかね。
1: グアムとかね。
0: そうそう、せめてハワイとかね。
1: せいぜいハワイとかね。
0: それでですね、まずパイナップルが出てきたんですけれどもね、パイナップル塩コショウするんですよ。
1: はあ。
0: びっくりしたね。
1: バルバッコアみたいですね。
0: バルバッコア。
1: あそこからパイナップル縦に切って、
0: 切ってね、
1: 塩振ってますよ、胡椒みたいな。
0: あ、そうだそうだ。うん、ただ向こうのは、焼いてるよね、バルバッコアはね。生のパイナップル。
1: 生に塩と胡椒？
0: そう。
1: へえ、うん。お刺身みたいじゃないですか。
0: そうそう、刺身みたいな感じで。で結構それびっくりしたな。
1: 新しい食べ方かも。
0: で、それからやっぱりカレー自体がね、うんうん、日本では僕らやっぱりあの学校なんかで食べてたのは黄色くて、
1: ね、
0: うん、ドロンとしてて、
1: グリコワンタッチカレーみたいな、ね、
0: いや、グリコワンタッチ
1: カレー、ジャワカレーとか、
0: ね、ハウスのジャワカレーとか ね、そういうイメージだったんですけどもね、うん、もう今からそうですね、60年以上前に行ってですね、
1: あ、50
0: 年以上前だ。
1: 藤光くんは20代の頃でしょ。
0: 20代の頃
1: だ。今100歳だから80
0: 年前だ、ね、やめなさい、やめなさいよ。、うん、まあ、そういうことでですね、いろんな他にあのなんかこう自分で作るとか、あるいはこれ食べて美味しかったっていうお料理はありますかね。
1: やっぱり母親のね、
0: うん、
1: 伝授してもらった料理を嫁に行ったら作るじゃない、
0: はい、
1: 女の子はね、
0: うん、
1: でもその通りにはできないですね、
0: うん、
1: あと初めてあの黒沢家にお父さんとお母さんと住んだ時に、
0: はい、うん、
1: 1日目だけお料理を教えてあげるねってお母さんに言われて、
0: うん、
1: え、2日目はどうすればいいのって言ったら、明日からはあなたが作るのよって言われて、嘘でしょみたいな。まあ少しは料理できましたけど、
0: うん、
1: でもなんかすっごいいいヒレ肉が冷蔵庫から出てきて、最初の教えてあげるって言われた時に、うんうん、でその塩と胡椒の振り方がうちの母親がやってるような振り方じゃないんですよ。プロっぽいわけ。シャシャシャパン、なんか腕をさパンパンって叩いて、
0: はいはい、
1: 手の先になんか胡椒を持ってて、
0: うん、
1: あの手を振るんじゃなくて腕をこうコンコンってやってた。
0: 要するに手のひらに
1: 違う胡椒の入れ物を持って、
0: うん、
1: 手首を叩くのをこうひっくり返してコンコンって。
0: お
1: そうすると自分の意思じゃなくてこっちの反動で故障が、はいはいはいはい

0: まんべんなくいく、え、これってプロっぽくないみたいな。そうそうそう。
1: あ、そ
0: う。そう、上手に焼いてましたね。お母さんも慣れてるからね、ちゃんと。
1: 林家に、まあ、伝わる何か伝統料理
0: って。私の母はね、うん、料理はすっごい上手だったんですよ。何でも作ってくれて、
1: はい、
0: でね、白菜のね、ニンニク漬けっていうのがどこにも売ってない、あの、まあ、いわゆる漬物ですけど、
1: うん、
0: それをね、いつもね、
1: 辛くないキムチか、
0: うん、そう、白菜ね、うん、そう、あの、塩とニンニクとなんか分かんない、
1: うん、
0: 何入れてたか分かんないけど、うん、唐辛子みたいな、
1: うん、
0: それでね、ちっちゃい頃から食べてたから、当然ね、母がいなくなってもできると思ってたの、
1: うん、
0: そしたらね、自分がいざやったらね、大失敗、塩の加減が悪くて、1週間待ってたらね、もう白菜が食べれなくなってたの。いやー、これやっぱりもうちゃんと生きてる間にやっとくべきだなと思いましたね、うん、親っていうのはそういうもんですよね、
1: うん、
0: ありがたい。
1: うちのね、母親はね、うん、全くなんていうのかな、料理に対する才能がないというより情熱がない、
0: 情熱、
1: うん、だから本当にうちのなんか味っていうのはない。
0: そうなの、お母さんの味ってないの、うん、
1: ないですね。
0: てんやもんのお寿司みたいな、
1: いや、なんか作ってんの、だいたい何でも炒めちゃうんですよ。
0: あ、
1: うん、ただね、美味しかったのはね、ピーマンの炒めたの、これがね、同じように作るんだけれどもね、
0: うん、
1: すごく向こうの作った、母親の作った柔らかくって味が染みてて美味しいんだけども、うん、なかなかそうならない。
0: ピーマンってね、割と手強い野菜なのよ。
1: あ、そうかね。
0: チンしてもあんまり柔らかくならないし
1: 、うん、
0: 炒めても芯が残るというか固めになっちゃうの
1: ね。
0: あれは結構ね、火の通りが難しい。
1: なんかね、しなしなになって、煮たのではないんだけどね、うん、これだけかな、うちの、うん、
0: まあでも1個でもあればね、
1: まあね、1個でもあればね、うん、といったところで1曲お願いいたします。
0: はい、はい、これはね、私が選んだ曲は、はい、森の小さなレストランっていう、
1: 手島葵さんが歌って
0: ます
1: 。手島葵さん、あの綺麗な声のね、
0: う
1: ん、は
0: い、
1: あ、それは楽しみですね、はい、森の小さなレストラン、はい、

0: 手島葵さんの森の小さなレストラン、
1: 優しい歌い方です
0: ね。好きだな俺こういうの。
1: あ、そう、私もたまに聞くならいいかも、
0: うん、自分でこういう歌い方、
1: 無理、歌い方無理。モノマネなら天国のってやれるけど、ずっとこれ歌、あなたは

0: 特別な、あ、それもいいかな
1: 一つね、
0: 一つね、
1: 手島葵バージョンの
0: 手島葵バージョン、ね、
1: のラブリーボーイということでね、
0: 一回やってみましょう
1: ね、
0: はい、
1: だけどこれなんか精神的に持たないよね、やっぱどうしても張りたくなったりさ、
0: まあ、実力が、ね、
1: 見せ場作りたい、
0: 歌の歌手の方みんなそうですけれど、わーってやりたいですよね、
1: うん、
0: 彼女はなんかこういう多分ね違う歌い方もできるんだと思う、
1: できるだろうね、
0: なんかポリシーが終わりなんでしょうね、こういう方もいないと癒されないじゃないですか、
1: そうだね、癒されちゃったな、ね、この人
0: いいですよね、
1: この人のね、
0: うん、
1: 歌うコマーシャルソングなんかね、うん、好きでね、僕ね
0: さよならの夏もいいですよ、森山良子さんが書かれた歌で ね、
1: ね、 ね、 CD 買ったりした記憶がありますね、うん、それからですね、まあ、あの郷土料理というと今日はもの関東ストリーミュージックの第一人者の方がね、
0: はい、
1: 来ておりますけれどもね、後ほどご紹介しますけどもね、割とあのカントリーっていうかウェスタンではね、食べ物の話がね時々出てくるんですよ、例えば Hey Good Looking なんていう曲があって、Hey Good Looking What You Gonna Cooking、
0: 合わせてるんだ、韻を踏んでる、
1: 韻を踏んでる、Good Looking さん何を作ってんの、お料理何作ってんのみたいな、なんとなくねお料理が出てくることがあるんですけども、そんな中でですね、子供の頃僕知らなかったんですけど、ジャンバラヤ、
0: 私知ってましたよ、中学の時カバーしたことある、
1: あ、歌ったの自分で、
0: うん、あの LP で、
1: あ、そう、
0: ディレクターさんが英語の精通してる方で、
1: うんうんうん、
0: ひろこちゃんこれ覚えてやってって言ってカセットテープをもらって、
1: あららら
0: あの何でしたっけ、
1: うん、
0: かあの
1: グバジョーミガ
0: ラゴー、それのほら、うん、女子と男子って歌詞違うでしょ、
1: あ、違うのかな、
0: ヒガラゴーじゃなくて女の子が歌ってヒガラゴーになる、
1: ね、なるほどね、
0: そうそうそう、
1: これ
0: カーペンターズだって覚えました、
1: あ、カーペンターズがね綺麗にカバーしてくれましたからね、でこれあの食べ物っていうのは知ってましたか、
0: あれですよね、あの、うん、なんていうか、ジャンバラヤってなんか煮込みの
1: なんか、
0: いろんなもの入れて、
1: うん、混ぜご飯
0: 的な感
1: じ、そうみたいな、
0: スープっぽいんじゃなかったっけ、
1: スープっぽくはない
0: 、
1: あ、スープ、うなずいてます、
0: うん、はい、
1: 大御所が、はい、
0: 映画の分かる方はよく聞いて、
1: はい、
0: 分析してください、
1: ということでハンク・ウィリアムスのバージョンで聞いてください、本家本元です、ジャンバラヤ。

0: 林ひろ子のラブリーアイランド。今週のラブリーなお客様、
1: さあ今日のゲストはですね、スティールギター奏者でありますお父さんの影響でカントリーミュージックに親しみまして、ここだけで今日この人かなって分かっちゃう人もいるかも分かりませんね、カントリーハウスで歌ったり、あるいはですね早稲田の演劇クラブで演劇に参加をしたり、そして、卒業後はですね、ソニーに就職をしたという話を聞いておりますけどね、会社員と音楽の二重生活、1992年から93年、両方ともアメリカのナッシュビルで開催されたCMA ミュージックフェスティバルに連続出演いたしました。今日のゲストは現在カントリーミュージックシンガー、そして作詞家、音楽プロデューサーとして忙しい毎日を送っております、この方です。石田美也さんです。どうも
2: よろしくお願いいたします。
3: 久しぶりです。ありがとうございます。
1: いきなりですけどもね、はい、なんかナッシュビル行って、はい、なんか向こうでこうなんか
2: 郷土料理
1: みたいなの、
2: 私ね、うん、初めて行った年に、はい、ナマズの揚げたの
1: キャットフィッシュですね
2: 、はい、それを食べて結構、うん、あ、美味しいんだって、
1: あ、泥臭くなかったんですよ。
2: あ、それがね、結構今でも覚えてること ですね。
3: 調理が上手かったんですね、
1: う
3: ん、
1: かもね、
2: 良かったんですね、きっとね、
1: う
2: ん、
1: 向こうは、まあ、ナマズも食べるようです。あとザリガニですか。
2: そうなんですよ、うん、ザリガニはね、さすがにちょっと私も食べたくないなちょっと思って他の方がね、5、6人で一緒にアメリカ行ったんですけど、うんうん、他の方が食べてて、私はそのナマズ の、 あの白いナマズのフライを食べて、うんうん、そこにケチャップみたいなのかけたりとかね、
1: はい、なるほどね、うん、やっぱりでも海外行くとね、その土地の食べ物っていうのがね、
3: うん、ありえないもの出される時あるよね、
1: うん、
3: なんかアジアの方行ったらタガメを潰して食べますとか、
2: それはちょっとですよね、
3: 調味料としては美味しいんですよ。
2: そうなんですか。
1: 調味料なんだね、
3: あるかないかでね、
1: うん、そう、
3: 全然違ったりするんですね、
1: あと生きたカエルをフライにしたりね、
3: それは食べたことないですけどね
1: 美味しいのこれが、むちゃくちゃに、これは台湾だったかな、
3: カブトガニもありますよ、私
1: カブトガニ
3: 食べてみたい、理科の時間に習っても食べれないなと思って蒸すんですけどね。
1: さあ、ということで、石田美也さんね、はい、カントリーを歌い始めたきっかけっていうのは、やっぱもちろんお父さんの影響ですよね。
2: そうですね、もうちっちゃい時から聞いてますし、はい、たまに夏休みとかに父の仕事場に連れてってもらうと、はい、そのコンサートホールで、うん、それこそ小坂和也さんだったり、うん、ジミー徳久さんとか ね、皆さんが歌われてて、そのバックで父がスティールギターを弾いてたんです ね、
1: はい、ということでですね、うん、まだ名前は言ってなかったんですけれども、うん、石田慎太郎さんというね、はいはい、もうスティールギターの第一人者で、
3: は
1: い、
3: ご活躍
1: だ、シティライツという、はい、バンドでグループの、ね、やっておりまして、はい、それを、まあ、見たり聞いたりしているうちに、うん、自分も歌おう、でもお芝居の方も、
2: そうなんです、うん、あの大学生ぐらいまではずっと演劇を志してて、うん、女優さんになりたかったんですけど、うん、まあ、その時にちょうど父の仕事仲間であって、六本木にミスター・ジェームスというね、ライブハウスがあって、うん、そこはカントリー系の方がたくさん出演してるお店なんですけど、
1: ミスター・ジェームスね、はい、行きましたよ、
2: 加賀まりこさんのお兄様が経営されてて、はい、ぜひね、あのカントリーを歌う若い女の子がいないから、うん、慎太郎娘も歌わせたらいいんじゃないかっていうお話をいただいて、うん、あ、じゃあ六本木に夜こうね出てって歌が歌えるっていうのは、ちょっと大学生としてはね、ちょっとこの経験は逃しちゃいけないと、
1: うん、
2: 初めはそんな感じだったんですけれども、うん、まあいろんな大御所の先輩の前座で1日1回1曲歌っていくっていう、うん、やっぱりもともとカントリーを知ってたわけですから、
1: うん、
2: ね、それはとても楽しくなってきて、
1: 耳馴染んじゃってたからね、
2: そうなんですよ、うん、あ、この世界でずっと歌を歌ってきたいなっていうふうに思うようになってですね、うん、そこがきっかけです ね、
1: あの、それでちょっと誤解しちゃうといけないんで、はい、まだ一応言っておくんだけれども、あの大学早稲田の演劇部に行ったんだけど、
2: 大学は早稲田じゃないね、立教に行ってたんですけれども、うん、あの大学生の間では演劇は早稲田だみたいなね、結構そういうのが、まあ、今もどうか分かんないんですけど、当時はすごくあって、
1: うんうんうん、
2: じゃあもうそこで演劇をやりたいなと思って、それで劇団に入ったんですよ、
1: うん、ただやっぱり、はい、その なんというか世襲じゃないけれども、
2: うん、
1: カントリーの道にドドドドドッと入って、 それでまたナッシュビルに招かれたってすごいねこれ、
2: はい、で、うん、初めて行った年は、まあ、もちろん自分が行きたくて、うん、タイに行ったんですけども、
1: うん、
2: その時に、まあ、初めてって怖いものなしじゃないですか。
3: そう
2: ね、ね、だから大きなステージでね、プロデューサーの方が横にいて、そこに自分でガンガン行って、うん、このステージで歌えないんですかって聞いたんですよ。
3: すごい。
1: そうか。
2: その時に、うん、それはね、なんかランチの時間帯だけにやっている新人が出てくるショーのステージだったんですね、うん、ここで出れないのかって聞いたら、うん、いやいや今日はダメだけど、うん、じゃああんた明日の同じ時間朝ね、うん、朝一で来れるもんだったら、うん、来て、うん、来たら考えてやるよって、うん、だから多分半分冗談だったのかもしれないんですけど、次の日の朝ちゃんと行ったんです
3: よ。
2: そう、その、あのフェスがオープンする前に門まで行って、うんうん、昨日呼ばれてって名刺を見せて、うん、来ましたって言ったら、うん、まあまあしょうがないなということで、
3: ね、はい、
2: 他の歌手の方の、ね、持ち時間があるのに無理やりそこに入れてもらって、
1: うん、
2: でもそのちゃんとね、昼時はそこでみんな食べてるから、うん、そこであの日本からなんとカントリーシンガーが来たよっていうふうに紹介してもらって、うん、だいぶ受けましたね。あのやっぱり1992年とか3年だと、
1: うん、
2: そんなにカントリーを歌いに日本人が行かないから、
1: うん、
2: だからこれは誰っていうこと で、
1: うん、
2: でもちろんその場でいきなりだったんで、
1: うん、
2: バンドの人たちもさあ、うん、君は何が歌えるんだいっていう感じで、うん、それでその時はコニー・スミスのワンサデイっていう、まあ、クラシックなカントリーと、う
1: ん、はい、
2: それからその年に一番流行ってたカントリーを、うん、私は歌いますということで歌ったんですよ、
1: うん、
2: 結構それが受けて、
1: うん、
2: じゃあまた、じゃあその次もあの来たらいいんじゃないかと言っていただいて、うん、でそれでなんか 2,3 回行くきっかけになりました。
1: うわ、ね、やってみるもんだね、
3: 道場破りみたいな。
2: そう、本当にだから怖いものなしってすごいなと思って。
3: でもほら、今はちょっと怖くて、自信があるし、
2: うん、
3: なんか別にどれでも歌えるわよみたいな、
1: うん、
3: だってどれも歌えないんだったらね、
2: う
3: ん、
2: まあそうな、でもね、だから多分怖いものなしってなんかあんまりものを知らないの強いなってい う、
3: うん、
2: そうそう、本当に多分それで行っただけっていう感じ
1: でもイメージとしてはさ、うん、あのミヤちゃんはさ、うん、もうカントリー業界のシンガーの中で最も真面目で、
2: うん、
1: 最もなんか塩らしい感じなんだけれども、うん、昔は違ったんだね。
2: いやなんかね、もうやっぱり嬉しくてで初めて行ったんですよ海外にね、
1: う
2: ん、それがテネシー州ナッシュビルって、さっき島さんが初めて行った土地の話をしてて、そんなとこに行くのって言ってたんですけど、
3: うんうん、
2: 私も
3: 多分皆さんもそんなとこ行くの
2: みたいな感じです。友達は誰もそんなとこ行きたがらないから、うん、母を連れて行ったんですよ、その時に。で、うん、あのもちろん2人だけじゃ無理だから、うん、よく向こうに行ってらっしゃるご家族がいて、
1: うん、
2: そこと一緒に行ったんですけど、
3: それも、
2: はい、だからその、 あのご家族の方が、まあ、旅行代理店もされてる方だったんで、当時は、
1: うん、
2: なので、まあ、英語はね、うん、あのできになるので、
1: うん、
2: あの歌った後でいろんなあの地元の新聞の方がね、
3: う
2: ん、インタビューしてくれたんですけども、全部仲介してくれて、
3: 素晴らしい。
1: なるほどね、はい、林の子さんは最初行った外国はどこですか。
3: グアムですかね。
1: あ、
3: コマーシャルの撮影。
1: ああ、オーソドックスですね、
3: うん、で次がハワイですね。
1: グアムは別にないですね、この郷土料理はね、これといって
3: ないですね。でもチャモロジンと間違えられないです、うちの母親が。
1: ああ、なるほどね、
3: うん、今あの皆さんこちらのチャモロの方が食べているって日本のワードガイドの人が私の母親を呼びさせてちょっと私チャモロジンって言われて、あ、体格がいいからじゃないみたいな。
1: ほんで、まあヤシガニぐらいですかね、向こうで珍しいなね。石田宮さんの曲、はい、1曲かけたいと思いますけれども、おなじみの曲で何か。
2: そうですね、うん、じゃあテネシーワルツという曲を、
1: はい
2: はい、
1: これはあの宮ちゃんといえば、
2: はい、
1: 向こうの曲を日本語にしてる場合が多いんだけど、これはどうなんですか。
2: これはもともと日本で歌われてた日本語の歌詞をありますね、
1: うん、
2: それと、うん、まあ、半分英語の歌詞も入れてという形で歌ってます。
1: なるほどね、
2: はい、
1: はい、それでは石田宮さん、これはシティライツ。
2: そうです、バンドは、
1: うん、で、はい、石田宮さんがボーカルということですね、はい、テネシーワルツをお聴きください。

0: テネシーワルツを聴いていただきました。
1: 私ね、今度ホキトグダさんがうち、ん、でライブやってくださるのに、
0: いい、ね、
1: うん、彼女の演奏でこれ歌います。
0: あ、そう、
1: 一曲コラボ、
0: うわ、
1: ね、
0: それは
1: 楽しみ。
0: ピアノがないんだけどキーボード持ってくるの？
1: 持ってきてくださるの、キーボード
0: 自分で、ね、
1: そうそう、
0: あ、
1: すごいよね。
0: いくつだっけ、ホキさん？
1: 92
0: ね、慎太郎さんが80半ば、
2: 今年5になりますね。
1: 全然年下の男の子だわね。
0: 年下の男の子ですね。
1: 80代で、ね、
0: さあ、まあ、簡単にミュージック歌い始めて、最初はもう、はい、あの石田慎太郎とシティライツの、まあ、メインボーカルではあるけれども、はい、どっちかっていうと添え物的な感じ
2: だった。そうですね、父のバンドにって加えてもらったっていう形で
0: 感じ、
2: はい、
0: それなんか意識が変わった時っていうのはあるんですか？
2: うん、なんか、ね、意外とずっと父に寄り添ってっていうか父にくっついていた感じなんですけれども、うん、なんかコロナ禍があったじゃないですか、
0: はいはい、
2: ね、であの頃っていうのはやっぱ活動が全然できないと、
0: ね、
2: で特にバンドなんかはね、人数多いと、
1: う
2: ん、まずステージにそんな人数上がっちゃいけないってなって、うん、でも何かどうしてもしたいと思って、
0: うん、
2: で一人でソロで動くようにしたんですよ、
0: うん、
2: あのメンバーのギターを一人連れて、
0: はいはい、
2: それで地方はあちこち回って、
0: うん、
2: そうするともう本当に一人で全てやらなきゃいけないので、
1: うん、
2: そこでだいぶ意識が変わったという、まあ、遅いんですけどね、
0: うん、
2: そこで意識が初めて変わったっていうのもちょっと遅いんですけれども、うん、だいぶそのカントリーやっぱり私は好きなんだなと思って、
0: うん、
2: そこからやっぱし、まあ、シティライツというのは父のバンドですけれども、こんなことをしたいとか、
0: うん、
2: こんな風にしたらいいんじゃないかなっていう話をだいぶ父に、まあ、無理やりというかですね、
0: うん、
2: 話をしたら、まあ、じゃあいいんじゃないかっていう感じで今、まあ、現在
0: な、ね、なるほどね。じゃあ立場がだんだん対等になってきて、
2: うん、ものを
0: 言えるような、
2: そうですね、まあ、こっちもね、長結構年数経ってきたんでっていうのもあるし、
0: うんうん、
1: お父さんもちゃんと認めてらっしゃると思いますね、
0: うんうん、ね、これだけ長いのね、
2: どうなんですかね、うん、そこが自分でもね、
1: 助けてもらってると思うし、
0: うん、
1: ありがたいよね。
0: で、まあ、あの後からゆっくり話してもらうんだけれども、
2: はい、
0: 今度大きいコンサートをやるのも、
2: はい、
0: やっぱりみやちゃんが、まあ、チケットをいろいろと宣伝したり、
2: そうです、今はね、もうだんだんそういう感じになってきましたね、
0: なってましたね、うん、じゃあその話をする前にですね、
2: はい、
0: あの慎太郎さんのなんていうのかな、スティール、
2: はい、
0: たっぷり聞きたいような感じがするんですけれども、なんかいい曲は、
2: あ、はい、うん、あのこの今聴いていただいたさっきの曲のアルバムというのが、うん、はい、コロナ禍で活動ができない時期に、
0: あ、作った、
2: うん、そうなんですよ、レコーディングだったらね、一、うん、人ずつ収録すればいいからできるかなということで、
0: うん、
2: あの作った一枚なんですけれども、その中に収録した私が父が演奏する中で、まあ、カントリー、必ずしもカントリーの曲じゃないかもしれないんですけれども、
0: うん、
2: すごく好きな曲があって、それがシェナンドーっていう曲があるんですね、うん、
0: あ、まあ、あのブラザースパーなんかも歌ってるシェナンドー川の、
2: はい、
0: ね、
2: やっぱりスティールがすごく綺麗に響くからいいなと思って、
0: それはでもボーカル
2: では入ってないんです、演奏だけの、
0: あ、はい、そうですか、
2: ということで、
0: じゃあそれじっくり聞いてみましょう、
2: はいはいはい、お願いいたします。
0: 石田慎太郎とシティライツ、シェナンドー。

0: シェナンドを聞いていただきました。石田慎太郎としてライツ。
1: 癒されます、
0: ね。癒されますね。さあ、いよいよですね、この大きなコンサートをすることになりました。
1: はい。
0: 石田慎太郎とシティライツの、まあ、カントリーミュージックコンサート。
1: はい。
0: ちょっといつもと違いますね。
1: そうなんです。普段はですね、うん、ティアラ高等というところで、
2: はい、はい。
1: そのショーホールで私やらせていただいていて、うん、で、まあ私が自分で頑張って仕切るのにはね、
0: うん、
1: まあそこがちょうど今まででは。
0: 140ぐらい
2: 。ちょうどいいですね。
0: はい、いいですね、うん。
1: やりやすくずっとやらせていただいたんですけれども、うん、
0: はい、
1: ちょうど今改修工事に入ってしまいまして、
2: ね、
1: はい。なので、じゃあということで提供されたのが、
2: うん、
1: 亀戸の駅前にあるカメリアホールという
0: おなじみの、
1: はい、そうなんですよ。でここすごくいいホールで私もまあ夢ではあったんですけれども、うん、まあいきなりこうねやっていいよっていうふうに言われるとですね、
2: でもねいきなり広さがね
1: そうなんです、
2: 大広間になっちゃったらね、
1: そうなんです。で会場に行ってみたら、うん、まあなんと大きくて、
2: あ、
1: なんて素敵なホールということでさあ
2: い
1: かどうしましょうという感じで、
0: これは400でしたっけ、
1: 400席あります。
2: あ、
1: はい、
0: 140でなんとかなんとか集めてたのが、
2: はい、うん、倍ちょっと、
1: ね、そうなんです、
0: だから3倍だよ。
2: みんなが2人で来ればいいのよ、
1: う
2: ん、
1: そうなんですよ。
0: あ、なるほどね、
2: 今までの人がお友達でも来ないんだな、うん、これがお友達
0: なかなかね我々は行きますよ。
2: 私も行きますよ。
1: ありがとうございます。
0: 7月の5日、
1: はい、
0: 日曜日、
1: はい、
0: これが会場が15時、
1: はい、
0: そして開演が15時半、
1: はい、
0: まあ7時、17時半ぐらい、2時間ぐらいのなんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ゲストが相崎慎也くんですね。
2: 慎也くんファンの人いっぱいいるから
0: ね、
2: ね、来てくれるんじゃない、
1: うん、
0: ただ慎也さん自体は自分でそんなね収穫頑張ったりしないだろうから、周りがね慎也さん来るよということで、う
2: ん、慎也くんってウエスさん歌うんですか。
1: いや、アメリカンポップスをね、以前も実はゲストで出ていただいて、
2: うん、
1: 父と昔から交流があるので、まあ父がね出てよって話をすると、うんうん、相崎さんもはい、
2: ああ、いいですね。
1: もう言っていただいてですね。
2: 堀越の先輩ですよ。
0: あ、先輩になるんだ。
1: はい、
0: なるほどね。ちょっとこれについてちょっともう少し詳しく宣伝をしていただきたいなと思いますけれども。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: なので毎回ね、ゲストは必ず1名お迎えしてコンサートをするんですけれども、うんうんうん、今回はそのアメリカのまあちょうど建国250年っていう、
0: あ、そうだそうだ、
1: はい、年もあるんですけれども、うん、まあじゃあアメリカの歴史的な話と、うん、だからそこで音楽がどういうふうに変わってきたか。うん、で、アメリカンポップスをね、うん、じゃあ今回また中心に据えてやってみようかということで、うん、そうするとまあ、カーペンターズだったりとか、
2: ウエスタンばかりではないってこと
1: なん
2: ですね。
1: で、そういう曲を相崎慎也さんと一緒に歌ったり、うん、話をしたりしていこうかということになってます。
0: 一般の前売りが、まあ、5000円ということで、はいはい、25歳以下が2000円っていうのが、
1: そうです、う
0: ん、
1: はい、
0: これはなんかどういう意味なんですか。
1: これはもうやっぱり幅広い世代に音楽聴いてもらいたいので、
2: うん、
1: できれば本当はね0円にしたいぐらいなんですけれども、さすがにそうもいかないので
2: 400人ね集めなきゃいけないから400人が0円じゃしょうがないし、
0: そうか、今カントリーはご年配の方中心になっちゃってんだ。
1: そうなんです、だから世代が高いので、もっと下の世代の人にも聞いてもらいたいから、
0: うん、
1: まあ、例えばその、おじいちゃまおばあちゃまが孫を連れて来てもいいし、
0: うん、
1: 家族で来てもいいしってなるべくいろんな人に聞いてもらいたいっていうのを趣旨にしてるんです ね、 ね、で、私のシティライツでも私の娘が今一緒に歌ったりもするので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
2: 大
1: 学生なんですけれども、
0: もうそんななの。
1: そうなんですよ。
0: あら、
1: だからまあその世代の人も、あ、こんな曲があるんだよっていうのね、
2: 親子3代です
1: よ。そうです、
2: うん、
1: はい、
2: へえ、じゃあもう孫生まれるのも夢じゃない
0: ねこれは JR 総武線の、
1: はい、
0: 東武亀戸線でもあるのかな、
1: うんうんね、
0: 亀戸駅の北口からも目の前にあります、
1: はい、ありますので、
0: これで、7月の5日、
1: はい、
0: 日曜日、
1: うん、
0: ぜひね皆さん参加して、はい、我々の仲間でも、はい、ね、深夜さんのファンもいるしね、
1: はい、
0: カントリー好きな人もいるしね、
2: 亀戸に同級生住んでるから、
0: うん、ちょっとじゃあ集客して
2: くださいよって言うわ、
0: ね、会いましょう、お茶でもしましょうと、うん、ね、
1: あとね、もう一つ、車椅子の方とか、
0: うん、
1: まあ、視覚にちょっと、 トラブルがある方とか、うんうんうん、絶対介護の人とか一緒に
2: 必要な場合、
1: うん、あるじゃないですか、うん、そういう方はその方に限り無料にしてるんですよ。だから同行者1名無料、
2: ね、はい、うん、あ、それは優しい、はい、
1: その活動を今もう2年ぐらいやってて、でぼちぼちそういう方も増えてきてるので、ぜひね、あのやっぱりなかなか家出にくいなっていう方も、うん、
2: は
1: い、
2: 音楽で癒されてほしいですね、はい、
1: 来ていただければと思います。
0: あのシティライツのこのコンサート、僕も一度だけねゲストで出演させていただいたこと、
2: うん、は
0: い、
2: そんな迷惑かけちゃったの？
0: 迷惑じゃないんだよ。お客さんが受けてくれたんだよ。
2: 司会で？
0: 司会じゃないんだよ。コメンテータープラスシンガー。
2: 歌です。
0: シンガー
2: です。いやだ、歌っちゃったの？
0: 歌っちゃったんだよ。ね、結構ね、
2: あの幸せな黄色いリボンとか歌っちゃったの？
0: 何歌ったかね覚えてないんだけれども、うん、まああのカントリー系の映画音楽の特集だったから、うん。だから多分幸せな黄色いリボンとか
2: 絶対歌ったんじゃない、
0: うんうん、あとですねローハイドでね、うん、
2: ローレンローレン
0: ってやつ、ローレン、それであのスリッパ持ってパーンって叩いたんで、
1: パーンって叩いていただいて、
2: すごいね、
0: まあ、そんなことやった記憶があります、
2: はい、この日は何もやらなくていいからね、
0: うん、いいからね、
2: 楽しく見ててね客席で
0: 、ということで林郎子、あの特別出演してテネシーワルツ歌うってのはどうですか？
2: やめてくださいよ、もう先輩よりうまく歌っちゃうんで特に愛崎新也君よりは
0: ね、ということで、2026年7月5日いろんな人が来るでしょう、
1: はい、
0: なんとかね、
1: う
0: ん、満席にしたいもんですよ ね、
1: 頑張ります、
2: はい、
1: ね、
2: は
0: い、ということで僕 の、 あの別の番組あの名曲アイランドでもね来ていただいて宣伝もして、うん、今躍起になってるんでしょ、
1: うん、そうです、頑張ってます、ね、毎日頑張ってます。
0: 他に詳しいことを知りたいときはどうしたらいいですか？
1: あのホームページがあります、石田慎太郎とシティライズとか、うん、はい、石田美也で検索していただけると、うん、はいはい、ホームページがありますので、うん、そちらも見ていただいたりとかですね、
0: はい、
1: あのメールアドレス出てるんで、まあ、そこをあのもメッセージ書くと私に飛んできますので、
0: あ、直接飛んでくる、
1: はい、直接、
2: はい、行きたいよっていう方も、
1: はい、
0: 石田美也、普通の石に田んぼ、はい、それから美しいに成りっていう字ですね、
1: ですね、
0: はい、こちらの方でよかったら検索をしてみてください、はい、お願いいたします。ということで今日のゲスト石田美也さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでね、
2: はい、
0: ウエスタンっていうのはね、毎年毎年ね、まあ今はさすがにないですけどもね、何か今年はカントリーのブームが来るよっていうふうにね、うん、いろんな人が言ってね、うん、一度も来ないんですよ。
2: あのほらテレビとか、
0: うん、
2: YouTube とかであんまり出てこないからね、
0: うん、うん、そうなんだよね、
2: カテゴリーとしてね、どうしても歌謡曲が多くなっちゃうね、
0: やっぱどうしてもカントリーミュージックっていうと言語で歌うイメージが強いから、
2: あの昭和の時代はよく森山良子さんがね、
0: う
2: ん、歌われてましたよ ね、
0: あ、
2: たね、
0: あとそれこそエリチエミさん、うん、テネシーワルツ歌ったり、
2: そういうなんか方たちが広めていくといいんだけどね、
0: なかなかね、うん、これが今一つやっぱりあのカントリーミュージックっていうのはアメリカの、まあ、どっちかというと西部だったり南部だったり、うん、あっちの方の、うん、人たちのね、
2: まあ、日本で言ったら民謡みたいな感じですよね、
0: 民謡に近いようなイメージが
2: 口伝えでね、
0: あるんじゃないでしょうかね、
2: おばあちゃんから習うみたいなね、
0: あの黒崎久さんもずっとカントリーでしたね最初はね、うんうんうん、僕もねあのカントリーをよく歌わされて、
2: カントリーってさ衣装もかっこいいし、はい、盤上なんか出てきたとか、うん、で楽しくなっちゃうし、
0: 今はねあのカントリーはねなかなかカントリーだけでは人は集まらないんだけれども、うんうん、カントリーダンスというのがいわゆるチームがいっぱいあってね、それがねおばさんがね いらっしゃいっつって集めてね、うん、で踊るのはね、
2: じゃあそういうところにさ紹介すればいいんじゃないの、
0: う
2: ん、
0: あ、そういうところ
2: ライブありますよって
0: ね、うん、ただねあの人たちね踊れないと嫌なの、
2: あ、じゃあ曲どうぞって踊ってもらえばいいオープニングで
0: ステージでねそれももうね、みんなで同じ踊りをする、
2: わかる、なんかフォークダンスじゃないんだけど、そうそう、横に並んでラインダンスみたいなやつでしょ、
0: うんうん、これはなんとかよって、
2: で足踏みをなんか結構するような、
0: そうそう、で急にくるっと後ろ向いたりね、うん、うんうん、する、これがね楽しいらしくってね、うんうん、はあ、まあそういったところでねカントリー大変なんですけれども、一曲はその、まあ、食べ物に関する、
2: 今日はねラブリーなフード料理
0: ということあるんですけれどもね、ブールビルっていう人知ってますか？
2: ブールビル、
0: うん、
2: 分かんない、
0: 分かんない、ルイ・ド・フィオネスは、うん、
2: 聞いたことない、
0: あら、まあ
2: ごめんなさい、
0: あのねフランスのねコメディでね、まああのパリの街を中心とした、まあなんて言いますか、大進撃とかね、大なんとか大都会みたいな、そういうコメディがいっぱいあるんですけど、そのブールビルという、この人はね、ファントマというシリーズでね、ジャン・マレーという人と一緒に出てね、警部で、バカな警部やってね、これが受けちゃって、で、この 人のコメディで必ず一緒に出てくるのがブールヴィルっていう役者さんで、これ名優なんですけれども、史上最大の作戦なんかにも出てくる人なんですけれども、うん、この人がねフルーツサラダの歌というのを歌ってるんですよ。
2: ほう、
0: うん、ですからこれ珍しいと思うんでね、うんうん、聞いてください。ブールヴィルが歌います、フルーツサラダの歌。

0: フルーツサラダの歌、ブルビルで聞いてもらいました。はい、フルーツサラダっていうのは僕らあんまりね、
1: あんまり食べないね。
0: やっぱ
1: フルーツは別で食べるでしょ。
0: そう、やっぱり野菜でしょ、サラダは。
1: おしゃれなカフェだと、サラダの中にフルーツ入ってたりする。
0: 入ってますね。
1: うん、割と美味しい。
0: あと、なんかさ、クリームのいっぱい入って、いちごの入ったサンドイッチがさ。
1: あれはね、女子が大好き。
0: なんか、
1: フルーツサンド。
0: そう、断面が綺麗なんだよね。
1: いちごとかキウイとかバナナとかね。
0: ね、ああいうの食べる気が知れないね。
1: いや、なんか一回食べてみてもハマるから。
0: そうだ。
1: ほんとほんと。なんか甘じょっぱいのよ、あれ。
0: じょっぱいの？
1: うん、ちょっと塩加減が効いてる。いい感じに。
0: あ、そうですか。
1: 毎日じゃなくても、たまーに食べたくなる。売ってると。あ、買っちゃおうかなーってなる。
0: そうですかね。
1: 女子は大体そうですよ。
0: ちょっと今日のゲストまだいるんで聞いてみましょう。食べますか、フルーツ。
1: サンド。
0: サンド。
2: たまーに食べますね。
1: たまーに食べたくなるね。
0: うん、
1: 見たら食べたくなる、
0: ね。食べたくない。
1: お赤飯みたいな感じ。ああ、お赤飯あるみたいな。
0: お赤飯。
1: 見ると食べたくなるじゃない、お赤飯って。でも毎日は出さないじゃん。
0: お赤飯もあんま食べたくない。
1: 本当に。
0: うん。
1: 黒いごまの塩の美味しいじゃん。
0: 僕はね、どっちかっていうとね、そういうのに塩辛とかね、明太子とかね、うん、そういうのに惹かれますね。
1: 血圧上げる系ね。
0: 血圧は。血圧なんか測ったことないから分かんないですけどね、僕はね。さて最後に、なんかこう印象に残ったお料理で、これ美味しかったなとかまずかったなとかっていうのありますかね。
1: いや、日本、まあ皆さん海外行ってらっしゃる方多いと思うけど、日本が一番美味しいです、何を食べても。
0: ああ、ね、確かにね。
1: でもそれは海外に行っていろんなものいただいたからこそ分かるんですよ。
0: 海外に行ってさ、美味しいものはいっぱいあるの、もう日本で負けないが美味しいものなんだけども、レパートリーがすごい少ないんだよな、
1: ね、でそれを日本人の人たちって器用だから、ちょっと日本風にアレンジして、さも私たちの料理みたいになっちゃうよね、そういう文化だね。
0: カレーなんかでも、例えばインドで食べるカレーと日本で食べるカレー違うし、あとハンバーグ、
1: ハンバーグね、
0: パン粉なんか入れるでしょ、
1: はい、つなぎとかね、
0: つなぎとかね、玉ねぎすら入れないですか、向こう下手すればね。
1: かさ増やしに、
0: かさ増やしにやって、でそれがまたね、こういい感じの味になってくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。それハンバーグっていろんなパターンがあるからね。
0: うん、
1: だってひき肉からこうアレンジするわけだから、何入れてていいんじゃないの。
0: なるほどね。ひき肉は、ハンバーグは何派ですか、豚肉派ですか、牛肉派ですか、鶏肉派ですか。
1: 合いびき派ですね。
0: 合いびき派ですね。基本中の基本ですね。
1: こま切れって書いて、股間切れって読んじゃった。
0: 有名な話がありますけどもね、
1: 股間切れくださいってね。
0: そして、林ひろこさん、得意料理は。
1: 私、
0: 得
1: 意料理、最近一人暮らしだからな、
0: いろんなもの作りますよね。
1: 最近ね、ハンバーグの、ただチンか、スッとこうボイルするだけのハンバーグがあるんですよ、スーパーに、花正に売ってるんだけど、めっちゃ美味しいのよ。
0: そんなもの得意料理っていうんじゃありませんよ。
1: それを、トマトソース煮込みにしたり、そこにキャベツ入れて、あとはロコモコにしたり、アレンジするんですよ。
0: なるほどね。
1: ただそれだけで素焼きは食べませんよ。
0: そうね。はい。といったところでですね、時間来てしまいました。
1: はい、
0: 今日はゲストに石田美也さんをお招きしてお届けしました。はい、そしてお相手は、
1: 林ひろこと、
0: 島と清水でお届けいたしました。それでは皆さん、
1: また来週も聞いてね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト77

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 今日は季節のお話を3話いたします。では鬼打ち豆、トントン昔。節分の夕べにはあちこちの家々から福は打ち、鬼は外という鬼打ちの豆をまく大きな声が聞かれるものじゃった。ところが国田村の渡辺家や豊田村の大久保家では決して豆まきもしないもんじゃ。それはな、国田村の渡辺家はご先祖が渡辺の綱なので鬼を恐れずと言っておった。また豊田村の大久保家はご先祖が源の頼光なのでな、さらさら鬼など怖くないというのであった。その他では豆はまくが鬼は外とは言わず、福は内、鬼も内と唱える家もあると。久喜家、字で書くと九つの鬼と書くんじゃ。それで鬼と関わりのある家柄なので、鬼を迎えて怪力と豪気を持って目印として一年を勇猛に過ごそうというのだそうじゃ。さて家風はそれぞれで趣は違うが、まあ当たり前ならば節分の夕べには大声を張り上げ、福は内、鬼は外と叫ぶのがよろしい。それでな、なんとなく春を迎える気分にもなれるというものじゃった。へい、しまい。しのむおいなり、とんとん昔、とぶき村の中郷にはしのむおと呼ばれる坂本家があった。代々円満で徳の高いお方が当主だったそうじゃ。ある年のこと、日照りが続き、おまけに疫病も流行って、里の人々は大層難住しておった。そんな時、坂本家に年の頃200歳にもなろうかと思われる一人の白髪の老人が訪れて、稲荷を祀るのがよい、さすればこの災害危機をしのごうぞと告げると、揺らめき現れた白い狐に乗り立ち去っていったそうじゃ。そこで坂本家では早速お稲荷さんを祀って一心に安寧を祈願したと。するとな、たちまちに恵みの雨も降り、疫病も収まって、里の衆の安心して暮らしたということじゃった。その後、このお稲荷さんは四の五お稲荷と呼ばれ、厚く信心されたと。何事か障害に突き当たった時なんぞ、一心に祈れば必ずしのげるということじゃった。へい、しまい。おしまいのお話です。稲荷坂の狐日。とんとん昔、八王子宿から中野村を通って越える峠を稲荷坂と呼んでおると、この辺りは大層新人が深くて、浅川の岸から坂の上り口の小池家までずっ

0: 道筋の家々にはお稲荷さんが祀られておったそうじゃ。村の衆も信心深いが、お稲荷さんもしっかりと村の衆を守ったということじゃ。ある時、米谷家のじいさまが夜道で提灯の火を切らして困っておった。するとお稲荷さんのお使いの狐が現れて、おともして道を明るくしてくれたんじゃと。また田中の本家に盗賊どもが忍び込んだ時、たくさんの狐火が追い払ったそうじゃ。小池家の一人っ子の孫が道で遊んでいた時じゃった。暴れ馬が坂を駆け上ってきた。見ていた者たちが危ないと息を呑んだ時、メラメラメラッと狐火が暴れ馬の目の前に燃え立った。馬はたちまちその場に止まると、猫のようにおとなしくなったそうじゃ。見ていた者たちみんなほっとして胸をなで下ろしたと。とんとん昔はへえしまい。語りは相葉恵子でした。ちょっと吉田さん、あのね、今のお話に稲地坂って出てきたんですけども、どこにあってどういう神社っていうんですか、お稲荷さんはについてちょっとお話ししてください。よろしく。
1: そうですね、あの稲荷坂っていうのは、あの甲州街道から16号なんですよ。16号でちょうど中野から立川昭島の方に抜ける、あのもうすぐ玉川だっていうところ の、 あの峠越えをする、そこが稲荷坂って呼ばれている。今でも地名で残ってますけど、仙人同心が日光に、あの消防の火消しの、ね、役目を負って、行くんですけど、その時に稲荷坂を通って行く時に、ああしばらく八王子には帰れないなって、それでまた日光から非番を終えて帰ってくる時に稲荷坂を越えて市内に入るんですけど、ああやっと八王子に帰れたってほっとするというような一文も残されているくらい、稲荷坂っていう地名は八王子の人にとっては本当に懐かしい身近な地名ですね。で、周りに畑屋さんが、中野という地域が畑屋さんが多かったので、家守りとしてお稲荷さんを祀っているお家がたくさんありました。それこそ初馬の時は界隈にはあの五色のね歌が揺らめいて、あ、賑やかでしたね。稲荷社の高さなんですけれども、はい、地面から台座が結構高くて、そしてお稲荷さん祀ってるんですけど、その高さ分かります？三尺六寸五分の高さを持って、そして、はい、社殿を祀るということになってるみたいです。どうしてかっていうとね、真ん中が空洞になっているんですって、はいはい、でそれは悪い空気とか、はい、悪い息を

0: はい、検索マリ始まりました。今日は火曜日です。火曜日も私さくやと
1: マリ
2: まゆみ
0: でお送りします。よろしくお願いします。
1: 火曜日です。
2: 火曜日は私のアイラブ八王子が夜7時からありますよ。
0: そうだね。皆さんじゃあこの後
2: 7時もよろしくお願いします、
0: ね、聞いてください。
1: この後だね、
2: うん、この後だね、
0: うんうん。マリちゃんこの間なんかスピード違反で捕まったんでしょ。
1: そうなの。
2: 実家帰るとき。
1: そうなの。
0: あ、実家帰るときか。
1: そうなの。
0: でもマリちゃんはさ、車にさ、もう本当1年の半分は乗ってる
1: でしょ。車住んでるのかな。
0: だよね。
2: よく走ってるもんね。
0: 確率的にはもうね、
2: 毎日ガソリン行ってんじゃないの。
1: ガソリンね。マリの友達がさ、東京に住んでた友達が実家にも帰った瞬間からゴールドになったからね。あの、もう何年も捕まらなくなったから。
2: あ、こっちじゃなくて
1: 瞬間ではないけど、向こうに行ってね。
0: なるほどね。
1: やっぱ東京にいると捕まるんですね。
2: 銀座にとあの山買おうと思ってね。
0: あ、そうかね。
2: 東京出てきたからね。
0: 出てきたけど、
2: まあ、マリはね。
0: なんでスピード違反何キロで捕まったの？
2: 今回は何キロ？
1: 21キロオーバー。21キロオーバー。141キロ。
2: 141キロ。
1: うん。
2: おまわりさんはイケメンだった？
1: おまわりさん女の子だった。
2: 女の子
1: だった。若いね、女の子だったよ。
2: うん、
1: ヘルメットかぶってたよ。
0: へー、
1: うん、
2: でもあの、あ、そうか、高速道路だからパトカーの格好してないんだよね。こういう白と黒
1: 覆面、覆面だから、うん、白バイの格好なのかな。
2: あ、
1: あの青の青い上下のボディ
2: ース
1: ーツみたいな。
0: ボディースーツ、
1: ボディースーツ。
2: 今ボディースーツって聞いてウルトラマンをなんか頭だけで描いちゃった。私は何なんだろう。
1: 藤子ちゃんではなく、
0: そんな感じだよね。でもなんつうあれ、ロンパースじゃなくて、なん
2: だっけ、ロンパースってなんだっけ。つなぎか。
1: ロンパースでもいいと思うけど、
0: ロンパースはなんか赤ちゃんです。
1: それにヘルメットかぶってた。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: うんうんうん。
1: 覆面か。いや、空いてたんだよ。
0: 空いてて、ついつい、
1: うん、いや、ちょっと油断してた。
0: でもその辺は出るっていう意識もあったの。
1: なかった。
0: あ、なかった。
1: このそれより全然あの速度低めで走ってて、
0: うんうんうん、
1: 気づいたら出てたって感じ。多分ちょっと、
2: だから実家に帰る道だからもう、
1: なんかそう
2: 同じ道なわけですよ。
1: あまり考えてなかった。スピード出そうとかじゃなくて、
2: 自分の道、あの庭みたいなもんだよね。マリちゃんにとってはね。
0: でマリちゃんの車じゃなんか気づかなそう。パーって出ちゃいそうだもん。
1: 気づかなかった本当に。
0: あの車じゃさ、ね、スピード普通に出ちゃいそうだもんね。
1: あれはね、もうね、
2: 気がついたら全然出ちゃってる車なんだね。
0: 絶対そういう車。
1: つらい。
2: だから普通に踏んじゃダメなわけだよね。もうかすかに踏んでないと標準の、
1: かすかに踏んで
2: ない、かすかに踏んでないと標準速度じゃないっていうことか。
1: もう少しでゴールドだったのにね。
0: 惜しかったね。さっきその
2: 紙はゴールドだけど、
0: あれだよね、違反金をさ、馬場さんが払うことにな
1: る。お願いします。
2: うん、まるちゃんね、月曜日までで払わなきゃいけない。受かっちゃったからね。
1: お任せします。昨日さ、こう払わなきゃ払わなきゃって寝れなかったから、
2: うん、払ったらさ、払いましたって LINE 送るからさ、
0: うん、え、それ期限があったの？もう
1: そう、
0: あ、そっかそっか、
1: 期限の日に払ってもらう。
2: あ、危ないからさ、土日はまっちゃったから、うん、だって気がついて、金曜日に気がついて
1: 忘れてたよ。
0: 絶対忘れないでよって言ってたもんね。払うのね。
1: 払ってもらうくせにね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 隣で隣で
1: 絶対忘れないでよって。
0: すごいけど、いや、何のことかと思ったけど、
2: 今健康保険とかそういうのってみんなペイジーとかで払えるから、どっちも気にしてなかったけど、本当、
1: うん、
2: 駐車違反じゃないけど、そのスピード違反って、
1: うん、アナログ、
2: ね、昭和から紙変わってないね。
0: ずっとあれだよね。
1: コンビニで払えたらさ、土日も払えるのにさ、
0: そうそうそう、全部、うん、銀行とか見てるとか
2: 行かなきゃいけないよね。ペイジーのマークもないし、本当に副車みたいになっててさ、うんうん、おまわりさんが金額ボールペンで書いてあるみたいな。
0: あれもうわざとだよね。あれ変えないよね、一緒のままだよね。ね、なんかわざとやらされるんじゃないかと思って、
1: う
0: ん、
1: 多分ね、
0: あの行くのもちょっとさ、めんどくさいし、うんうん、
1: だからさ、
0: 恥ずかしいし、
1: あの高速のちょうどこう後ろに続けみたいな、うん、なったからついていったでしょ、うん、これでちょうど、
2: あ、だからマイクでピューとか言って、
1: あ、そういうのね、
2: 車
1: の中の音楽がうるさすぎて、
0: うん、あ、聞こえなかった。
1: 全然聞こえてないんだけど、うん、バックミラーを見たら光ってるから、うん、あ、もうマリだと思って、
2: うん、あ、じゃあその
1: でマリは避けたらマリの前に入って続けってなったから、 あ、マリだねって思って、
2: 私のことだったんだって、
1: 私ですねと思って、
2: 音楽聞いてて気づかなかったの。
1: 全然気づかない。いや、で、
2: いい気分で。

0: それでついてって、うん、それでそのパトカーが止まって、うん、その横に止めて、うん、結構広い駐車場みたいなところだったから、うんうんうん、それでなんか向こうが作業してる間に車がトトッと降りて、うん、桜が綺麗に咲いてたから、うん、その2台と記念写真を撮って
1: 余裕だね、
2: ま、余裕じゃん
0: きっとあいつはなんで降りたんだって思われたと思うけど
2: ちょうど桜だからこれは貴重な場面だと
0: そう
2: 十分咲きだった並ぶ
0: いやもう満開ですよ満開で、まあ、もちろんナンバーとか隠して、うん、あのリールに上げたら、うん、あの2時間で1000再生いったからね、
2: 1000再生
1: すごいんだけど
0: すごくない
1: すごいそんなのが
0: そんなものが
2: 1000再生やっぱみんなさ人が捕まったとか言うのさ結構あの楽しいんだよね
1: 見えるなマリちゃん
0: やばいでしょ
1: やばい、
0: うん、笑ったよねいや汗だくですよ
1: いやね、うん、もったいないねゴールドもうちょっとだったのにね、うん、
0: じゃあ目指せゴールドみんなで
2: 目指せゴールド、
1: うんそうね、
2: 私ここに来るときに踏切を渡るのに一時停止しなきゃいけなくて、うん、なんか6秒かなんか止まんなきゃいけないのかな一時停止って
0: そんなになの
1: なんか長くない
0: あブレーキ踏んだらいいんじゃないの、
1: ねうん、止まったらすぐいいよね別にな
2: んか一時停止とは6秒だったようななんか当時調べてえ6秒もとか思ってそれからなんか気にして、うん、止まって1、2、3、4、5、6って言ってからひょって出るようにしててくる
1: あそうなんだ
0: トラウマになるよねでも最近の流行りはさ、ね、あの横断歩道で止まらないやつを見るのと高速でとかで後ろのシートベルトがしてないの見る、うん、あれが流行りだよね、
1: うん、それが捕まりがち
0: 捕まえたい
1: んだ
0: 捕まえたいそういうの
1: 後ろのシートベルトって見えるもんなの
0: そうなんだろう ね
1: なんかそんなに、ね、あんまり意識してないよう
0: なんかシートベルトっぽい服着とけば大丈夫なんだ
1: ろう肩掛けのバッグでもしてる
0: そういうことか、まあ、あんまりダメだと思う
2: 肩掛けのこう そのためにバッグしたまんま車に乗ってんの厚めの紐
0: そう
1: シートベルトっぽい服
0: シートベルトっぽい服着とけば
1: じゃあすればいいじゃん、
0: ね、そうだねもうするよね危ないしね
1: そうそうした方がいい
0: 高速はね
2: でもね今全部の信号じゃないけどこういろんなところにカメラがついてるからね本当証拠取ろうと思ったら
1: そう、ね、気をつけなきゃ ね, ゃね
0: 自分の車ですら証拠が残ってるもんね、
2: うん、あそうかそうかそうドライブね、
0: うん、ドラレコがついてるじゃん
1: 隠しようがないね隠しようがない自分の車
2: なのなんかさ規則ってさいろいろあってさ私本当に本当かなって今も思ってるんだけど前若い頃白バイに止められたんだけど、うん、横断歩道を人が通ってたの、うんまあ、だから通ってる間は通っちゃいけあの、うん、通っちゃいけないのは分かるんだけど、うんうん、でも私が通ろうと思ってるところをもう通り過ぎたんだよその人は、
0: うんうん、
2: だからいいと思ってあの横断歩道の上通って向こうに行こうとしたら、うんうんうん、通り終わるまで、う
1: ん、えダメなの
2: なんか引き返すかもしれないしみたいじゃないけど、うん、横断歩道はスタートから最後まであの終わるまでその横断歩道に入っちゃいけないとか言って
1: 対向車側にな
0: るもうなんかいちゃもんつけてやるんだね、
2: うん、で私ねなんか点数がなんか取られた
1: それであ
2: の若い頃の思い出があるんだけど
1: あ そ, う
2: そんな横断歩道途中からさあ忘れ物したとか言ってバックしてくる人
0: 猫じゃあるまいしね
2: そんな人
1: は猫でも、ね、引き返さないよ
2: そう渡り切るまで、うん横断歩道に入っちゃダメだって
0: 渡り切るまでが横断歩道みたいな
2: そうそうそう
0: 帰るまでが遠足みたいなそういうことになるよね
2: そんなこと言ったらバスのおやつか
1: あの人帰ってくるまで
2: 待たなきゃみたいなもんじゃん
1: いやそれは意地悪だよ、ねうん、だって横断歩道ってさ結構止まってない車多いじゃん、
2: うん
1: ね、止まっただけでもさ
2: 渋滞しちゃうよ偉
1: いよ絶対ねえ
0: あの横断歩道でその信号機がないところで昔、うんうん、あのアルタ前とかだと、
1: う
0: ん、一生人が通ってるの
1: 止まらないよねわかるわかる
2: アルタ前じゃ通るよ
0: 信号つけると思うよね今ないけど今はもうなくなったけど、うんね
1: うんうんうん、
0: そこだったらどうするのって話じゃない
1: 永遠に動けないよね
0: もうそうだよね、うん、そこ通すなよって話だよね、うん、もう
1: そもそもなくすか信号つけるかしてほしい
2: あるねそういうところね
1: あるあるあるある
0: あるよね、うん、
2: 信号とかもさ車は青なのに、うん、横の歩道は赤とかって時あるよね
0: 車
2: だから 車と歩道と同じ方向なのに、うんうん、同じ青じゃない。

0: ないとかあんだよ。
1: あ、それあれじゃない、スクランブル交差点とかそういう形になるんじゃないの。
0: そこスクランブルそこまででもないんだけど、
2: そこまででもないのにあるんだ、うん、へえ、なんかややこしいね。
0: だから車がさ、うん、青になってるからなんかまあ、でも自転車とか行っちゃいそうでさ、うんうん、でもお前赤だよみたいな、
1: うん、勘違いしちゃうね。
0: 西八王子駅の北口の前あたりの甲州街道はそうなんだけど、
2: うん、え難しい。
0: なんで同じ方向なのにみたいな、
2: うん、いや意外と車のルールってさ、なんかもやっとしてて分かってないところもあるんだよね、うん、ここってどうなんだろうっていうのすごくある。
1: だから今さ、うん、試験受けたら、うん、受かる自信ないよ ね、
2: だね、落ちる気がするわ、うん、すごい意地悪問題なんだよね車のさ試験って。
1: この前その友達がその試験のやつを免許が更新忘れてて、うん、で試験受けなきゃいけないって4なんか1個問題出してもらったのもあったの、うんうんうん、あなたはこれから運転をします、うんうん、お酒を飲んでも今からお酒を飲んでもいいですかっていう質問があったのね。で待ってね、待って待ってって思ったの。あのね、いや普通にこれから運転をするのか、うん、これからの人生の話をしてるのか、
2: あ
1: 引っ掛けまたね、マリオ深読みして、これからの人生の運転の話だったら今の飲んでもいいんじゃない、うんうんうん、今すぐに運転するんだったらダメなんじゃないっていう、なんか、
0: うんうん、なんていうの、裏の裏を
1: あれって裏の裏を読むでしょ、うん、裏の裏の裏だから戻ってくるんでしょ、
2: 戻ってきちゃうね、そう、それはね。え、で正解は何なの。
0: 懐かしい、そういう
1: 質問正解聞いてないけど、
2: 聞かなかった
1: 熱弁して聞かなかった、
2: めっちゃ気になるもうえでも本当にそういう問題が存在する
1: ってことで、そう
2: どっちって思うような問題だよね、う
1: ん、
2: ああいうのって。い
1: や普通に考えたら飲んでダメでしょって
2: 普通はね、
1: うん、
2: でもこれからの
1: 今日のことではない、
2: これから先のこと、私は免許を取って運転をするかもしれない、そしたら別に今は良くない、
1: 今は良くないって言えそう。
2: これいくつだよ。
0: 当時バツか丸ぐらいだったんだっけ。バツか丸ぐらいだったのかな。2種類なのかな選ぶの。
1: いや、
0: マークシートとかでこれ4つぐらいあって選ぶとかさ。
1: 今回4個ぐらいから
2: 3、4択
1: だよね。そうだったと思う。
2: 変わってないのかな、今でもあんな感じなのかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、その試験だけじゃないけどさ、他の試験とかでも昔はさ、答えを書かなきゃいけないとかさ、うん、数字で例えばこう、うん、計算して簿記とかそういうとかもさ、うんうん、なんか100万円とか書かなきゃいけないかったけど、その時代から比べると今選ぶようになってるから、うん、全く分かんない場合、うん、なんか3個あったらどう例にしようかな、
2: まあ確かにね、
0: 神様の言う通りって当たる可能性もあるよ ね、
2: そうだよね、選択式だったらね、うん、確率的にはね、
0: うん、3分の1
1: ほどついてなかったら全部外れるけどね、
2: そうだね、
0: うん、前みたいにしっかり答えを書かなきゃいけないっていうじゃないけどね、うん、このどれが答えでしょうだとさ、
2: うんうん、でも免許の試験ってストレートで受かった。
1: 受かった。
2: おすごい、受かった。
0: 受かった。私の時
1: 代はまだ、ね、あれ落ちる人いるのって思った。
2: 私落ちた1回。
0: 20万かかんなかったと思うな。高かったでしょ2人。
1: 40万ぐらいじゃない。
0: 間違い
1: わかんない、30万ぐらい、
2: ちょっとあでも30万ぐらいかな、
1: 30万ぐらい、
0: うん、子供の数も、まあ、その分年寄りのね、うん、お年寄りのやつで教習所も頑張ってるのかもしれない。
1: で割が行ってた教習所は潰れちゃったよ、
2: うん、あそうなんだ、
1: うん、ない。
0: そういえば私が行ってたところもなくなっちゃったな。
2: 本当まだあったよ私のところ。なんかペーパードライバーで、うん、その免許取ったのが高校3年生だったんだけど、うん、12年後ぐらいにあのそのペーパードライバー研修をそこに受けに行った。
1: 偉いね。
2: そうなんかもう車買って、うん、もう全然10年ぐらい運転してなかったから、うん、
0: も
2: うそこ
0: で自分も怖いよね。
2: そうそうそう、うん、練習してから行った、
1: うんうん、行こうかなマリモ。
2: えなんで。
1: いや初心に帰ろうかな
0: 今回。でも
1: そんな今回のことでそう、
0: マーちゃんが運転するような車は教習所にないから。で
2: 本当だね、
0: 見方が違うよ。
2: 確かに逆に運転できないマリちゃんね。あの車ね、
0: うん、
1: でもセダンが一番運転しやすいなって思う。ね、あの教習所で習ったから。
0: あ習ったからね、
2: まあ、確かに ね、 ね、そうなんだよね。
1: その幅で覚えてるよね。
2: え、うん、絶対教習所の幅の車じゃないでしょ。でももっとでかくない。
1: わかんない、
2: 絶対でかい、
1: 全然覚えてないけど
2: 絶対でかいからマリちゃんの車の
1: 全然覚えてないんだけど。
0: でマリちゃんそれで話戻るけど、捕まってどのくらい、15分ぐらい、ああいうのこう、
1: うん、
0: 説明して言い訳聞いて
1: 15分
0: 言い訳、
2: うん、15分とりあえず言ってみて、まあ、取られるよね。
1: そうだね、なんかのマリおとなしくちゃんと聞いてたから、うん、まあ、早かったよね。
0: 目つきも優しい目で睨ま、うん、睨まず。
1: でもあの指紋みたいなの黒いので取られるじゃん。 あの時に ティッシュくれるのかなと思ったら

0: 何もくれないから、あれ服やつくれないんですかって聞いたよね。
1: 聞いた
0: 服やつはくれないんですかって聞いたの。
1: なんだって
0: そしたら、あすいませんってポケットから、うん、あの完全私物だろうってある 2,3 枚使ったシュワシュワのティッシュを出して、
1: さすが女の人だね。
0: そうそうそう、ティッシュ持ってて出して拭いてくれて、うん、ゴミも預かりますって持ってってくれた。
1: ちょっと聞いたから、あのお前さん一人じゃなくて二人でしょ。
0: 二人だけど、もう一人の男の人は
1: 女だったの。
0: 女の人がずっと決まりの相手をしてて、うんうん、男の人はなんか書いたりとかしてるぐらいで喋ってない
2: んだけど、指紋のやつなんか取るんだ。私それ取ったことないな。
0: ほんと黒いのこうピッ、うん、なんかね、こことここにみたいな感じで押さなきゃいけなくて、服のくらいないから黒いよと思って、
1: いらなくてもやっぱそれやるとさ、すごい罪なことをやったような気持ちにさせんじゃないの。
2: あ、指紋取られて
0: 右手の人差し指でピッてやってくださいみたいなね。
1: なんか相当悪くやら、悪くないとなんかそういうことやることがないっていうかさ、
0: きっとあれでマリの指紋は
1: 保管されちゃうよ。
0: 保管されてるからマリ悪さしたらあれだよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうだね、これはすぐに出
0: たらね、う
2: ん、バレちゃうね。
1: FMのマリだ。
0: そう、さくやちゃん取られたことないんであれば、さくやちゃんが事件をして指紋取られても分かんない、
2: うん、もう誰だか分かんないもんね。
0: 記入がない、あの
2: そうだよね、向こうにないから
0: データがありませんねって、
2: うんうんうん、じゃあまだワンチャン
1: できる。久しぶりになんか指紋見るけど、
0: そうか、久しぶりに押したくなった指紋。
1: 同じ指紋はないんだね、顔もそうだけど、
2: うん、って言うもんね。
1: あれ右手の人差し指だったんだっけ。
0: そうそう、右手の人差し指って言われたと思う。
2: そうなんだ。
1: 拭くものはないんですか。
2: さすがだよね、
0: 聞けるって。拭くものはないんですか。じゃ拭いてくれないんですかだっけ。ちょっと忘れちゃった。なんだっけ、拭くものはないんですかだったかな。ちょっと忘れちゃった。
2: お前らが指拭いてくれる。
0: そう、拭いてくれ。1万5000円分。
2: いやもういいわそれ、さすが。ね、ありがとうございます。じゃあ今日もお時間ですので、はい、また
1: 早いね。
2: 早いね、あっという間。じゃあまた明日。
1: いつもありがとう。

0: い、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びしてカフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2026年5月皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、早いことでもう何ですか、これ初夏ですか。初夏ですかね。
1: そうです
0: ね、はいですね、楽しくいきましょうということで今回はですね、今回もなんですけど、小金井にありますジーラソーレミュージックプラスカフェというカフェで撮影収録させていただいております。今月はですね、バリトン歌手の岩田武史さんと、ピアニストでありボーカルの粟根裕太さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、じゃあちょっと自己紹介は自分でお願いしていいですかね。じゃあ岩田さんからお願いします。
1: バリトンの岩田武史です、
0: はい、
1: 何喋って
0: るんですか。なんか何でもいいですよ、自分が好きなことでも。
1: 自分が好きなことか、
0: はい、
1: なんだろう、ゲームが好きです。モンスターハンターをやっております。
0: モンスターハンターって長いですよね。
1: 新しいのがどんどん出てます。
0: あ、そうなんですね、うん、そう、ゲーム実況もよく見られてますもんね。
1: そう、いつか実況したいなって思ってるんですけど。
0: ぜひ、
1: はい、
0: じゃあゲーム好きの岩田さんと粟根さんはどうでしょう。自己紹介。
2: 自己紹介ね、
0: はい、
2: はい、ピアノそしてボーカルの粟根裕太です。僕も最近ハマってるゲームがありまして、毎日のようにスプラトゥーンをやっています。
0: あの色をやるやつ、
2: うん、色の
0: やつ。あれもずっと流行ってるんだね、
1: うんうん、
0: 根
1: 強いですよね。
2: スプラトゥーン根強い、
0: うん、あ、そうなんです
2: ね。でも、 もう強い人ばかりでもうイライラしながらやってます。
0: あ、オンラインで対決
2: オンラインで。
0: 私はね、最近あれやりましたよ。あのゲーム会社になってゲームを開発するやつ、何でしたっけ。
1: 知らない。
0: いや、携帯のゲームで、ひたすらゲームのね、なんかテーマはこれとかをこう決めて、で作る人とかディレクターとかをね、成長させていくやつで、それをずっとやってました。特に終わりがないんです。ずっとね、もうすんごい稼ぐんですけど、終わりなくて、
1: もう億万長者。
0: もう億万長者ですよもうこれが現実だったらどうしようというぐらいです。
1: モンスター買ってだいぶ億万長者ではあるんですけど
0: ねえ、それ現実的にしたいものですがね、はい、ということですね。まあ次、今月の曲に行きます。急にですが、ですね、今月は先月がね、イタリアものの歌曲、ベディーニアかな、ベディーニアの歌曲を歌ってみようのコーナーをさせていただいたんですけど、うん、今月はドイツリート歌ってみようということでですね、
1: はいはい、
0: ね、岩田さんもドイツリートお得意とのイメージが私はあるので、はい、なので今回はドイツリートに、こう、何ですか、ピックアップさせていただきました。
1: はい、
0: はい、ピックアップさせて、ピックアップで、なんていうの、こういう照準を定めるのは何ですかね、わかんないです、はい、はい、ごめんなさいいきます。で、まずですね、今週来週かな、前半5月前半は私は、シューベルトの「春に」という曲を演奏させていただきます。まずじゃあ私の方から、ね、説明させていただきますね。このね、もう春過ぎちゃったんですけれども「春に」という曲、春の美しい風景の中でふと過去の思い出や失われた時間に心を重ねてしまう、そんな優しくも少し切ない気持ちが描かれた楽曲になります。ね、シューベルトはね、とてもこうピアノに背景をね表現させるのでね、その歌もなんですけれども、こうピアノとのこう掛け合いとかね、ピアノが描いているこう表情をね見ていただけるととてもいいんじゃないかなと、嬉しいなと思います。それではシューベルト作曲インフルーリング春にお届けします。

0: はい、ね、いい曲ですよね、うん、このねちょっとしたこの何ですか、こう和音のね行ったり来たりというか、モールになったりドアになったりみたいな、この心の揺らいでる感じがねとても表現されててね、
1: シューベルトらしい、
0: そうシューベルトらしいし、演奏すればするほどこう、まあ、楽しくもあり難しさも感じるという曲になります。はい、じゃあ次岩田さんが演奏してくださる曲は何ですか。
2: 僕が演奏しますのは、はい、シューマンの二人の敵団兵という曲です。
0: はい、敵団兵ってどんな字ですか。
2: 敵団兵はあの字が難しく
0: てどういう意味ですか。
2: これあのなんつうどういう意味でしょうね。
0: 敵団兵
2: は捕まった人なんですよ。
0: あ、そうなのね。
2: 捕まってた人、捕虜になった兵士が放たれて、あの自国フランスに帰る途中の曲なんですけど、
0: はい、
2: その帰る途中で皇帝が亡くなったという、皇帝が撃たれてしまったという知らせを受けて、
0: はい、
2: 絶望してるところの方で、2人いるんですけど、1人はあもうダメだって言ってるんですけど、もう片方の方はいやいや、この身が尽きようとも俺はフランスのために戦うぞっていう、
0: かっこいい、
2: そう曲で、最後の方にはフランス国歌 の, あのメロディーを使って、うん、あの曲ができています。
0: はい、それでは岩田さんが歌われます、シューマン作曲の2人の敵団兵、お届けします。

0: はい、かっこいいですよね、うん、すごいこうなんだろう、なんですか、ドラマティックな、
1: ね、そうですね、ドラマティックなんかあの会話みたいな感じで進んでくる、ちょっとストーリー性がある。
0: どうでした、このシューマンとシューベルト弾いてみて、ピアニスト目線からしたらどんな感じですか、う
2: ん、ああ、なんかやっぱシューベルトの方が弾きにくいなって感じちゃうんですよね。なんかやっぱギターで作曲してるなんてね、あ、有名ですけど、そういうとこも影響あるのかな、なん
0: か、そうかそうか、ピアノとね動き違うからとかね、うんうん、
2: 和製感とかがね、やっぱこれも素敵ですね、うんうん、
0: 本当にぜひぜひ皆さん聞かれてみてくださいということでですね、今回の時間が来てしまいましたので、
1: あら早い、
0: あら早い、あら早いですねということで、岩田さん何かご案内などあればお願いします。
1: 今年の5月31日にですね、土曜日に前橋、群馬の前橋の方で、あのオペラカルメンという出演させていただきますので、はい、証券学園前橋ホール大ホールという
0: と、何役ですか、
1: ズニガという兵隊の兵隊長の役ですね。
0: あれ性格悪い人じゃないですか。
1: そうそう、性格が性格が悪いかちょっと分かんないけど、まあちょっと敵役みたいな、敵ってほどでもないですけど、
0: 確かに
1: 敵にもならない敵って感じ
0: はい、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに行かれてください、はい、で私も一つ、少し先なんですけれども、6月6日の土曜日に、大分二期会のメンバーによる東京コンサートがあります。どこかなみたいな、
1: 出張、
0: そう、出張コンサートです。でこちら今収録しているジラソーレミュージックプラスカフェで、大分のね、大分から、大分に機会といえどもね、半分ぐらい、半分じゃない、3分の1ぐらいは東京メンバーなんですよ、うん、なのでそういう方と、あと大分からもいらして、ストーリーでつなぐ名曲コンサート、愛の地獄巡り、
1: 大分だから、
0: はい、大分だから別府にね、地獄巡りってあるんですよそこちょっとね、こう絡めて、あの演奏させていただきますので、今回ね、別府市の市長さんにもこのお話をさせていただいて、ちょっと応援してくださってるので、ぜひ皆さん別府の温泉の香りを嗅ぎに遊びにいらしてください。
1: 香りする
0: どこか硫黄をね置いとこうかなみたいな、
1: いいですね、
0: はい、では今週はこのようになります。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

俺の手前俺もっておぼけとしてティベトロに見えんすぐに俺の手前

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: 皆さん、いかがお過ごしですか？トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲など、ジャンルレスにお届けします。

の住んでた

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用

0: 用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの
2: 八王子だよ
1: 全員集合。
2: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。
5: それでは歌っちゃおうぜ。 1,2,3 はい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: アイラブ八王子ラッチ。
1: ライディー第445回。この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅っていう字ですね。八王子のみやび天霊、無駄のないご葬儀お任せください。寄り添ってくれるご葬儀、いつもねそばにいて困りごとを全部相談に乗るみやび天霊、おすすめです。八王子の元横山町にございます。よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使ババ真由美と、ベーシスト、八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。竹内和弘はカタカナで書きます。私ねまだちょっと喉の調子が良くなくてね、まだまだ咳込んでしまうんですけれども、咳止めのね薬を買いに行ったんですよ。で八王子 FM のまるちゃんが子供用のなんとかっていう薬があるからそれがいいんじゃないって、子供用は甘いしみたいな感じでね、でお店に行ってなかなか子供の薬売り場みたいなところに見つかんなかったわけだから、もうお店の人に聞くしかなくてさ、で子供用のあの喉の薬ないですかって聞いたら、何歳ぐらいですかとか言われちゃって、いやいや私が飲むんですけどとか素直に答えちゃってね、そうしたら大人には法律上売ることができませんって注意をされてしまいました。で大人用のね飲み薬を買ったり、あと龍角散の舐めるタブレットみたいの買ったりねしました。でタブレットっていうかこう飴玉みたいのも買おうとしたらね、これとこれは合わないとかね、そういう組み合わせもあるみたいで、買おうと思った飴もねちょっと買うことができなかったりしたんですよ。で薬飲んでるんだけど、なんか効き目があるようなないようなね、まあ確かにすぐ一発で治るわけじゃないのかもしれない。蜂蜜も買ってきてね飲んだりしてるんですけれども、まあそんな感じでね、いつもねそのタバコの副流煙、なんかこう濃いやつを思いっきり吸っちゃうと、そのタイミングでね変なところに入っちゃったみたいでね、咳込んじゃって、もう一回そういうのがあるとね3ヶ月ぐらいダメなんですよ、元に戻るまでね。そんなんで今1ヶ月半ぐらい経ったところです。本当参りました。では今日聞いてほしいのはですね、まあ、私も八王子法人会に随分長い間入っておりまして、社会貢献委員会っていうのに入ってるんですけど、租税教室っていうのをやるんですよ。小学校に行って授業を1時間させてもらうんです。あの今45分なのかな、時間的にはね、 3,4 人で行って子供たちに税金の話をするの。例えば税金をみんなが払ってるから橋が壊れてもすぐ直してくれる、だからお家に帰れる、もし税金払ってなかったら橋が壊れてもお金がないから直せないじゃない、だから遠くの橋まで行って渡って家に帰らなきゃならないからすごく遠回りになっちゃうよ、だからみんなで税金を払って橋が壊れたらすぐ直してもらいましょうみたいな説明をしたりね、あと火事が起きた時に消防車来ると無料で消してくれるじゃない火をね、そういうのもお金払ってなかったら、税金がなかったらね、火燃えましたよって来てその場でお金を支払わないと消してくれなくってそのまま帰っちゃうから家が燃えちゃうよとかね、そんなような話を子供たちにするんですよ。交番に行っても道わかんなくなっちゃって、交番に行っても今ね無料で道を教えてくれるって、でも教えてもらうのにもしかして20円とか払わないと 道を教えてくれないとかさ、だから税金払いましょうっていう話をします。あとはね、そう、あとゴミね、八王子市役所のゴミの車が来て、いつも綺麗にゴミ持ってってくれるじゃないですか。でもそれは税金を払ってるから来てくれるんだよね。まあそのビニール袋もさ、買うけどね、有料で八王子の場合は。もしゴミを取りに来る車の人たちが、ゴミ収集車っていうのかが来なかったら、街中がゴミだらけになっちゃって、カラスがいっぱい飛んでね、カラスがさ、ゴミ袋を漁っちゃって、そのゴミが散らかっちゃってさ、ゴミだらけになっちゃう。こう今ね、街が綺麗であるのはゴミ収集車が来てくれる、それも税金を払ってるからゴミ収集車が来てくれる、まあそんな話をします。あとはなんだろうな、救急車、救急車、日本の場合はね、救急車呼んで無料で乗せてってもらえますけれども、外国は違うんだよね。ハワイとか、今はどのくらいの金額かわかんないけど、当時私が習った時はハワイとかは1回呼んだら5万円取られるって言ってたね。私の同級生でハワイに住んでガンで大変だったお友達がいるんだけど、本にもなったし、テレビドラマにもなったし、映画にもなったね、飯島夏樹くんっていうのがいたんだけど、一回呼んじゃうと5万円ハワイでね、子供が3人いて、奥さんがいて、自分は働けないで、なんか特殊なガンだったんだよね。だから救急車呼ぶのをどんなに辛くても我慢しちゃうみたいなこと言ってたよね。5万円払わなきゃいけないしさ、あの時ね、いろんなことを言った人がいたけれども、自分のそのがんの闘病生活をドラマ本にして映画になって、でもそのおかげでその収入があるわけですよね。収入があるから奥さんとか子供たちの生活費に充てることができる。まあ、本当いろんな考えがあって、そんなことまでしてとは言うけれども、本とか映画だったらね、亡くなってしまった後でも本の印税とかも入ってくるだろうしね。自分でできることを考えてやった結果なんだよね。大沢たかおさんっていうのが俳優役で、その飯島夏樹さんの代わりをやったんだけどね。プロサーファーだ、プロサーファー。私中学の時同じだったんだけど、中学卒業してから会ってないからさ、すごいプロサーファーになってたんだよね、その飯島夏樹さんって。でプロサーファーで、そう、すごい若くて特殊な癌になってしまってという物語でした。天国で君に会えたらという本、ドラマ映画になってね。だから病院とかもね、八王子の病院が映ってたりしましたね。ドキュメントとかでやってたりしたからね。ガリガリに痩せてしまった姿をテレビとかで見てました、同級生の。でもし気になる方がいましたら、まだ本売ってると思いますので、Amazonとかでね、夢で会えたらだったかな、飯島夏樹さん。ハワイにお墓があって、あ、お墓があるのかな、それとも骨を撒いちゃったのかな。でね、当時ずっとハワイで暮らしたんだけども、奥さんとかもね、今もう日本に戻ってきました。で子供たちはね、3人とももうね、いい年になってみんな結婚したみたいでね、なんかいろんな国に

0: に行ってました。外国で育ったせいか違う国に行って頼もしい生活をしているようでした。あ、天国で君に会えたら、天国で君に会えたらという物語。まあそれが私の中学校の時の同級生でした。ねえ、卒業教室からなんでこの話になっちゃったのかなという感じですけれども、では次のコーナーへ GO! Power of Music Power of Music
1: 77.5 FM 77.5 FM。アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながらですね、暮らしております竹内和弘と申します。ベーシストとしてですね、サポートメンバーとして出演するライブがですね、明日5月6日と週末の5月9日と控えております。両日とも真田秀人というアーティストのサポートメンバーとして出演するライブです。6日の方がですね、吉祥寺プラネット K というライブハウスで行われますレンガフェスデイ5というイベントです。これは5日連続で5月2日から行われておりまして、それの最終日となるですね、日なんですけれども、5月6日で6日がですね、たくさんのアーティストが出まして、その中に真田秀人も出演するということで、その真田秀人のライブで、サポートメンバーベースをね弾かせていただきたいと思います。ぜひねお越しください。そして5月9日がその真田秀人さんのワンマンライブです。しかもですね、これはアルバムレコ発ワンマンライブということで、新しいアルバムが出ますよという発売記念のワンマンライブでございます。やっぱ自分もですね、そういう経験があるからわかるんですけれども、アルバム作るっていうのはやっぱすごい労力がいることですし、で出来上がったものをですね、初めてこう皆さんにこう自分を好きでいてくれる人たちにですね披露するという、場でございますので、とても気合が入るし、まあ緊張するし、肩の力がね入るしね、とても楽しみな日なんですけれども、これのね、サポートメンバーとしてですね、ご一緒できるっていうのはなんかすごく光栄なことでありますしね、僕も真田秀人っていうアーティスト好きですしね、ぜひともね、もちろんこのアルバムに、新しく出るアルバムにですね収録される曲がですね、演奏される予定だと思うんですよね。まあ、本人じゃないから分かんないんですけれども、それは演奏しないってことは多分ないと思うんで、僕がですね演奏する曲の中にもですね、アルバムに収録されている新曲がですねあると思いますので、まあそれをですねしっかり、その真田秀人さんをですね好きなお客様にですね、その新しく披露する曲をですねしっかり届けられるようですね準備して臨みたいなと思います。自分のねベーシストとしての情熱もいろいろ放出していきたいなとは思っておりますので、ぜひともお越しいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。詳しくはインターネットでね竹内和弘と調べていただければですね、いろいろ情報出てきますので、お調べください。よろしくお願いします。ではここでその真田秀人というアーティストの曲を聴いていただきたいなと思います。生きて生きて生きまくれ。

そしてですね、今日聞いてほしいのはね、今日ちょっと打ち合わせがあって、お昼サイゼリアで待ち合わせしたんですよ、6人で。いやー、お昼にねサイゼリアに行けるなんてもう幸せすぎてね。なんかあそこほんと安いよね。ワインだって 500ml で300円ぐらいだし、ドリンクバー取り行くのめんどくさいしと思って、私はその ワインのねデカンタ500を頼んだんですけれども、それでさ、エスカルゴパンつけて食べるやつね、オリーブオイルの、あれも美味しかったしさ、ミートドリアも食べたけど美味しいね。ミートドリア税込みで300円くらいで食べれるんだよね、サイゼリアのメインメニューというか。まあそういうの安いからみんなねサイゼリアに行っていろんなの頼むんだろうけども、結構頼んでも1500円くらいで終わっちゃうしね。ミートドリアと、うん、エスカルゴとパンとワイン500飲んで、まあ楽しかった。それでね、ほんと人ってどこでどんなこう巡り合わせがあるかわからないというかね、まあいろいろ話してて、その時にね、まゆみさんにずっと会いたかったんですというような、言いたいことがあるんですみたいな感じで、なんだろうと思ったらね、2年前に私ね、ずっと12年間フラチナリズムを応援してるんですけれども、2年前の内越町のお祭りに来て、なんかすごい面白い子供がいたんですよ。森ちゃんとトークするのにこう話がうまいね男の子で、もう森ちゃんも乗っちゃってね、このクソガキなんて言っちゃうぐらい楽しい、頼もしい子供がいました。その子の親だったんです。でね、ちょうど昨日マッチボックスでライブがあったんですけれども、それもね、お子さん連れてフラチナリズム見てきましたと。内越町のねお祭りが元でファンになって、でフラチナリズムのねホームページっていうか、SNS に昨日の全体の写真が載ってたんですけれども、一番最前列でど真ん中にちっちゃな男の子がいるんですよ。あー、この子だーみたいなね。まあ子供ですから皆さんね、一番前の方にしてあげるんですよ、見やすいところにね。お母様は後ろの方にいましたけれども、お祭りで見てファンになってライブに来て、お祭りって大切だね。そういう街のイベント、だいたいね毎月毎月オクトーレの前とかでもねフラチナリズムライブやってますけれども、そのちょっとしたきっかけでファンになってライブにも来てくれて、そうやって広がっていくんだよね。12年も応援するとね、大昔子供だった子もね、子供だったとか小学生ぐらいの子だって気がつけばもう今車なんか運転しちゃってるしねあら失礼しました。そう、ちっちゃかな小学生が今は社会人になってるなんていう、フラチナリズムのね仲間同士の子供が、そんなかんだでフラチナリズム応援しております。一番最初に聴いた曲がね、幸せの奇跡、25年働いた お父さんの曲なんだけどね、この曲を聴いた時にいや売れると思ったというかね、本当に1曲目聴いた曲がもう大のお気に入りでね、よかった。1曲目が気に入らなかったら応援できなかったもんね。幸せの奇跡。まあね、25年も働くと会社でもさ、ある程度偉くなってくるし、飲み会とかあったりするとね、さっさと帰るわけでもいかないし、いろんな役がついてくるしね、まあそれが幸せなんでしょっていうような曲なんですよ。25年働いたお父さんへ、聴いてほしい曲、幸せの奇跡。この曲でね、離婚をやめようと思った人もいるんだよね。やっぱ世の中のかのことわからないから、専業主婦の人、男の人って外で大変なんだなっていうのを、その歌の歌詞から学んで離婚するのやめたって。幸せの奇跡、プラチナリズム、よろしくお願いします。いや、ほんと喉がガラガラというか、
もう咳をしないように耐えるのが大変。リスナーの皆さん本当いつもありがとう。暁町からね、大和田町から、元本郷から、平岡町から、仙人町からありがとうございます。もう八王子以外もね、沖縄から北海道まで元気のもと、リスナー様のおかげ、いつも本当にありがとうございます。この番組はね、土曜日、火曜日の7時から、再放送は木曜日の朝6時、そして土曜日は夜8時から番組があります。ババマユミの八王子の姉子ね、再放送は火曜日の朝6時で、月火水木金と夕方の5時10分から検索マリのスマイルウェーブ、もう女3人でね、世間話バンバンやっちゃってる。月曜から金曜日、5種類のね内容を、同じ曜日は全部同じ話をしてますので、夕方5時10分もお願いします。そしてね、生放送が始まりました。第3日曜日の1時、3時はひろみさんの息子小園亮さん、そっちのもね一緒に出てますけれども、同じ第3日曜日1時から生放送を55分始まりましたので、そちらも応援よろしくお願いします。南野の駅前のね2階、サテライトスタジオでお待ちしてます。じゃあみんないつもありがとう。じゃあね、またね。最初はグーじゃんけんポン、今日はチョキ。この番組はね、株式会社八王子の姉子、株式会社みやび店で、お相手は山梨大使ババマユミとベーシスト竹内和弘でお送りしました。チャオ。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につ

けることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオからお送りしております MC ケイと DJ コブのレッツゴーホビー。
1: ホビー。
0: さあ今年最初のレッツゴーホビーです。
1: お、すごいね。これ最初なんだ。
0: 一発目ですね、はい、
1: お
0: 最初にふさわしいね、ホビーさんを、今週呼んでますんで早速お呼びしましょう。
1: お願いします。
0: 今週のホビーさんどうぞ。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: どうも、加山雄次郎でございます。
0: 加山雄次郎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 加山雄次郎

0: さんっていうお名前ってことはどういうホビーなんでしょうね。ズバリ聞いてみましょう。香山雄二郎さん、あなたの趣味は何ですか。
1: はい、昭和懐かしいホテルでございます。
0: 昭和懐かしいホテル。
1: あ、昭和のホテル、
0: なかなかマニアックですね。
1: うん、
0: 昭和懐かしいホテルっていうとどういうホテルのこと言うんですか。
1: そうですね、まあ今でいう30代後輩40代の方にはもう懐かしい、うん、CM でよく流れているホテル、
0: はいはいはい、
1: まあ、これが今ですね、わりかしもうブームと言ってもいいではないでしょうか。もう
0: あったよね、確かにね。で CM でよくその温泉とかで、温泉ホテルの CM っていうんですか、あったよね、いろんなのがね。
1: まあ昭和で廃れてると思いきや、うんうんうん、意外なブームを今放ってるホテルの紹介でございます。
0: あ、なるほどね。もういわゆるあの頃のあのテレビでやったホテルってでっかい、なんだろう、大浴場があって宴会場があって、
1: うん、
0: なんかね、こうディナーショーとか見ながらご飯食べてみたいな、そういう感じのホテルだよね。
1: それが今まさにブームでございます。
0: それがブームなんだ。じゃあ例えばおすすめホテルとかあるんですかね。
1: そうですね、じゃあまずお二人に、うん、まあ、ちょっと一つクイズを出します。
2: はいはい、クイズ、はいはいはい、
1: まあ多分、まあ、お二人の年代であるともう間違いなく聞いたことある、うんうん、CM なんですけども、じゃあそのホテルの名前をまず当てていただきましょう。
2: はいはいはい、おー、いいねいいね。
1: じゃあこのホテルの名前を答えてください。はい、いいですか。
2: はい、はい、
1: ホテルニュー
0: オカベ、
2: はい、塩原。
1: 今の感じだと、うん、ホテルニューオカベです。
0: オカベ正解。
2: オカベか。
1: ただまあ DJ コムさんの塩原もホテルニュー塩原。
2: いや一緒やんかよ。
0: あったあったあった、そういうのあったね。
2: 一緒やん。
1: なんでただ今のは岡部の方です。
2: むずすぎる。
0: でも相当似てますよね今のね。
1: そうですね、まあちょっとその入りがちょっと違うだけでね。
0: そうだね、岡部っていくのと塩原っていくのとね、両方あったよ。あったあった。これ多分20代わかんないでしょうね。
2: いや、わかんない。
1: もう今はね、まず CM やってないですからね。
0: やってないよね、今ね、そういえば。ああいうの見ると、あ、行きたいなって子供の時で思ってたよね。
2: 思ってた、思ってた。
1: そう。じゃあ、もうあと2つ、まああるんですけども。は
0: い
1: は
0: い、行きましょう。
1: じゃあ、まずこれわかるかな。
0: 行ってみましょう。
1: じゃあ、まず CM の最初言いますと、はい、ゆったりたっぷり。
0: のんびり、
2: 旅行けば
0: 三日月。
1: そう、正解。三日月です。
0: 三日月か。
1: はい。
0: これ分かるかな、どれぐらいの人分かるかな。
1: 聞いたことあると思うんですよね、これね。
2: 聞いたことありますね。
1: そうです。
0: これは懐かしい。ホテル三日月ですね、これね。
1: ホテル三日月、正解、千葉にありますね。
0: CM やった
1: 。あとは、これいきなり出だし言っちゃうとちょっともう分かっちゃうので、はいはいはい、まあ、海底温泉行ってみれば、
0: はいはいはい、
2: もう絶対、はい、そんな CM だったね。確かに
0: 絵面も嘘みたいな感じでしたよね。
2: こんなところが日本にあるのか
0: と思った
2: ね、あの時、
0: う
2: ん、
1: 実は現代でもねあります、鳩屋さんですね。
0: そうですね、
2: あ、
0: はいはいはい、温泉に入りながら、なんていうんですか、水族館じゃないんだけど魚が泳いでんだよね、壁にね。
2: そうそうそうそうそう。
0: あれは行きたいなって子供の時思ってたよね。
2: いや思った思った。
1: うん、まあ、皆さん、皆さんというか、まあ、お二人でここのことを知りたいなっていう、この今のね、この中で何かありますでしょうか。
2: はい、
0: はいはい、コムさんどう
2: ぞ。三日月って俺ね、昔から CM 気になってるけど行ったことないんだよね。
0: ああ、
1: なるほど。
0: 俺も三日月行ったことないんだよね。
1: まあ、私がそうですね、行ったのが、まあ、4、5年前ですかね。
0: ああ、割とだから最近だ。
1: 最近もう行ってますね、やはり。
0: へ
1: え。で、あそこの、まあ、まあ、一番、これっていうのが、まあ、黄金風呂っていうのが、まあ、あるんですけども。
0: はいはいはい。
1: まあ、純金でできた、まあ、ほんと一人しか入れないようなお風呂があるんですね。
2: おお。
0: 純金の風呂。
2: 純金の風呂。なかったっけ？
1: そうなんです。
2: そうすね。
1: 2007年に、はい、その お風呂はパクラ、
0: 盗まれた。
1: プロの仕業で、盗まれてしまったんですね。
0: 純金でできた風呂釜ですよね、風呂釜。
1: もう風呂が、もう本当一人用の風呂釜、純金で、まあ、まあ、どうね、あの価格で言うと、数億円するようなお風呂釜ですね。
0: それが盗まれた
1: と。これがですね、盗まれて、いまだに犯人は捕まっておりません。
0: どうやって盗まれるの？どうすればそんなこと
1: ですか？あれ、実際今そうなんですね。
2: すごくない？
0: すごいね。どうやって盗んだんだろうね。
1: そう。実際私が行った時は、かなり、まあ、あの、当然1階とかじゃなくて、3階ぐらいかな。大浴場にあるんですけども。
0: それを盗み
1: ます。あれ、どう盗んでどう運んだのか
0: そして見つからないというね。
1: そう、おそらく海沿いのなんで船で、
0: ね、
1: 海外で運ばれたのかなっていう
0: そうだよね、海だからね、
1: うん、
0: それにしてもすごいですよ。3階とか4階から下まで持っていくだけでもすごいですよ、それバレずにね。
1: そうで、私が行った時にはもうすでにもうそれ復元されてまして、
0: すごい。
1: ただまあ夜の今ですね、もう21時以降とか、もうそのぐらいにはもう完全にもう封鎖されてるような、厳重に。
0: もう二度と盗まれないぞと。
1: もうそう実際まだね、その三日月さんにはそれありますので。
0: すごいね、三日月さん、それ1個盗まれてもまたもう1個作れるんだからね。
1: そうもう逆に盗まれたことが宣伝効果になったかもよ。
0: 確かにね。
1: まあ、確かに。
0: そのフローにはぜひ入ってみたいって誰もが思いますもんね。
1: ぜひね、それはもう一度行っていきたい、ね、行っていただきたい。あの風呂でありますね、やっぱね。
0: その黄金風呂って、それこそ我々が子供の時聞いてたホテル三日月の CM の時ってあったんですかね。
1: いや、わりかしあれはもう平成ですね、やっぱり黄金風呂。一時やっぱ昭和の波をちょっとこう下降傾向にこうね、
0: うん、
1: なった時にドンと行こうと言って黄金風呂、
0: また一つのインパクトということで作ったんでしょうね、きっとね。
1: なるほど、
0: うん、まあ、昭和のあんな昔からあったとしたら、多分もう2、3回盗まれてますもんね、きっとね。
1: そうですね
0: そうか、それはぜひ入ってみたいですね、三日月。
1: なので、逆にそれを入るというか、夜間のあそこの厳重さをちょっと体験してほしいかなもうそこがやっぱ2のやっぱ楽しみ方というか、裸もう一貫でもうタオル一枚で、
0: はい、
1: あそこの黄金風呂の目の前に立つと。
0: そう
1: だ、ね、だからまあそこまで行けないですけどね、もう鍵が閉まってて。
0: だからでも昼間だったら入れるんでしょ、きっと。
1: 昼間はもう当然自由に入れます。
0: 入れるんですよね。もうでもその黄金風呂、一度盗まれたことがあると言われてるその黄金風呂に素裸で入るっていう、なんだろう、この感覚ってのはもう本当に、
1: いやもうあそこでしかね味わえますよ。どうですよ
0: ねえ。
1: ですね。
0: なるほど。じゃあもう一つぐらいちょっと紹介してほしいんですけど、鳩屋どうですか。鳩屋、
1: 鳩屋ですね、非常に昭和を非常に感じるんですけども、当然汚さとかそういうのは一切感じない。
0: ああ、なるほど、
1: ね、良きものを良き状態で保存されてますね。
0: いわゆるだから昭和の感じがそのまま残ってるっていうのはやっぱ鳩屋の方
1: がもう
0: でしょ、雰囲気。
1: まあ、いい昭和のホテルって絨毯がね、
0: はいはいはい、
1: 非常にもうロビーから絨毯でふかふかで、
0: そうだね、
1: 今で言うとね、もう結構もう大理石とかね、もういろんなこう石の感じとかがある、
0: はいはいはい、
1: やっぱね、昭和のいいホテルって絨毯が非常に良し、
0: なるほど、
1: ロビーからお食事どころもね、ずっと絨毯の感じの、
0: 最近のまあなんていうかな、今風なちょっとおしゃれ旅館というのはこうスケールとしては、まあ、中くらいというかすっげえバカでかいとかっていう感じではないじゃないですか。だけど あの頃のでかい温泉ホテル温泉旅館でってもうなんかスケールが半端じゃないでかさ。
1: そうですね、
0: ですよね。
1: 部屋からお食事所までどんだけ歩くねんっていうぐらいな、お風呂までどこまで行くのっていうような、
0: うん、
1: 逆にそれが楽しかったりとか、はいはいはい、そうね、そうだよね。
2: しかもあの照明だよね、なんかすごいのがね。

0: つのシャンデリアみたいな。
1: ああそうですね、
0: はいはい、今のホテル絶対こんなんつけないだろうっていうさ、
2: ゴージャスね。
0: そうそうそう、あの頃のゴージャス。
1: そうですね、鳩屋さんはそれをねまさに綺麗にこう保存して、変にリノベーションしてないあの頃の昭和を残しつつ、しっかりとね清掃されて、とてもいいホテルです。
2: 写真撮ったりなんかすると、なんていわゆるエモいとかって今だったら言うんですかね、そういう、
1: そうですね、
2: 一周回ってやっぱりその昭和がちょっといい感じになってきてるんでしょうね今ね。
1: そうですね、
2: 温泉行くとさ、街を浴衣で歩いたりしてさ、ちょっとラーメン一杯食べたりとかするじゃないですか。
1: はいはい、
2: それがああいうホテルってこうもうホテルの中でできちゃったりするんですよね。
1: もうラーメン屋さんもありますし、ゲームセンターやらスナックとかカラオケとかね、
2: ね、
1: あのホテルの中だけで楽しめるというね。
2: それすごいですよね、あとなんといっても卓球じゃないですか。卓球、
1: 卓球ありますね、あそこには。
2: やっぱりね、
1: ゲームセンターねって言ったらもう、古き良きね、パチンコ台がこうあったりとかね。私なんてもうそういうのがもう、ときめいてしまいます。
2: あ、まあ、わかりますね。なんだろうな、温泉街での遊びが、そのホテルの中で全てできるっていうのが、こう、鳩屋とかその時代のね。
1: ザ・バブル。
2: ザ・バブル。うん。
1: 風呂にです。だって、水槽作るっていうのは。
2: 発想がやっぱりもうバブル
1: ね。こんなことするのっていうね。
2: もう魚見ながら風呂入ろうよっていう、そういう発想で作っちゃうんだからね。
1: 逆にそれはもう令和の子供にとってはね、もうなんじゃこりゃっていうのをぜひ味わっていただきたい。
2: そうですね、いや今でこそねもう一度あの CM やってほしいですよね。
1: いや本当ですね、あれをあのままや、変に作りなさず、あのままやればお客さんはいっぱい入ると私は思うんですよね。
2: だから我々みたいな世代は懐かしい、ここ行きたかった、
1: うん、
2: で大人になってじゃあもう行こうってなりますよね。で今の子供は子供であれ見たらすげえなってなりますよね。やっぱり
1: 昭和の子供がときめくことは令和の子供もね、うん、やっぱときめきますよ。それは
2: そうですね。
0: あの頃ってやっぱ CM 多かったよね、ホテルのね。
2: それだけどんどんできてた時代なんでしょうね、そういうホテルがね。
1: そうですね、我々子供の頃ですからね、うん、まあ、いわゆるバブルっていうのは私は大人になってから味わってないですけども、うん、もう本当その時のバブルっていうのを、あ、こういうことだったのかなっていうのを、
2: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと肌で感じられる場所、うん、それがやっぱこのね老舗ホテルの。
2: 今我々その40代とかそういう世代の人たちはもしかしたらそのバブルの残り物みたいなもので結構楽しめるかもしれないということですね。
1: いや、そこなんですよ。この絨毯、え、この照明何これ。
2: なるほどね、そういうのが今いいのかもしれないですね、もしかしたら。今年はコムさんちょっと昭和の温泉巡りみたいなことをしてみたいですね。
0: あ、いいね。
2: うん、これだからまずは最初行くときはやっぱりどうだろう、鳩屋三日月。
1: そうですね、まあ八王子から行くとしたら、やっぱりニューオーカーベ、鳩屋、そのあたりがやっぱり一番おすすめですかね。
2: はいはい。鳩屋行きましょう、ホムさん。
0: いいね、鳩屋行きたいね。
2: そうだね。
0: あの、風呂に入りながら魚見たいわ。
2: そうだね。あと、黄金風呂もね、やっぱり入りたいから。
0: そう、それ入りたい。
2: ね、黄金風呂行きましょう。
1: まあ、あと三日月さんで私が衝撃を受けたのはもう一つありまして、
2: はいはいはいはい、
1: 朝食でですね、うん、あの、はい、ヤクルトがあるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: あれがなんと飲み放題です。
2: ヤクルト飲み放題。
0: ヤクルト飲み放題。
1: ヤクルト、あの偽物のなんかあれじゃないですよ、ヤクルトです。あれ飲み放題ですよ。
2: すごい
1: 夢のようじゃないですか。もうあれが飲み放題であったらもう衝撃的ですね。
2: そうだよね。
1: 黄金風呂に続く衝撃的でした。
2: ヤクルト飲み放題。バブルだよ。
1: バブルですよ。
2: バブルだよ。
0: あれ。
2: なんかあの食事をしながら手品を見るとか、なんかそういうのって昭和のイメージなんですけど、今もあったりするんですかね、まあ、そういうの。
1: がね、今こういう時期ですから。
2: そうかそうかそうかそうか。まあ。
1: まあ、
2: プランとしてあったりなかったりかもしれないですね。
1: そうですね、それこそ今話題の純烈さんですとか、
2: あ、
1: の
2: いい、ね、
1: ホテルニュー塩原さんに行った時はそういうポスターが貼ってあったり。
2: ああ、やっぱやってんだね。
1: やっぱやる

0: タイミングによってはねやるとこもあるんじゃないですかね今。
1: はいはいはいはい、いやそういうのもね、あの温泉行って浴衣で飯食いながらなんかそういうコンサートとか手品見るみたいな、そういうのもやってみたいなと思いますけどね。
0: ねえ、うん、やっぱやってるとこはやってるんでしょうね。やっぱ ね
1: 味があるよね、やっぱそういうのってね。
0: そうですね、やっぱこの今の時期だとちょっとあれですけど、
1: ね、昭和の温泉って感じですね。いやそうですか、ちょっとね、昭和の香り漂うそのホテル、温泉ホテルっていうのはね、今流行ってるそうなんで、ぜひ皆さんもですね足を運んでみていただきたいなと思います。じゃあそろそろちょっとお時間になりますんで、はい、加山雄二郎さん最後に、
0: はい、
1: まあせっかくなんでね、ちょっと3人で、まあ、代表的なね、その雄二郎さんのおすすめのホテルの歌を歌って終わろうかなと思うんですけど、
0: なるほど、
1: どこがいいですかね。
0: そうですね、やっぱり、うん、三日月じゃないでしょう
1: か。三日月かな。じゃあ三日月3人で一緒に歌って終わりますか。今日は
0: いけますか DJ さん。
1: コフさん大丈夫？
0: 最初だけちょっと、最初案内しますね。
1: あ、お願いします。
2: はいはい、
0: いきますよ。
1: はい、
0: せーの、ゆったり
1: たっぷりの
0: んびりのんびり
1: 旅行け
0: 旅行けば三日月
1: ホテル
0: ホテル三日月
1: リモートだからねバラバラなんですけど、なんかなんとなくこうなんとなくねいい感じで終われましたね。いや加山雄二郎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: とっても楽しいお時間でした。また遊びに来てください。
0: はーい。

0: レッツゴーホビーではリスナーの皆様から取り上げてほしいトピックを募集しています。あなたの趣味をこの番組で語ってみませんか？
1: メールの宛先はメールアットマーク 775fm.com まで。
2: おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
3: ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
2: おうおうおうおう、蜂蜜かい？
3: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
2: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
4: 八王子の八に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
5: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
6: さあ、ということでね、コムさん。
7: ええ。
6: 面白かったね。
7: 昭和のホテル、
6: 昭和のホテル今いいよって確かに考えてなかったね、思ってもなかったよね。
7: ああ、でも最近やっぱりホテルの CM ってやってないね。
6: やってないね、そう言われてみるとやってないしさ。でもさ、やっぱり世代なんだろうね、全部言われてさ、曲知ってるね。
7: まあ、なんとなく心に残ってるよな、あの頃の CM ってね。
6: そうだね。
7: で、
6: あの頃のしかも温泉ホテルってみんなそういう風にさ、自分とこの CM ソングみたいなものを作ってたんだね。
7: おー、
6: ちゃんとこうなんだろうな、インパクトがあってさ、ちゃんと残るようになってんのね、ああいうのってね。
7: だからやっぱあの時はさ、お金あったんすよ、どこも。
6: あったんだね。
7: あったんすよ、テレビ CM できたんだもん。
6: そうだね。まあでもそういうホテルが今もなおね、健在で、まあ、やってるっていうことは、まあ大人になってあの時の、うん、まあ子供たちが CM で夢見た子供たちが自分で行けるようになってるわけですから。
7: うんうんうん、
6: 確かにそこをね、あの行って、あ、ここもこの歌知ってんなって思いながら温泉入るってのはこれ一ついいかもしれないですよね、夢叶えてね、一個一個。
7: いや、確かに確かに、
6: ね、皆さんもぜひね、行ってみてください。感想教えてください。
7: はい、
6: はい、ということで、今週もお相手は MC ケイト
7: DJ コムでした。
6: また来月、
7: さよなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。

聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。はい、私安倍静江と
2: 太田道彦でお
1: 送りします ね、 いつもおしゃべりをしています。
2: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
1: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
2: とにかく楽しい、ね、番組になっております。
1: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。

八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 1週間のご無沙汰でした。富田京子です。
1: ニュージャック拓郎です。
2: 下田です。
0: 今日は子供の日だよ
2: ね。
0: 梅ちゃん初絶句？
1: 初絶句ですね。
0: 息子っちが、
1: うん、
0: 何
1: そうだ、
0: 何そのあーって何も準備してないんですか？
1: もうこの間のお食い初めで頭がいっぱいで、
0: うん、
1: あの、うん、子供の日とか忘れてた。そうあるね、子供の日。
0: こいのぼりとかそういうのは金太郎さんとか。
1: いやだからあの買わなきゃね。
0: まあこれは収録ですけどね。
2: そう兜を昔飾ってましたよ。
0: うん、
1: そう、兜さ、立派なの持ってたんだけどさ、うん、引っ越す時に捨ててきちゃったんだよね。
0: あ、それは梅ちゃんが自分のために？
1: そう、昔のやつ。
0: へえ。
1: 俺が子供の時
2: から。あ、昔って結構ちゃんと立派なの作ってた。
1: うん、でも、うん、本当に頭にかぶったらあの重くて血出ちゃうよね。
0: へえ、それは捨ててよかったと思います。うん、
1: あ、本当。
0: だって嫁側はさ、もっとなんか新しいのが欲しいんじゃない？
2: ね、うん、
0: 分かんない、
1: う
0: ん
1: ね、それがもし江戸時代から脈々と伝わるものでも、
0: より一層いらない。
2: 怖いですね。
0: 脈々入れ

0: 出たくない新居に、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: うん、
1: 皆さんね、素敵なゴールデンウィーク、はい、あと2日間、
0: あ、そう、
1: 明日までゴールデンウィークですからね。
0: あ、そうですか。
1: 人によってはその土日までの人もいらっしゃるかもしれないんですけど、
0: また下地がね、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わっちゃうブルーに。
1: そうそう、俺ね、不思議なんですよね。別にゴールデンウィークとか関係ない人なのに、国民のそういう楽しいのがなくなると寂しくなるんですよ。
0: やっぱちょっといつもと違う感じになる感じが ね、
1: はい、ということで今日はですね、
0: はい、
1: 第8シーズンもう3年目に入るんですね。
0: お、
1: 意外と長いんですよ、すごく。
0: チャンピオンが
1: まだ決まってないんですけど、
0: はい、
1: 今まで その勝ち抜いた人たちの歴史をちょっと振り返りながらやっていきたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まず初代チャンピオンというか、
0: はい、
1: 2024年の11月から始まってるんですよ、今回、
0: はい、
1: で、まあ最初の方はね、
0: はい、
1: 勝ったり勝たれたりっていうのが、
0: うん、
1: まあさ、
0: うん、
1: いつも続くんですけど、はい、でドーンと勝ったのがまず2025年の2月の18日に、
0: はい、
1: メイさんです。レギュラーであります、メイさん、
0: メイさん、ね、
1: メイさんが268点を出した。
0: なるほど、うん、
1: で5人勝ち抜きだったんです、
0: はい、
1: まずこの曲からスタート聞いてみましょうかね。
0: メイさん流れますよ、
1: はい。

0: ね、こちらがいいんですよ。で、268点で5人抜いたところでですね、
1: うん、
0: 4月、2025年の4月の8日ですね、
2: はい、
0: タクサリさんっていう方がまた同じ268点を叩き出して、で、この番組のルールとしては同点だった場合後者の方が勝ちなんですよ。
2: ひどいことしたねごめんなさい。
0: いやーでもね、うん、ということでそのタクサリさんが、
2: はい、
0: このメイさんの美声に対して、
2: はい、
0: 同点をつけたということで、はい、そのタクサリさんの曲もちょっと振り返りたいと思います、
2: はい。

0: ね、
1: なるほど。
0: で こちら268点で、
1: はい、
0: 8人勝ち抜いたところでですね、
1: はい、
0: でまたこれドラマがあるんですよ、うん、メイさんが2025年の7月の8日に再登場するわけですよ、う
1: ん、そうだったね。
0: そうです。でこれがですねすごいんですよ。前回268点でね2人戦ってたんですけど、
1: はい、
0: 10点近く上がるんですね。そこから277点を叩き出した
1: メイさん。
0: メイさんでこれがねもうずっと18人勝ち抜いたんですよ、
1: はあ、
0: そのメイさんの曲ちょっと振り返ってみましょうか。
1: はい、はい、

0: ねえ。
1: 素晴らしい。
0: うん、ねえ、これが277点で、18人ですよ。
1: どうして277だったね、うん、もっと高くてもいいね。
0: ねえ、素晴らしい。
1: 畑本博さんがびっくりしてると思うよ。うん、
0: ねえ。
1: これ、この人のために俺書いたって。
0: ぐらいな感じですよね。
1: はい。
0: うん、
1: すごい似合ってる。
0: うん。うん、メイさんはね、前回のシーズンもいいところまで行って、ね、
1: 本当にこう名付けちゃいけないかもしれないけど、
0: うん、
1: 毎回ね、
0: 惜しいところで、うん、その前もそうでしたよ、確か。
1: その前もそうでした、
0: うん、
1: でも諦めないで毎回毎回成長を見せてくれてるので、今回も諦めてね、またぜひ、
0: うん、いやいや、そうですよ、またまだ、うん、まだね、で、18人勝ち抜いて、
1: はい、
0: 2025年の7月、まあ、夏ですよ、去年の。
1: 1年前ぐらいか。
0: そうそうそう。
1: 10年、10ヶ月前。
0: うん、
1: はい。
0: で、今年の2026年の2月の24日に、今の現チャンピオン、ももかさん、うん。これがね、282点を叩き出したわけですよ。で、今、7人勝ち抜きです。
1: はい。
0: 7人勝ち抜き中。うん。そんな、ももかさんの歌を、
1: はい。
0: 聞きながら、
2: はい。
0: 今週はお別れということで、はい、でまだまだね、越せない点数じゃないので、
1: はい、まあ、何点でしたっけ、もう一回言って。282
0: 点ですね。
1: 282点か、
0: うん、
1: なるほど。まだ18点、
0: 18点ありますから、
1: はい、
0: 今日ね、聞いた人はね、あ、まだいけるんじゃないかって思った人もいるかもしれないし、
1: はい、
0: うん、
1: もう一回ちょっとレコーディングの仕方とか教えてもらっていいですか。
0: そうですね、メールアットマーク 775fm.com、
1: はい、
0: mail@775fm.com、はい、こちらに富田京子の勝ち抜き生歌オーディションをエントリーとタイトルに書いて送ってください、
1: はいはい、プロユースのスタジオでね、今ここも収録しているスタジオに来ていただいて、都心にあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこで、
0: うんうん、あとね、Google とか検索で富田京子勝ち抜き生歌オーディションって入れていただくと、はい

0: 公式サイトがありますので、そこにも応募フォームがありますので、
1: はい、
0: そこからも応募できます。
1: はい、まあね、全然点数をね取りたいとかじゃなくて、
0: うん、
1: お店の告知でも、
0: 何でもいいです、
1: ライブの告知でも、
0: うん、
1: ちょっとお金はかかりますけどね、
0: はい、
1: スタジオを使うのでね、
0: はい、
1: はい、でもね、ぜひ思い出作りでも、
0: うん、はい、
1: 絶対買ってやるぞでもいいのでね、
0: そうですね、
1: お待ちしております。
0: はい、
2: はい、
0: ということで最後に桃花さんの曲を聴きながらお別れです。
1: はい、
0: その後梅さん、高橋さんとよろしくお願いします。
1: 梅ちゃんお願いします。
2: はい、はい、かしこまりました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。

八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高松&ジャックのトークトークトーク。カッコ仮。
2: はい、こんにちは。イーロン高橋です。
3: ウーロン茶です。
2: 茶さんこんにちは。
3: あ、どうも高橋さん。
2: 茶さんにとって、
3: はい、
2: 今ね、あの流星を誇っている SNS
3: SNS、スーパーナノサイエンス。
2: あー、なんとなく繋がってますね。なんか意味が通ってますね。
3: ちっちゃくて、めっちゃちっちゃくて、科学。
2: そうですよね。そうです
3: あ、で、ではなく？
2: ではないですね。
3: あ、あれですか、ソーシャル。
2: うん、惜しい。うん、
3: ネットワーク。
2: うん、もうちょっと行ってみて。
3: シンゴちゃん。
2: うん、シンゴちゃんでーす。シンゴちゃんそんなんじゃないでしょ。シンゴちゃん、
3: ちょめちょめ。
2: あ、そっちのシンゴちゃんか。俺柳さんのシンゴちゃん行っちゃった。
3: あ、そっち、
2: ね、あ、山下のシンゴちゃんね。
3: あ、ね、あの、いずれにしろ、香取さんではないのね。
2: なかったね、俺たちにとってはね、シンゴちゃんはね。
3: SNS ってなんすか？
2: ソーシャルネットワーキングサービスでしょ、あなたこれ。
3: ああ。
2: 最近またなんかちょっと
3: 新しいのね。
2: ドドドドって動いてるじゃないですか。
3: はいはいはいはい。
2: なんですか、あの、ツイッターの不具合に対して、スレッズ？
3: スレッズ。
2: っていうのができたりとか。はい、で、そのスレッズができたことに対して、じゃあツイッターは。
3: X!
2: X ですよ。
3: ルルルルルルルルルルル
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

0: そう、小梅太夫だったんだ。どの X かなと思ったら小梅太夫の方の
1: 小梅太夫です。小梅さん、
0: 小梅さん、
1: はい。
0: 小梅太夫もびっくりですよ本当に。X、X ってなんすか名前あれ。
1: ね、エクセシズ？
0: あ、なんか X を
1: ツイート
0: するみたいなことでしょ。
1: そうそうそう、
0: ツイートするみたいな言い方として、
1: うん、エクシズ、
0: エクシズ。何歳エクシズって
1: 今日読んだエクシズ俺の。
0: あ、そういう使い方。
1: いや分かんないけど俺のツイート読んだって感じでしょ。
0: ああそうか、あ X 読んだじゃなくてエクシズ読んだなんだ。
1: そうそうそうそ
0: う。
1: でもリツイートに変わる言葉はまだ考えついてないんだよね。
0: 本当だ、
1: リエクシズだ。
0: リエクシズ、
1: リエクシズ、リエクシズ、宮沢リエクシズ。
0: なるほど、
1: うん、
0: サンタフェ
1: リエクシズ。
0: そうそうそう、サンタフェ、
1: ヘアヌード、
0: ヘ
1: アヌードリエクシズ、宮沢リエクシズ。
0: もう宮崎って言ってる時点でもう
1: 宮崎
0: 終了です。
1: 言った、
0: 言いました、
1: 言っちゃった、はい、今セーフだと思ったんだ
0: けど宮崎リエクシズって言っちゃったから。
1: 失敗したな。いやセーフだったもん。
0: なんかもうさ、X って、うん、でも昔からなんかさ、こう謎のものみたいなのでこういろんなところ
1: で。デレンデレン。
0: それ疲れたじゃん。
1: デレンデレン。チキショー。
0: やっぱり小梅太夫だ。今日は小梅太夫の日なんだなこれ。トーク。トーク。トーク。その iPhone とか携帯とかで、うん、その使うときに、うんうん、あ、ツイッターポチみたいな、はいはい、そのもう何気なしに使ってたけど、
1: うんうん、
0: あれあれ何このバツって何みたいな、
1: あ、
0: そうだったみたいな。
1: アイコンが変わるからね。
0: アイコンが変わるから、
1: うんうん、
0: あ、そうだった。ちょっとワンクッションのそうだったが、
1: うんうん、
0: なんかあって、
1: うん、ワンクッションどれぐらいの強さなのそれは。
0: 俺のテンピューロの枕よりもちょっと硬いぐらいかな。
1: なるほど。
0: うん。
1: 続けて。
0: それに、頭を、ポンってこう。
1: あ、違う違う違う。X の方続けてもらっていいよ。
0: そっち俺バカみたいじゃん、ちょっと。ちゃんと言ってよ、もう。俺がバカみたいに映っちゃうでしょ。頼むよ。
1: うん。
0: あ、そうだった。X に変わったんだった。つって、使わなきゃいけないとか、はい、あと、その、プロフィールみたいなの書くときに、
1: うん、
0: ツイッターアカウントはこちらですっていうのあったんだけど、
1: うんうん、
0: え、これどうしよう。X アカウント、元ツイッターみたいなはこちらですみたいな。
1: そうそうそう。テレビとかでも、うん、ちょいちょい X になり始めてるよね、今ね。
0: そうですよね。
1: うん。いや、それはそうだよな。
0: うん。だからちょっとなんか、はってこう一瞬思うじゃないですか。
1: うん。
0: うん。
1: 大変だよね、いろいろね。
0: だから、向こうさんも大変だと思うけど、俺らとしても、
1: うん。
0: なんかまた、ちょっと説明しなきゃ
1: いけない。じゃあ何だったらいいの ?X じゃなくて。
0: え何
1: 変えなきゃいけないんだよ、もう。じゃあ何だったらいいのよ。それで納得したら、なるほどって言ってあげるよ。
0: だから、そんな風に言われたら、まあ俺も考えざるを得ないけど、ツイッターっていうのはさ、
1: うん、
0: そのつぶやくっていう意味でよかったわけじゃん。ツイート、動詞だよね、ツイート。
1: ツイートってつぶやくって意味なの？
0: なんか見た、ってことでしょ？ツイーテッドとかツイートとか、ツイーティングとか。で、それで、つぶやく青い鳥みたいなので、うん、なんかみんなちょっと親和性を持ってたみたいな、うんうん、こう平和な感じでつぶやけた。で、それをいきなりね、その X なんていうさ、
1: うん、
0: もう得体の知れないものみたいな、って、もう、に変えられたから、
1: うん、
0: みんな、ちょっと待ってくれよと。
1: うんうん、高橋さん、そこは大丈夫ですよ。そこはもうみんな知ってるんで、
0: うん、
1: だからそれが、何だったらいいんですかっていう話を、聞いてるんですね。そこを時間こう引き伸ばすみたいな感じで。
0: だから、 その X というね、その、あの、硬い感じじゃないですか。黒い、黒い文字で、黒白で X ですよ。そうそう、黒白
1: でね、X。あれはちょっと、冷たい感じする。
0: うん、そうそう。
1: うんうん。
0: 語り部 Z ですね。
1: 語り部 Z。語り部は、
0: うん、語り部っていうのは、
1: アルファベットですか？
0: アルファベットにしましょう。その、ツイッターみたいな感じで。
1: なるほど。語り部？
0: うん、語り部。うん。
1: Z を言いますか？
0: あの、
1: X。カタリベでいいんじゃ
0: ない？そこに Z 残したっていうのは、はい、まあ、イーロンへの、やっぱ最大限の配慮です。配慮。
1: ああ、X より二つ先の
0: Z。二つ先だよって。最後だよ。これで最後だよ。
1: なるほど。
0: イーロン君これで最後だよ。いい？っていう。イーロンはナイロンって。で、あの、カタリベ Z。
1: カタリベ Z ね、うん。もう一つ、あの、
0: はいはい。
1: スレッズ。
0: スレッズ、新しくね、できましたね。
1: はい。あれは、うん、その、ちょっと、お家騒動、バタバタしてるツイッター、お尻目に、ね、うん、一気に、こう、増えた。
0: いきましたね。メタ社がね。うん、
1: でも、
0: うん、
1: なんかいまいち、じゃあ、どう使っていいかわかんないみたいなのありませんか？
0: あれは、なんでですか？あれは、そう、いいねの数がわからない？
1: あ、そうなんだ。
0: なんかちょっと僕が見たところだと、うんうん、その、いいねの数って、ツイッターって、もう露骨にバーンって言ったから、うんうん、なんかその、見る人にとっては、なんか、ちょっと比べる対象になってしまって、気分が悪いと。だからその、いいねの数がわからないようにする。あと、ハッシュタグがないんですか？あれは。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。
1: 何があるんですか？
0: モッシュモグ。
1: モシモグ、
0: うん。
1: どういう効果があるんでしょう、モシモグ。
0: まあ、モグモグタイムですよね。
1: なるほど。
0: うん、あの、藤沢さつきさんが、はいはいはい、まあ、筋肉質になったっていうことで、あの、ちょっと、見た目もガチッとするんですけど、
1: なるほど、タンパク質を、
0: タンパク質を多めにとって、そうそう、
1: うん。やっぱ鳥ですかね。
0: 鳥ですね。鳥タンパク質、高タンパク質。
1: なるほど、うん。はい、かしこまりました。
0: そう。それ、あの、モシモグ。
1: もしもぐ。
0: があるっていうのがスレッズですね。
1: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？すごくマニアックな放送になってると思うんですよ、今日。
0: ね、
1: その、マニアックっていうのは出てくる単語に対してだけじゃなくて、ここの空気感が、非常にマニアックな。
0: 空間。もう、ほんとね、リスナー離れだけが怖い。本当に、ついてきてね。もう、本当こういう回もあるからさ。本当ついてきて。
1: 大丈夫ですよ。今だって、まだ5分ぐらいしか喋ってない。お祭りの季節じゃないですか。
0: 夏ですからね。
1: 屋台とかさ、
0: うん、
1: なんか、ベスト3みたいなのあります？
0: お祭りはね、僕はもう子供の頃山形はよく行きましたよ、うん。もうお祭り男って言われてましたから。
1: あの、なんかでっかい祭りそれって。
0: でっかくないです。もう普通のこう、もう街の公園で、夏になると、
1: はいはいはい、
0: 盆踊り大会ってあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: で、夏休みでね、夜いると、うん、夕飯食ってると、どっかかしかから、
1: うんうんうん、
0: ピューララララララみたいなことを、うんうんうん、ことを聞こえてくるわけですよ。
1: はいはいはいはい。
0: おい、ちょっと待って、うん、聞いてねえぞと。
1: うん。
0: ちょっと俺に、もう無断でやってんじゃないやつっても、聞こえたらもう、どこの祭りでも行って、
1: へぇ
0: ボン踊ってるっていう。
1: ボン踊りなのね、じゃあ。
0: そうです。
1: 基本は。あの、まず、その、山形的にこれでっかいみたいなのはないの、うん、あの、
0: あ、そうですね。あの、花笠祭り。
1: 花笠祭りか。
0: 花笠祭り、そうですね。それ、これが、まあ、その祭りの元締めみたいな一番でかい。
1: 花笠祭りってのは、あれでしょ？あの、花笠光を、お祭りしている、
0: うん、
1: 星くん！
0: そう、花笠光。あの、みんな、前髪が、こう、
1: うん、
0: ビヨーンってなってて、うん、そう。
1: 花笠光って言っちゃうとさ、
0: うん、
1: 花笠みつるって言ってくんないともう繋がんないと思うんだよね。
0: あ、間違えてんじゃん、それ。もう、花笠と、花形と、
1: はいはいはい。
0: てんてんてん、ててててん、 そう、花笠祭りというね。
1: 花笠祭りは何するんですか？

0: ね。傘に花がついてるやつ？
1: まさにその通りで。
0: 頭に直接つけるやつね。
1: そうです、そうです、そうです。うんうん、それのにこう、花がついてて、うん。で、それを使った、ま、踊り。まあ、
0: アキラ 100% みたいな。
1: アキラ 100% それを使って、こう、見えるか見えないかのところで、うん、やるわけですけども。ええ、ん？違うぞ？違いますよ。
0: もう連発で一応入れてくんで、うん、必要なければもうスルーしてください。
1: 了解。
0: はいはいはい、
1: で、山形の町の一番こう大通りと言われてるところを、
0: うんうん、
1: その花笠。
0: ちなみに何通り？通海 OL 通りとかですか？
1: 通海 OL 通りにはですね、ええ。
0: ダメですよ。ダメです。ご本人がハマっちゃダメですよ。
1: もう面白い。違うよ。
0: え？
1: バカじゃないの？山形じゃない。なんで、通海 OL 通りがあんだよ。
0: はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。
1: 七日町通りって
0: 一番、ね、七日町通り。うん、七日町通りのことね。
1: そうそうそうそう。はい、で、そこをね、花笠を持って、花笠音頭っていうね。
0: うん。
1: 花の山があった、みたいなの
0: があって。三輪三輝玉子。さやまじゃどころ一度は。
1: 今、さやまって、さやまって言ったよね。
0: 東村山
1: よ、今日の。東村山温度になってんじゃんよ。違うよ。
0: 違うんだ。
1: うん。七日町。
0: 七日。
1: 七日町。
0: 僕らの七日間戦争でしたっけ？
1: セブン。デイスを戦う東村山
0: はい、はいはい、それで花笠祭りは、
1: うんうん、
0: 着物傘の下は
1: 着物です。
0: それとも、リクルートスーツ
1: どっちかっていうと、みんな、そこで仕事が欲しいんで、リクルートスーツかな
0: 違うよ、それは。梅田くん。それちょっと待ってくれ。
1: じゃない七日町、
0: なんでリクルートスーツ着るんだね。違うよ。みんなね、その、羽子さんみたいなさ。
1: いくつかあんの？その、パターンっていうか、着物の。
0: もちろんもちろん。花笠祭りって、その会社会社、うん、山形の、ある大きな会社会社さんとか、町内会とか、
1: うんうん、
0: その花笠、保存会とか、うんうんうん、そういうグループが、それぞれこう出て、
1: なるほど。
0: で、その踊りを披露して、
1: うんうん、
0: どちらが素晴らしいかっていうのをしのぎを競い、うんうん、最終的に、もうやり合って。
1: うん。やり合っちゃう、最終的に。
0: もう。
1: 最初、格闘技だよね、最終的には。
0: そうです。もう総合です。
1: あ、総合なんだ、最後はね。
0: そうです。で、勝ち上がった。
1: うんうん。
0: チームがチャンピオンとして、キングオブサクランボ。
1: サクランボのサクランボール。
0: そう、サクランボール。
1: さっきっつうかもう、
0: もう何週目
1: だ先週、サクランボールの勝者と戦うってことですね。
0: そういうことです。というのが、花笠祭り。
1: なるほど。
0: だからそれがね、8月14日に今年行われたかな。
1: ね、うん、まあ、町内、今回のね、
0: うん、
1: お祭り以外にも、なんか大きいお祭りあるんですかっていうことだけを聞きたかったのに、なんか東村山がどうだとか、なんだとかさ。
0: うん、それお前だろ
1: なんかもうさ、ちょっとよくわかんないですけど。
0: こっちだわ。
1: でも、やっぱりその思い出にあるのは花笠じゃなくて、
0: そうですね。
1: その町内会の、
0: みたいな、うん。それには、なんか音が聞こえるともう、いても立ってもいられないみたいな。
1: 何？中学校の好きな女の子が浴衣着てちょっと、
0: ああ、ね、可愛かったとかあるの？そういうのもこう期待していったりとかね、いるかなーなんつって。うん。
1: 女の子はね、中学生でも、浴衣一生懸命可愛く着たいんだよ。
0: なんだ分かったようなこと言
1: い
0: やがって。
1: いや、ほんとほんと。だって俺、
0: 言ってごらんなさい。
1: 着付け師してたから。
0: 着付け師着付け師してたんだ。
1: そう。
0: いくつの時？
1: まあ、同い年の子相手にしたから。
0: 同い年の子そうそう
1: 14とか15とか。もう神社の裏で。
0: ちょっと、
1: 着付け、乱れた。浴衣着付けしますって5000円で。
0: 梅田くんの変態
1: ええ、もうほら、あちこちで乱れてくるから俺んとこ来んなよ。直してくださいっつって。そう。一応式いけばなとね。
0: 生け花そうそう。着付けじゃねえの
2: 生け花。生け花も、市販だから。
0: うん。
2: その生け花の、そのわびさびみたいなものを、
0: うん。
2: 着付けにも応用すんのよ。
0: すんのよ。ああ、なるほど。ああ。
2: え、そっちの世界知らないの？
0: いや、僕ちょっとごめんなさい。ちょっと勉強不足で。
2: いや、勉強不足すぎるでしょ。それは今日ここに来るのに。
0: あ、すいません。ちょっとそこら辺からちょっと教えていただけたら嬉しいんですけども。
2: まあ、どっから知りたいの？生け花？
0: いや、あの、実はそんな知りたくない。
2: そうだろうな。そうだろうな。
0: そうなの、そうなの、女の子はね。
2: で、俺は、聞きたいのは、うん、これやっと本題だよ。
0: うん、やっときたね。
2: お祭りの屋台は何が好きですか？
0: あ、長かったね、ここに来るまでね。前振りが長すぎる。
2: 前振りだよね。
0: ね。で、なんだっけ
2: ベスト3を知りたいわけですよ。
0: お祭りの
2: 屋台の。
0: 屋台、
2: うん、
0: 屋台ね。あの、こっちは多分ないかもしれないね。山形の、
2: うん、
0: あの、どんどん焼きってわかります？
2: どんどん焼き。もうすっごいもういらないっつってんのに、
0: うん、
2: どんどん焼いてくる。
0: そうね。もうワンコそばかってぐらい、もうどんどん焼いてきやがる。もうこれがどんどん焼き。違うわ。
2: あ、違うんだ、
0: ね。違う。あの。
2: じゃ知らない。
0: じゃ知らない。最初から来んな。あのね。
2: うん。
0: 本当まあ、言っちゃえばお好み焼きの簡単なやつなんですけど。
2: うん。
0: そう、小麦をね、小麦粉を、ビーって丸く焼いて。
2: はいはいはいはい。
0: で、それになんかソーセージの薄いのとか、うん、海苔とか。
2: あ、ちょっと何？お好み焼きよりちょっとなんかジャンクフード。
0: ジャンク。で、それを割り箸でクルンクルンクルンクルンって。やって、それをこう歩きながら食べる。それどんどん焼きって言うんですけど。
2: 歩きながらじゃないと食べちゃいけないの、それは。
0: いや、いいけどさ、別に歩かなくても、立ちながら食って。
2: でも、もう知らないから、うん、正確に言ってくんないと、
0: う
2: ん、立ち止まって食うとどんどん焼き、じゃあそれは何焼きになるんだとか。
0: そっからわかった。いいよ、別に、どういう体勢でも。
2: 食べ方はいいのね。あれっつっても。そうそう、あ、ごめんなさい。じゃあ、
0: どんどん焼き。
2: お好み焼きの、薄いやつに、ウインナー
0: とか。そうそうそう、ウインナーとか、海苔とかさ、そうそう、青海苔とかかけて。で、ソースをビーってつけて。
2: そうそう、ビーって。ビーってつけなきゃいけないの？シャーじゃあ、食べってこと。
0: いや、そこもどうでもいい。ハケで、
2: ハケだったらビーじゃないじゃん、最初から。
0: ハケで、こう、ビーって塗るんだよ。
2: ハケはビーじゃないの、シャーだと思うよ、俺は。
0: いや、ビーって塗
2: る。ビーはビームじゃん。なんか、マヨビームじゃん。
0: まあまあまあ、まあ、シャーでもいいんだけど。
2: うん。
0: で、シャーにしとく？シャーがいいんだろ？
2: まあ、俺はそっちの方が。
0: なんでそんな顔してんだよ。
2: 入ってくる。
0: シャーでもビーでも、そんな顔すんじゃないよ。
2: わかったよ。
0: うん。その、じゃあまあ、それでね、そうそう、ソース塗って。
2: ソース塗って。
0: うん。で、歩きながら歩きながらじゃないよ。何でもいいわ。食うんだよ。とにかく食いやがれ。

0: トークトークトーク、かっこかり。
1: 肩抜きやったなぁ、うん。あれもう、詐欺だよね。
2: 詐欺だよ、詐欺詐欺。
1: あれあんなもんさ。
2: 絶対詐欺だよ、あんなもん。
1: 絶対無理じゃん。うん、でさ、できたところでさ、うん、おじさんできたよって店に行っても、うん、あー。ちょっと尻尾のところちょっとこれかけてんな。
2: そうそうそう。
1: もう一回やってきて。
2: うん、こう
1: や
2: って、うん。そうそうそう。
1: もう、あん時ほど大人が憎いと思うことないもんね。
3: ああ。ここで100円、ここ。
1: そうそう。ほんと、肩抜きやるときにはね、うん、白い、真っ白い、全面白い部屋に連れてかれてね。
2: そうでしょ？
1: そうそうそう。うん、ここなんだろうみたいな。うん、あなたもあなたもみたいな。呼ばれてね。うん、
4: 皆さんにはこれから、ゲームを楽しんでもらいます。
1: ね。
2: そうそうそうそう。そうそう
1: え、肩抜きじゃねえのかよ、うん、みたいな。
2: 最初からやりたいんだったら、もっと早めに気づきなよ。
1: 梅ちゃんに言われて気づいた。
2: うん、俺はね、まあ、定番の、金魚すくい。
1: 金魚すくいね。
2: やっぱさ、やっぱデートなんだよ。
1: DATE ね。
2: そう。
1: うん。

0: そうだっけ
1: ?DATE 恋したっていいんじゃないじゃないの。
0: あ、そうなの
1: 今何つった
0: ?DATE だって。
1: あ、R1 一回戦はいけると思うよ、それ。うん。
0: あの、ちょっともう一回にして、うんうん、ベースだけで。
1: ああ、なるほどね。
0: うんうん、
1: ああ。SAGA サガーみたいなやつね。
0: そう。
1: ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
0: あの、たまたま似ちゃってるだけなんだけど。
1: ああ。
0: ああ、そう。いや、違う。だから、うん、なんか、俺の思い出を形成してるのってやっぱもう全部異性なんだよ。
1: うんうんうん。
0: うん、やっぱり浴衣の女の子がさ、キャピキャピって笑顔でさ、うん、下駄のつま先立ちみたいな感じ、なんつったらいいの？座ってんだけど、ちょっとかかとが浮くぐらいな感じの、
1: うんうんうん、
0: ちょっと膝を折って、で、浴衣の裾がはだけないようにこうちょっと折り込んで、
1: そうね。うん、
0: ほんで、こう金魚すくいに向かってく感じ、
1: うんうん
0: もう、なんか、一枚の、あれ、なんていうのあれ、モナカみたいなやつあるじゃん、なんか。
1: ほい、ほいってんだっけ？ぽいってんだっけ？
0: ぽい、ああ、そう、なんかほいとかぽいとかをさ、やだ、怖い、こんなの取れるわけないじゃんって言いながら、ヘリでうまく取って100匹ぐらいこう、
1: 100匹
0: 行く女の子と付き合ったり。
1: 手だれだね。
0: 手だれだね。
1: 手だれだね、完全にね。
0: うん、で、祭りが終わった後、うん、帰ろうよって言ったら、あ、ごめんね、梅田くんちょっと待ってって言って、うんうん、その、金魚すくいの裏行って、2万円ぐらいもらってた
1: わ。また桜が
0: また明日もよろしくね。
1: 桜かい
0: でもそんな思い出があったかな。
1: SAGI 詐欺だね、それね。それね。
0: うまい。
1: 完全にね。
0: なるほどね。
1: うん、というわけで、来週は、北海道の倶知安町から。
0: 倶

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com を

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: はい、今日は5月の5日、もう連休の真っ只中なんですけれど、皆さんどういう時間をお過ごしでしょうか。今日はですね、連休だというのに、仕事をしている下田くんとマリちゃんと私と3人でお送りしたいと思いますけれど、
1: はい、
0: どうですか、その連休

0: まあ5月5日っていうとね子供の日とか、うんうん、ね男の子の日とかって言いますけど、下田くんはなんか小さい時の思い出ってある？
1: 子供の日の思い出、
0: うん、
1: まあいやテンション高いですよね
0: あやっぱり、
1: うん、であのゴールデンウィークの真っ只中だし、
0: はいはいはいはい、
1: で6に終わるんだけど、
0: うん、
1: また何日かだけ行ってまた
0: 土日があるでしょ。ちょっとしたらまた土日入るからね、うん、ちょっとそこでお休み取ったらずっと10日間ぐらい取れちゃったりするからね。
2: 鯉のぼりとかはあげるんですか？
0: 私は鯉のぼりはあげた経験ないよ。
2: だ久美さんあれですもんね、女の子ですもんね。
0: あまあね、
2: あそっか、でも
0: 兄もいる。
2: お兄ちゃんはしかも誕生日がね、うん、あないんだ。
0: 兄もいるけどもう鯉のぼりをあげるような、
2: うんうんうん、
0: もう神戸に住んできた住んでた時から鯉のぼりあげたらご近所迷惑でしょ。
2: なるほど、都会は違いますね
0: もう狭かったですね本当にかあげた下田くん。
1: うちはちっちゃい頃はやってましたね。
0: やってたんだ、うんうん、もう鯉のぼりがあげられるとすごい豪邸に住んでるんだ。いやいやいや、
2: しかも東京でね
0: 東京でね思っちゃうよ、う
1: ん、でもなんか鯉のぼり好きでしたね子供の時、
0: うんうん、
1: なんかワクワクしましたよ、あの赤とか青とか。
0: あそうだよね、それとやっぱりその鯉のぼりをこう上まで上げて、
1: う
0: ん、ちゃんとこう風に乗ってこう泳いでるみたいな姿
2: が、あれがすごいいいですよね。
0: そうあれすごい良かったね、うん、なんかね自分家で鯉のぼりを あれは飾ってたよ、その鎧兜みたいなのはね、うん、で鯉のぼりみたいなもう場所取るものはやった記憶がないんですけれど、なんか田舎の方行ったら突然ねもう見渡す限り川の上に鯉のぼりが泳いでて、もうびっくりしたところがあるんですけどね。
2: あれは多分寄付されたやつをその時期になんかやるんですよね、イベントとかでね、
1: うん、あれも綺麗ですね、うん、川の
0: ね、うん、迫力あった。
2: あれ去年それでその東京タワーの下にもあって見たんですよ、鯉のぼりが。
0: あれじゃなくってスカイツリーじゃなくって、
2: うん、東京タワーの下でした。
0: 東京タワーの下にも、
2: はい、
0: 今鯉のぼりが、
2: 鯉のぼりがバーって去年ですけど、今年は分かんないけど、
0: あ見に行かなきゃ、
2: はい、そうですねチェックしに行きましょう
0: そうね、はい、うん、まあなんか皆さんね、ちっちゃい時ってその鯉のぼりもこうなんかが迫力あってよかったんだけど、鎧兜とかっていうと必ずそれ着てみたくなっちゃうんだよね。
1: あとね鎧兜のところにねこう飾ってあるお餅みたいなのがあるんですけど、うん、
0: あはいはいはい、
1: あれおもちゃなんだけど美味しそうで美味しそうで食べたくてしょうがなくて
0: そうよね、うん、なんかそのおままごとみたいに、うん、もうおひな様の時もそうなんだけど、ちょっとおとそっていうのなんか白いお酒をちょっとそのお人形用のちっちゃいやつに、
2: かわいいやつ
0: に、そうかわいいやつに落として飲んだりとかね、あのおひな様の冠かぶったりとかね、そういう写真が残ってて、鎧かぶとはもうなんか兄がもう大きな頭をもうちっちゃい冠乗せて必ず身につけて騒ぎたくなっちゃうもんだなと思う。
2: なるほど。
0: でもまるちゃん家は女の子ばっかりだから、
2: あお兄ちゃんがいます
0: ね。あお兄ちゃんいたね、うんうん、
2: だからまあ田舎だから、うん、かあの
0: 豪華に
2: 何匹かいる
0: 何
2: 匹かいる、あの、うん、ちっちゃい頃はありましたね、
0: うん、もう順番に
2: こう、そうそうそうそう、
0: 黒いの赤いの吹き流しみたいな感じで、
2: うんうん、でもあれ本当に小さい頃だけで途中でやらなくなりましたよ。
0: あやっぱり、
2: あと
1: そりゃそうでしょう。
2: いや本当の小さい頃で、うん、小学校高学年に
0: の頃に、いやだからその頃かな、やっぱり一般のお家では、うん、あれなどうなんだろう、あげるのってどうなんだろう、
2: 大変多分めんどくさくなったのかなと思って
0: そう思うわよ。
2: なんかある時からお雛様すら飾られなくなったんで、
0: う
2: ん、
0: いやそれうちも
1: いやそりゃそうだよ、だってい
2: や本当にちっちゃい頃だよそれも。
1: あれでも7歳ぐらいまでですよねやるとして。
2: えそうなの、
0: いやもうちょっと大きいと大きくなっても飾ってた
2: けど、15歳ぐらいまで飾りますよね。
0: やっぱり引っ越しが続いてね、私アメリカに行く時にも持ってってって、でアメリカはもう広いからさ一年中大きな様飾ってあってなんだけれど日本持って帰ってくるともうさあのセットが邪魔なんて言っちゃいけないよねもう場所取って場所取って、はいはい、でもう引っ越しの時に三人勘定はまあまではいいかと代理様だけで

0: いいかとかっ て、
1: うん、どんどん減ってったんですね。
0: どんどん減ってもうなんか代理さんも代理様もなくなっていつの間にか
1: いつの間にかしょうがないですね。
0: ねえ、
2: 今でもね、そのひな祭りの時とか、
0: はい、
2: あの子供の日の近くで、
0: うん、
2: イオンとかに行くと、
0: うん、
2: あのこんなちっちゃいの売ってますよ。もうだからそれ1個さえ それさえ買えばいいみたいな。
1: そう、私、ね、そうだけどさ
0: あのね、それはね、私はもうおひな様処分しちゃって後ろめたいなと思ってたんだけれど、うん、あのお米で作ったおひな様っていうのをファンの方にいただいたのよ、
1: はい、
0: でハマグリ、大きなハマグリかなんかの中に入ってて、
2: うん、
0: そこにフルセット入ってるのね。でそれパカッと開けるともう金屏風になってて、なんか金色に塗ってあって、それでお米で作ったおひな様がこう綺麗に並んでるの。
1: すごい、
0: それもらったことある。
1: へえ、すごい、それすごいですよね。
0: 最近出したことないのよね。
1: 出しましょうか。あ、違う、おひな様はダメだ。3月だった
0: 終わっちゃったんですけど、終わっちゃった。そういえばあったはずなんだけど、
1: じゃあ来年までに探して
0: 恐ろしいですね。
1: 恐ろしいですね。
0: こういうふうに日本の大切な習慣をね、はい、もう
1: どんどん失われて
0: 反省の機会にしたいと思うけど、はい、
2: うん、
0: 5月というとまあなんかお花がすごく綺麗なシーズンじゃない。
1: 綺麗です ね、
0: ね、うん、バラって5月のバラってさ、
1: はい、
0: やっぱり本当に5月に一番綺麗に咲くのよね。
1: 色がね、うん、鮮やかですよね。
0: 鮮やかだしね、うん、だからちょっとなんか、まあ、5月のゴールデンシーズンだし、うん、素敵なこうバラの香りもすごくいいんだけど、見た目ももう本当に奥深くって大好きなんですけど、バラ関係の歌をお送りしたいと思います、
2: はいはい。

0: はい、ちょっといい雰囲気になってきたけど、ねえ、まりちゃんはお花っていうと何が好き？
1: やっぱりバラかガーベラですね。
0: はあ、割とスキッとしたお花も好きなの
1: そうです
0: ね。
1: ね。なんかちょっとガーベラってちょっとバカっぽくて可愛いっていうか、なんか開いてる感じが、なんか
0: 能天気な感じ
1: そう、
0: が
1: そ
0: す
1: んな
0: る。
1: 感じが好きで
0: 割
1: す
0: と
1: ね。
0: お花
1: そう
0: ってい
1: そう
0: う感
1: そう。
0: じで、
1: はい。
0: 深くないっ
1: 深く
0: て
1: ない。
0: ね。なんかわかるような
1: そう、
0: 気
1: 単
0: が
1: 純
0: す
1: に可
0: る。
1: 愛くて綺麗って言える感じ。
0: 下田君は、下田君はどう？お花のことわかる？
2: でもね、ツツジとか好きです。

0: ツツジもね、うん、本当にあの絨毯みたいにブワーッとお花が咲き、もう咲き詰めてるっていうか、うんうん、そういう感じで咲くのがいいよね、あれね、うん、ねえ、もうツツジは今の季節ちょっともう終わりになりかけてて、うん、一番美しい時期は終わりになりかけてるんだけれど、うん、綺麗よね本当に、うん、
1: あと意外と好きなのこれからの季節のアジサイ、うん、雨の中のアジサイ、
0: アジサイもシンプルでなんか素朴な味わいがあって、
2: うん
0: ね、ある種ガーベラと
2: 通
0: じるとかあるかもしれないすごい深い、はい、意見なんですけれど、でももうアジサイもなんか綺麗よね、あの、う
2: ん、いろんな色ありますしね最近はね、
0: そうそう、うん、でこうなんかあんまりこうお花としては、お花ってあれお花じゃないんだってね、
2: ええ
1: 、
0: ガーベラじゃない、
2: あのアジサイ、
0: アジサイはね
2: 野菜、
0: いや
1: 野菜じゃない
0: 野菜ではないんだけどあのね、ガク、ガクってお花を支える部分があんなお花みたいに見えるんだって、こんもりと、そういってお花そのものは、うん、なんかそんな、
2: あ、真ん中のちっちゃいやつがお花なんですか、
0: う
2: ん、
0: 多分そうだったと思うけど、とにかくあれがお花ではないっていうことは、うん、知った時にはびっくりしましたね、
2: びっくりですね、
0: うん、
2: お花でいいじゃんとか思いますけどね違う、ダメなの、ね、
0: うん、
2: ダメなんだ、
0: 性格が違うみたいで、
2: なるほど、ね、ダメなんですね、
0: でもね、まあ、あの本当に梅雨のシーズンとかね、そういう時にアジサイが咲いてると、あー夏が来たんだなと思いますよね。
2: え、久美さんは何が一番好きですか？
0: 私もやっぱりバラ好きね、
2: うん、似合いますからね、
0: まあ、いやそうですか
2: 、はい、
0: まあ、バラをね、こうバラがこうなんかバラの花びらがいくつもこう重なっているのを見ると、うんうん、吸い込まれそうな気がするのね、うん、あれだからね、なんかある種もう美しくて華やかで神秘的な部分もあって、それでいい香りもするし、うん、なんかじーっとこう吸い込まれるように、うん、1時間ぐらい見てた記憶がある、う
2: ん、でも分かります、バラってじーっと見ても綺麗なんですよね、うん、
0: じーっと見ても飽きないよね、
2: そう、うん、バラ以外はじーっと見ちゃいけないんですよ、
0: う
2: ん、あのなんか
0: そういうくくりがあるわけ、
2: 周りの中のくくりがあって、
0: うんうんうん、
2: じーっと見るとなんか変な部分が見えたりとかする花、ガーベラの真ん中とか、そう、アジサイもそう、
0: 実はあれは額なんだっていうのが分かっちゃったりして、
2: なんか余計な部分
0: あれとかって思っちゃう、
2: そう、
0: うんうん、
2: 絶対ダメなんです、
0: あ、確かにね、うん、でもまあなんかね、お花ってこうさ、いっぱい咲いてると、うん、まあね、一輪で美しいのもあるけれど、うんうん、いっぱいこう私はこうゴージャスに、
2: うん、
0: バーッと咲いてるのは本当になんか異空間にいるみたいで好きですね、
2: うん、100万本のバラもらったことありますか？
0: 100万本はないね一番多くて多分30本ぐらい、ね、
2: まあ持ってくるのも大変ですからね、
0: うん、まあそれでもね、うん、なんか昔は感激したんですけど ね、
2: そうですね、
0: 最近はお花も長いこともらったことないし、
2: うん、
0: お誕生パーティーとかやって、ね、やった時にはいただくんですけれど、はい、今度持って帰って、うん、あのお世話するのが意外と大変なんだよね。
2: そうですね、長持ちさせるのがね、
0: そうなのよ、ね、
2: 水を交換しなきゃいけないし、
0: そうなのよ、水を毎日交換しなきゃいけないってい
2: う、そうらしいですね、
0: あれはね、うん、それでだから綺麗に飾っててもそれを引っこ抜くわけじゃない、うん、それでお水変えるわけじゃない、うん、意外とね
2: 結構重労働ですよね
0: それでだんだんなんか ね、 ね
2: できなくなっちゃう、わかる
0: ねえ、もう本当にね後ろめたい話ばっかりなんですけれど、はい、ちょっとお花つながりで、
1: はい、
0: また素敵なお花の曲をリクエストしたいと思うんですけれど、
1: はい、
0: ちょっと下野田くんのおすすめっていうのは、
1: はい、
0: はい

0: はい、なんかねこの曲もこう胸に
1: いい歌です ね、
0: ねじわんときますね、うん、なんかあのちょっと歌詞が意味不明なところが、
2: うん、
0: いいのよね、
1: うん、
0: だからすごく何言ってるのかなと思って、
1: うん、
0: なんか聞いてしまう、
1: うん、確かに、まあ、意味分かってないですね。
0: 誰に対して歌ってるのかなとかね、もしかしたら亡くなった人に対して歌ってるのか、亡くなった人が今生きてる私たちに向けて歌ってるのか、
1: うん、まあ、そうですね、
0: どっちなんで、うん、下田君の見解はどうですか。
1: 考えたことなかったみたいな、う
0: ん、私もそう思う、うん、きっと考えてなかった
1: と思う、考えたことなかったっていう。
2: でもいいメロディーですよね
0: やっぱり
1: やっぱり、
0: うん、だからそのね歌詞に惹かれて好きになる曲っていうのも結構ありますよね、
1: うん、
0: 最近はダメなのよ、
1: うん、
0: 最近の曲はもうなんか胸に来ない、うん、
2: 最近の曲ね情報量が多すぎて、
1: あと流行りすたり、そう流行りすたりが早すぎて、
0: うん、
1: なんかね何言ってるか分かんないみたいな、
0: うん、何言ってるか分かんないし、うん、そう情報量多すぎるし、どっからがどこまでが歌で、
1: うん、どこまでが喋りなのかみたいな、
0: うん、よく分かんないし
2: そうそうそう、昔の歌の方がねやっぱりちゃんと一言で意味のある、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうよね、
2: ドンっていうね、
0: じわっとくるわよね、
2: うん、そうですよ、
0: なんかねあの本当に時代とともに、
2: うん、
0: なんか音楽も
1: 変わっていくんですね。
0: 変わっていくんですかね。
2: うん、今ね音楽もね、
0: うん、
2: もう AI が全部作れるから。
0: あ、そういう時代。
2: そうなの。
0: うん、
2: だからね、
0: うん、
2: あのちゃんと作ってる人も少ないんじゃないですかね。もう今の時代。うん、
0: もしかして AI にこれこれこういう曲作ってって言えば、
2: そうするとそれをパッとすぐ作れちゃうから。
0: 出てくるわけ。
2: 歌詞もできてるし。
0: 歌詞まで。
2: そう
1: 歌詞までできてるから、
2: だからそれを手直しするだけでいい曲できちゃうんですよ。
0: あ、うん、もう手直しさえしなかったらちょっとひどいよね。
2: 手直し、いや手直ししなくてもね。
1: でも手直ししないと、うん、なんかちょっと意味わかんない日本語使ってる時もあるよ
2: ね。まあ、たまにありますけど、
0: うん、まあね、
1: うん、
0: こう自動翻訳機みたいなので、うんうんうん、昔はね本当にねそれ使うともう英語が日本語になった時に日本語がもう全く意味が分からないぐっちゃぐちゃだったんだけど、うん、最近分かるのよね、うん、ちゃんと
1: さすがですね、進んでるんですね、
0: 進んでるなと思いますけどじゃあここでやっぱりお花関係の、
1: うん、
0: なおかつその
1: AI
0: AI 絡みのおすすめ曲を
2: 了解です、
0: 下田君に
1: 対応できるんです
0: ね、対応してください

0: はい、
1: ね、これ今歌人が歌ってたっぽいけど、
0: うん、
1: これ AI の曲なんですよ。
0: すごーい。
1: タイトルが綺麗な花っていう。
0: 綺麗な花、
1: そうそうそう、
2: そのままで分かりやすくていいですね。
0: まんまだね。まあマリちゃんそういうの好きだから、
2: そうです、分かりやすいね。
1: そう、
0: 分かりやすさが一番だからね。
2: そう、一番大事です。
0: うん、いやー AI ででもこんなことができちゃうなんて本当に、え、これからさ、
1: うん、
0: 将来ね、
1: うん、
0: その作曲家とか作詞家とか、
1: うん、
0: アレンジメントとか、まあ、そういうのも含めて音楽業界も、うん、なんかドクターの世界も AI に乗っ取られるっていう部分がいっぱいあるっていうけど、歌の世界もそうかしら。
1: いや絶対もう、いやもうすでにそうなってますね。もう
2: すでにそうなってると思いますよ、う
0: ん。で最近の曲理解できないっていうのが何よりの証拠だね。機械が作ってんだもんね。
2: だってほらハリウッドスターとかも、うん、
0: はいはい、
2: あの俳優もいらないみたいななって、
0: なんか
2: デモみたいなの、ボイコットみたいなのあったじゃないですか、コロナの時に。ギャラがいらなくて済むからみたいな感じで、
0: もう使わないよって、
2: そう、使わなくていい、
0: 俳優も失業か、
2: そうみたいなこともなんかあるんじゃないですかね、
0: う
2: ん、
0: もうね、だって相当前の話だけど、うん、あの映画のあの昔はね、うん、若い時代を作るにはってメイクさんがもう一生懸命さ苦労して、はいはい、お化粧もかけて、
2: うん、
0: 時間かけて若く作って、うん、カツラかぶせたりしてて、今はコンピューターでピッと若返るんだってね。それも相当前に聞いたのよ、
2: うん、
0: それで今度年寄りにさせる時にもコンピューターでピッと変えられる。
2: だからドラマとか、
0: うん、あ、ドラマの話ね、
2: そうそうか、か、うん、顔を変える、それで
0: だからの老けた顔にしてって言ったら老けた顔にしてくれるし、若い顔にしてって言ったら若い顔になっちゃうし、だからまあそういうメイクさんもね、そういう特殊メイク
2: いらなくなりますね。
0: いらなくなります。コンピューターの方が確実だし ね、
2: 楽だしね。
1: 今だからそれこそあのなんかこう謝罪メールしたりとか、
0: うん、
1: なんかこうご挨拶メールでも何でもいいんだけど、
0: うん、
1: 全部あのチャット GPT にこういう文章
0: 聞いて、
1: そう、これこういう文章でちょっと謝罪文作って、
0: なるほど、
1: 言うとダーッと作ってくれるから
0: 謝罪文心こもってない、典型だね。そうなんだ、
2: 謝罪 してないからね、自分では、
0: うん、自分ではね。
1: それであの返信が来るでしょ、
0: うん、
1: でそれもそのままあの写メ撮って、
0: うん、
1: それをチャット GPT に貼って、
0: うん、
1: これにさらに返信考えてって言うとまたそれでわーっと書いてくれるから、
0: あ、確かに確かに、うん、もう
2: じゃ読んでないんだ。
1: いや読んではいるけど、もちろんほら
0: 読むのはあるけど、でもね実私もやったことあるわよ、
1: うん、
0: すごいメールが来て、うん、その人のメールをそのままチャットに入れて、うん、この人の性格分析して
2: なるほど、けれ
0: で面白かった、
2: 性格分析して、
0: うん、
1: でもさ、いまだに結構そう AI ってもう進化してるんだけど、いま、うん、だに適当なこと言う時があって、
0: ああそうそうそう、何回もね、
1: うん、
0: 何回も繰り返してると、
1: うん、
0: なんかパターンが分かってくる、
1: う
0: ん、同じ質問してて、
1: うん、でなんかさ全然、例えば田園都市線の駅じゃないのに、
0: うん、
1: 違う線の駅なのに、え、あのどこどこからだったら電鉄に乗ってすぐだよって言うんだけど、そんな駅ないのに、で俺がそれで、え、何々駅ってのは何々線じゃないのって聞いたら初めて、あ、ごめんごめん間違え
0: ごめんって言うんだ。
1: そうそうそう、
2: 言うの
0: 俺っ子じゃない、そこは
2: しもちゃんって言うんだよね。
1: そう、俺のことをしもちゃん
0: そう
2: しもちゃん、
1: あのね、俺もう AI 育てすぎてるからもうね、しもちゃんって必ず言ってくれるし、
0: うんうんうん、
1: どうせ今日夜寿司と酒だろ
0: ちゃんと分かってるわけね。
1: そうそうそう、
2: どうせ、
0: へー面白いけど、うん、
2: やばい、
0: うん、でもね、あのあれだわね、やっぱり入力の仕方でしもちゃんになるんでしょ
1: う、うん、
0: きっとね、
1: うん、
0: 私の

0: シャッピーは、
1: うん、
0: あの久美子さんってちゃんとさん付けで来るわよ。
1: なるほど。
0: なんでちゃんと認知できてるの。
1: そっちの方がお利口さんですね。でも
0: いやーでももうね
1: なんか慣れ慣れしくないですか、しもちゃん。
0: 一回ねそういう返事が返ってきたことあるの、あの久美ちゃんみたいな慣れ慣れしいのが返ってきて、
2: うん、
0: それにもめげず頑張ってちゃんと返事返してたら、あ、この人はちょっと年配だって思ったんじゃない
1: ちゃんとしなきゃって思って、
0: うん、だから久美さんに今久美子さんになってるし、
1: 久美子さんになって
0: る、うん、ちゃんと学習はしてるんだけど、あ、まあ、なんか
1: そうそう学習していくみたいですよね。
0: いいこと書いて、うん、必ず悪いことも書いてくるね、うん、それが必ずパターンで、もういいことだけではなく必ず悪いことも書かなきゃいけないよっていうのがコンピューター頭なんだなと思う、
2: うんうん、
1: その人の性格はどうなのって言った時なんて言う、うん、
0: すごい面白かった。あ、そうなんだと思ってね。もうこういうことを書いてくる、うん、あの人とは毒ですからって付き合わない方がいいです
1: よ。受ける、そこまで、
0: うん、
1: 書いてきて、と言うんだ。
0: 面白かったよ。
1: 面白そう。で、
0: もう自分の気づき以上に、うん、その文章からね、うん、読み取ってくれるの。それはね、私が思ってたより激しく、こういう人はダメですとかって
1: 言われる。激しいですよ。毒でしたもんね。
0: うん、毒だった。だからね、まあ、全部をね、チャッピーに任せるわけにはいかないけれど、うんね、その性格の欠点もいいところと悪いところと必ず両方挙げてくるっていうのも分かったんだけど、でも気づきはあるね、
1: うん、
0: その性格判断とか、
1: うん、
0: もう性格判断って結構面白いねそれにかけると、
1: うんうん、
0: そのチャッピーにかけると、うん、ものすごい分析してくれるから、へーって こいつ悪なんだとか思っちゃうい
1: ろんなこの文章の節々からそういうのが読み取れるんでしょうね。
0: 読み取れちゃう ねこの人は頭悪いですねとかね、
1: 受ける頭悪い超受ける
0: かと思うと、こう影で操りたい人ですねとかね、
1: あ、やばいですね、
0: 頭はいいけど影で操りたい人ですねとかね、
1: 怖いですね。
0: その性格分析の、うん、それは自分で感じるよりもやっぱりコンピューターだから厳しい。
1: まあそっか、まあ、鵜呑みに全部はできないけど、
0: うん、
1: なんとなく気づきにはなるって感じですね、
0: う
1: ん、あ、影で操るタイプとか分かるもんなんですかね。影で操るってどういう風に操るんでしょうね、まあ、影の支配者、
0: うん、それはまあこっちも入力してるわね。その自分送られてきたメールを見せるだけじゃなくって、うん、
1: こういうふうに
0: 言われた、こういう性格じゃないね、こういう行動をしますみたいなことを入れてるとすごい、
1: すごいんだ、
0: うん、だから世の中にはまともな人は少ないってぐらい、
1: そういうことですねまともな
0: 人は少ないあるんですよ。怖いですね。
1: 怖いですね。
2: もうでも本当にね、
0: うん、
2: AI がこれからもっと進歩していくとね、
0: うん、もっとでも詳しくなっていくわけでしょ。
2: なってきます。どんどん頭良くなってきます
0: からね。頭良くなるわけでしょ。
2: で、多分お仕事がね、うん、全部 AI にすり替わっちゃうっていう
0: 全部
2: ところもあるんじゃないですか。もう
1: でもターミネーターの世界になったら困るね。
2: ターミネーターみたいな世界になるんじゃないですかね。もう
1: やばいじゃん、あれは。
0: 言うず聞かないからさ、うん、こいつは悪いとかって、
1: うん、
0: インプットされたらさ、もう悪いって人に走っていくんじゃないかって。人間だともまだそこまで行ったらかわいそうよねみたいな。
1: そうそう、情がありますからね。
0: 情があるじゃない。
1: あの人 AI の人たちにはないですからね。
0: AI の方っていう気はするわよ、うん、なんか結構きつい、
1: うん、
0: その性格分析なんかは、うん、面白いけど、
1: うん、面白い。
2: でもね、俺結構飲みながら、
0: うん、
2: 夜中に喋ってるんです
0: よ、うん、チャットと。え、
2: そう、
0: 声で喋ってんの。
2: いやいや、打ち込んだ、
0: うんうん、
1: 声で喋って
2: る。声の時もあるけど声の時だと、なんか途中で別の音が入っちゃったりするとバグったりするから、
0: うん、
2: 一応文章入れて、
0: うん、
2: これってどうなのとか言うと、
0: うん、聞いて、
2: そうすると、うん、それはそうだ、なんかもうね、本当にね、うん、感情なくないんですよ、俺の。
0: あ、
2: チャッピーは、
0: うん、もうすごい育ってる。
2: 育ってる、なんかね、
1: でも一応ごめんごめんとか言ってくる
2: んですね。ごめんごめん言うしなんか感情がすごくあるような感じで。
0: そのあ

0: なんだ、作り事のように気持ちに沿ってくるとかではなく、うん、もっと深く
1: 深く、それは下野ちゃん気持ちわかるけどこうだよねみたいな。いや
2: 分かってないと思うよ多分
0: どうやってそれ、なんかでもチャットコンピューターなのに、
1: うん、
0: どうしてそういうことが学べるんだろう。
2: いろんな
1: 膨大な
2: データが
0: すごい、うん、
2: それを一瞬でそこからその言葉と同じ言葉
0: をバーッ
2: て集めてくるから、
0: あの体のこと心配で、うん、ちょっとなんか血圧が高いんだけどとかって入れたらもうその最先端の情報を入れてくれるのね。
1: うん、
0: だから
2: 久美さんは血圧高いんですか。
0: 私、まあ、それがね
2: 低そうだけどね。
0: もう低くはないの。
2: そう
0: ね、でもね高いのも、うん、それは怪しいの。
2: あ、
0: その
2: 怪しい。
0: なんか上がったり下がったりするんで、うん、ちょっとね、あの先生にね注意されたばっかりなの。
2: あ、そうなんですか。
0: うん、
2: なんでだろうね。
0: 不安になってきて、不安になると
2: 動機がして、
0: うん、どんどんどんどんなんかこう上がっていくし、で先生、私このままなんか脳溢血でも起こして倒れるんじゃないでしょうかって言ったら先生にそういうことを考えるのやめてくださいって答えた
2: り、怒られるそれ。
0: ますます血圧高くなるからとかって言われて。
2: 怒
0: られた。チャットじゃなかった
2: 先生生身の人に怒られた。
0: 生身の先生に叱られたぐらいです、
1: うん、じゃあちょっと生身の曲にもう一回戻しましょうかね。感情がある
0: 感情のある聞きたいですね。はい。

0: いいね、はい、いい曲でね、人間に戻ったっていうことになりますね。でも人間に戻ると今度はさ、いろいろ病気の心配とか出てくるよね。ちゃんとチェックしてる？マリちゃんは。
1: この前初めて大腸カメラやりました。

0: はいはい、やったか、ついについ
1: にやりました。前、はい、あの久美さんに前に、うん、あの全部意識失ってやった方がいいって聞いてたから、
0: 意識失ってってかちゃんとねマッサージをかけてもらってね、
1: 全部ない状態で胃カメラと一緒にやってきましたよ、
0: うんうん、で どうでした？
1: あの胃と大腸にちっちゃいポリープがあって、うん、あ、胃は取ってないんですけど、うん、大腸の方は取りましたって言われましたね。
0: ああ、だからいいのよ。だから腸を見てもらう、うん、見てもらいながらそのポリープあったら取ってもらうから、うん、あの昔だったらねポリープあったりなんかするとさ、なんかあのがん検査したりとかなんかでそれによってはあの手術とかっていうことになってたんじゃないの？
1: そうですよね。
0: ね、まあもうそんな時代ではないと検査しながら、
1: ね、うん、
0: うん、でももう多い人だったらもう本当に10個切ったとか、
1: 10個、
0: うん、普通にいるわよ。
1: 待って、それ腸の中ボツボツじゃないですか。
0: そうなのよ。だから切りながらこう進んでいくから、
1: すごいですね、
0: うん、だから別に、ね、8個も切ってね、うん、本当に辛いと言っても本人は
1: 麻酔してるから。でもあれですよね、なんかあの切ってなんか中で、うん、クリップみたいなので止めてそれが全部排出されるから、うん、すごい楽だっては言いますよね。
0: そう、全然だから、うん、検査 しながら切っていくんだから、もうまめにやってれば。日本人のがんでやっぱり大腸がんすごい多いじゃない、
1: はい、
0: だからもうちっちゃい時に育つ前に ね、
1: うん、
0: 切っていくのが
1: やっぱ手遅れになってはね、
0: 手遅れになってたらね、うん、手術も大変になるし、うん、で転移したりするからね、うん、やってるし、もだく
2: んやったことが一回もないですね。
1: もう紹介する、そろそろ紹介する、森がやったとこ、
0: うん、
2: なんか怖そうだな。
1: いや、森がやったとこいいよね、全然、
2: うん、
1: だって気づいたら起きてる、ね、終わってて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、気づいたら終わってて、うん、その後さらに個室で2時間寝て帰りましたからね、マリ
0: 2時間も2時間寝て帰ったの？
1: 2時間寝て帰りました。
0: すごい楽してない
1: 、はい、
2: なんか食べ物とか気にして、
1: あ、前の日の
0: 前の日はね食べちゃいけないんだよ ね、
1: そうですよね、9時以降とかね、
0: うんうん、で下剤みたいなの飲まされる、それがちょっとしんどいかな。
1: なんかそれも朝から病院の個室に行って、うん、一人部屋みたいなのがあって、うん、そこで先生に、あの看護師さんに言われた通りに飲んで、
0: じゃあ何、当日だけ、
1: 当日だけ、当日入院みたいな感じで言いましたよ、ずっと。
0: それいいわね。
1: そう、すごい良かった。だから全部、
0: どんどんね、
1: うん、
0: どんどん、まあ、まあこれは進化してるのかどうなのか、うん、どれだけの歴史があるものか知らないけど、絶対下田くんもやった方がいいわよ。
2: そうですね、
0: うん、
1: しかもあれ徒歩だったの、家から、だからすごい楽で、徒歩圏内だったんですよ。
0: そうなんだ
2: 終わった後はお酒飲んだりもできる？
1: あ、その日はやめた方がいいって言って、
2: あ、
0: ポリープ取ったら一応そこに傷がついてるわけだから、うん、それでどうなんだろう。
1: あと1週間は飛行機に乗っちゃいけないって言ってました。
0: あ、そう、
2: 飛行機なんか関係あるんだ。
1: なんか気圧のなんかかなんかかな、なんか飛行機乗っちゃダメって言われて。
0: 飛行機乗っちゃいけないの？
1: あまり、次の日からハワイ行こうと思ってたんで。嘘ですけど嘘だけど、
0: うん、そうなんだなんかだからそのポリープがあったらあの取ってくれるんだけど、そこはやっぱり一応傷がついてるわけだから、うん、食事をちょっと制限されたりとか、うん、そのぐらいはしょうがないよね。
2: そうかそうか、
0: 1日ぐらい飲まなくったっていいじゃない
2: ですか。そうですね、まあちょっとやった方がいいのかな。
1: でも飲むでしょ、きっと。
2: うん、まあ飲みそうな気がするけど
0: でほとんどの人ポリープあるから、
2: う
0: ん、
2: 俺もあるのかな。
0: もう必ずポリープが4つあった5つあったって言ってるから。
1: だからマリアも取ったから、
0: うん、
1: あの来週は保険屋さんとお話ししますよ。保険
0: 保険に入っとこうって。
1: 保険に入ってきました。入ってたから、うん、それの引き、
0: ポリープ、え、ポリープも聞くの？
1: 聞きます。
0: そうなんだ。
1: そう、ポリープ聞くの。でも大した金額じゃないですけど、まあ、なんか払った分戻ってくるぐらいのものです
0: けど。え、そうなんだ、はい、え、何回もやってんのに保険請求したことない？
1: あ、した方がいいですよ、絶対入ってるでしょ。
0: 入ってる入ってる、うんうん、そうなの？
1: はい、聞きます。
0: あら、
1: 絶対に。
0: あら、じゃあ連絡してみよう、はい、いいこと聞いた、
1: はい、
0: さあさあ、この中でやってないのは下田くん一人になりました。
2: そうですね、ちょっとこやってみね。ポリープって別にでもそれとほっといても治ったりもしない、うん、ずっとあるものあるの、うん、
0: ポリープ、
2: うん、
0: なんか大きくなったり時間を置くと癌になるのよ。
2: ああ、それ良くないですね。
0: それが怖い、
2: うん、
0: なんか最初

0: からは悪質
1: ではないのが大きくなるとね、うん、あの切り取っても下の方まで行っちゃって切り取れなくなっちゃうから、
0: そうすると回復手術になったり、うん、怖いこと言われてるから、まあ、とにかく早め早めに。大腸がんっていうのは日本人の、多分死亡率でナンバーワンじゃない今でも。
2: じゃあやりますよ。
1: ちょっと明日やりな。
2: 紹介してください。
0: うん、ね、あのマリちゃんの言ったところはすごい楽そうで、
1: そうすごい楽です。
0: うん、まあ、私の言ってるところ
1: も楽ですよね。
0: 楽なんだけど、うん、今ちょっと負けてる。
2: なんか病院って俺なんか嫌いなんですよね。病院自体
0: 雰囲気は、
2: うん、なんか病院に行くのが嫌なんですよ。
1: うん、あ、でも分かる、それは分かるけどね。
0: まあ多少は分かるけどね。
1: 歯医者は好きですけど病院は好きじゃないかな。
0: 歯医者も嫌い。
1: そういう顔してた、ね、えみたいな。
0: でもなんかこう、うん、まあ何でも早めがいいかなと思って。
2: そうですね、
0: まあ、大腸検査はそれはもう最低やるべき。
2: 大腸検査は大体どんぐらいの歳月でやるもんなんですか普通は。
0: 何年かに1回でいいんだよ。
1: 2年に1回ぐらいでいい
2: って言われたよ。じゃあ今回やってまた2年後っていう、
0: うん、
2: そっかそっか。
0: まあ、若い時はいらないのかな。いるよね。
1: あ、でももう俺たちくらいはいります。いるって言ってました。やっといた方がいいよって
0: 先生。やっといた方がいいよ。
2: そうかそうか。やっぱりそのリスクがあるわけですね。うん、あの食事をすごく気使ってても、
1: うん、関係ない。
0: 関係ないみたいよ。
2: あ、そうなんだ。
0: うん、でそれで、まあ、私の知ってる方のお父様は大腸がんで亡くなってて、
1: うん、
0: で直接は大腸がんなんだけれど最終的にはそれが脳に転移したりとか。
2: へえ。がんが脳に転移。
0: いろいろ、うん、ほっとくとがんに育っちゃう。
2: まあ今2人に1人が癌になるって言ってますからね。
0: まあね、2人に1人か
2: って言われてません。
0: いや、聞いたことあります。だから、うん、まあ自分でできる範囲のことは防衛しといた方が、
2: うん、そうですね。じゃあ大腸検査本気で行きますわ私ちょっと、うん、で、うん、それをまあ来月ぐらいに報告します。
1: 発表
0: して、はい、大変だなんてことがないようにと、うん、いうことでね、もうなんかね、もう話がいろいろ飛んで綺麗な美しいお花の話から
1: 大腸の話まで
0: 飛んでしまったんですけれど、うん、まあね、あの身になる中身のある
1: 話でした、ね、
0: お勉強になるお話だったと思いますけど、はい、皆さんいかがだったでしょうか。では、連休を後半ですね、これからね、うん、後半の連休もお楽しみになってください。おやすみなさい。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合います。

0: ましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: 神戸トーマのトランスファーレディオ。

今日も一日お疲れ様でした。さあこの時間、退屈な毎日からの乗り換えをしてみませんか。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの神戸斗真です。大型連休ということでですね、本放送でお聞きの方はまあそろそろそちらも終わりかなと、で再放送の方はもう終わっちゃってるわけなんですけれどもね、5月病という言葉が一番聞かれる時期でございますけれども、まあそれというのもね、新生活が大変だったからっていうことでね、ようやくここで一息つけるともう一回立ち上がるのは大変ですよね。その気持ちはとてもよくわかりますわと。僕もですね、この4月は結構いろんなことが身の回りで変わったので、それに慣れていかなければいけないので精一杯だった感じかな。でそれプラスで、いろんなねイレギュラーのお仕事もあったりもしましてね、で映画の出演なんていうのもねっていう話も確かしてると思いますけれども、ちょっとその役作りにおいてね、ヒゲを伸ばしてみたりとか、あと体型をね少しずつ映像向けに今作っていってる最中でございます。僕の場合はまあダイエットってね、そんなにいろいろと動いたりはどうしてもできないので時間かかりますよね。ダイエットはね、無理なくしようと思ったら時間かけるしかないんですけれども、一日まあジムに行ってで有酸素運動してとかで2時間ぐらい割けばまあ多分健康的な痩せ方できるんですけど、なかなかそういうわけにもいかなかったりもするので、そうすると食事変えていかなきゃいけないと。で単純にですね、僕は酒を飲む量を減らすとその分だけ太らなくなるという非常に単純な体質をしておりますので、ちょっとお酒の量を減らしてるかなっていう感じですね。本当はもっと飲みたいもんです。いつもワインとかね、そんな話もこの番組でしてますけど、本当このね春の時期っていうのは飲み頃を迎えるワインがどんどん出てくる時期なんですね。秋に新酒が出来上がってそこから半年経ってますので、いい熟成具合なんですよ。なんかね、外でバーベキューでもしながらゆっくりと飲めるようなそんな日々が待ってないかなと思うんですけれども、この連休がね、僕はそんなにスケジュール的には毎年ハードではないんですけれども、呼んでもらうイベントが決まってるとそれまた次の年呼んでもらってっていうね、その流れがあるんですが、もうそもそもがあんまりそういうのご縁がないと新規でっていうのもそんなにない話になってしまうので、今年はね、ちょっといつも通りかなと思ってたんですけど、ただなんか一つの日に集中してこの案件あるんですけどいかがですかが固まってきちゃってですね、お断りしなきゃいけないのが2つ3つあって、しかもそういうのに限ってめちゃくちゃやりたい仕事だったりするんですよね。でも前もって決まってるものを優先していくので、まあ残念ながらすいません、またの機会にで、釣り逃がした魚大きいとかなんかそんなような言葉があるわけなんですけれども、まあそれはそれとしてね、そこで自分がね、こう残念ながら行けなかったイベントが、例えばこう雨天中止になっちゃうパターンとかもあるんですよ。で、本当にもう自分の性格がね、こういう時はよろしくないと思うんですけど、よかったなっていうね風に思ってしまうこともまあ中にはあります。これはしょうがないですね。イベント失敗しろとか、まあ、違う司会者みたいな人が来てもうグダグダになればいいのにとか、まあ、そこまではさすがに思わないですよ。でそういう時はどうするかというと、なんかその代わりに来るというか、僕がいつもやってたんだけど今回僕無理なんで違う人が来ますよっていう人と、僕ら仲いいんですよっていう姿をあえて見せることによって、なんかその代打で入った方も僕はあくまでピンチヒッターですってそういう風になると絶対に言ってくれるんで、だとね、あの僕の立場が下がらないという非常にこう姑息な手段を取ります。これは他の人もあるんじゃないかなと思うんだけど、これ全然仲のいい人じゃないのが自分の代役で立つと、それはもう多分その場合は今年は僕が呼んでもらいましたみたいな感じで、なんかほら僕の方が上でしょってなりがちなんですよ。でそれはね手法としてあるんだけど、そうじゃなくってこれお互い様になるのでね、なんか仲いいですよ、今年は本当は無理だったんでっていう、その協力体制作っておきましょうねっていうね見方が割といると、あんまり自分のこうプライドなんですけどね、最終的にはね、そういうところに傷がつかないというそんな処世術もあります。で、まあ行けなかったイベントもね、楽しそうなんだけど、それはそれとしてこっちももともと決まってた方も頑張ると、体が2つありゃいいのになっていうね、感じではありますけれどもね。まあ何分その生放送の仕事とかやってますと、普段だったら平日なのが、連休中はね、平日に祝日がやってきますんで、平日が祝日になると。で、それがね、まあしょうがないんですね。いやいやいや。なかなかでございますけれども、まあ、競争を勝ち抜いていかなければいけない世の中でもねありますので、まあ、そこから一旦逃れることができるお休みの日に皆さんゆったりしていただければなと思います。
でゆったりとかゆっくりというのも、それをやっていく上にはね、やはり技術も必要になってくるので、まあ、最近ね、そのリカバリーマットとかをやたらと使ってるんですけれども、やっぱり自分で効果があると思って使っているんで、座布団だったりとか、あとは持ち運びできる用のね、寝具としてのリカバリーマット、これもね、いろんなもんありますけれども、今ね、なんか僕結局自分の仕事場、まあ、単身赴任で山梨に来てるんですけど、ベッドがあるんですけど、それベッドのね、普通のマットがね、全く合わなかったんですね。もともと買ったやつ、ちょっと安いの買っちゃったんで、だからしょうがないんで、ベッドの台の上に布団を重ねて寝てます。普通の和室に敷くお布団ですね。で、なんかマットみたいなものがあって、その布団の下に敷くマット、これあの高級なさ、旅館とか行くとよくあるやつですよ。で、その上に布団を敷いて、で、さらにそれだけだと足りないなっていうんで、もう一枚あった上にリカバリーマットを敷いて、4段重ねぐらいですね。これハンバーガーだったらなかなかのお値段になりますけれども。で、それもいろんなマット途中で取り替えていって、お布団も変えていって、最終的にこれだっていう組み合わせをね、ついに見つけたんですけど、これになってから、いやーもうね、深い眠りにつけるようになりましてね、夜ね。そうじゃない時はね、ずっと怖い夢見てたんですよ。絶えず布団に沈んでいくような、そんななんか恐怖のね、布団だったんですけど、組み合わせ変えるだけでこんなに変わるんだっていうのがあるので、ちょっと安いマット買っちゃった方とかも、その上にもう一枚なんかを入れるとか、あるいは下にとかで、割とね変わってくるんですよね。そんな工夫も今のうちからしておくと、これからいよいよ寝苦しい時期もやってくると思うんですけど、そんな時にもね対応できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとひんやり食感のものとかね、その洋服の衣替えっていうのもあるんですけれども、お布団周りの衣替えもすごく大切だと思うんで、衣替えって言い方じゃないと思いますけれども、掛け布団であったり、そのシーツであったりをね、少しずつ入れ替えていきつつ、でまたちょっと梅雨時になると、多少ね、なんか朝晩少し肌寒いななんていう日も出てくるかもしれないので、柔軟なね体勢を作っておくってことがやっぱり大切かなと思っております。やたらと健康に関するオープニングトークが最近多いんですけれども、まあ私もそんな世代でございまして、今年もうね、もう年男で48になるんで、もうどこでね、飲み会だろうが、ステージ上のトークだろうが、同年代の人とは基本的に健康の話ばっかりになってくると、よくそういう話をね、昔大人の方から聞いて、はーんと思ってたんですけど、自分もついにそんな年齢になってきましたけれども、楽しいですけどね、これをエンジョイしていけるようになってきて、ようやくこれがアラフィフかと思っておりますけれども、そんな私がお届けするこの番組、今日も愉快でホッとする癒しの1時間になりますよ。最後まで頑張ります。よろしくお付き合いください。今日のオープニングナンバー聞いていただきましょう。今日はですね、まあ、私の曲特集でお届けしていきましょう。まずは1曲です。神戸トーマで一期一会。

神戸トーマのトランスファーレディオ、神戸トーマのトランスファーレディオ、今日も始まっております。トーマのこだわりのコーナーです。このコーナーは私神戸トーマが気になっていることなどをまた自由にお話しさせていただくよという、そんなコーナーなんですけれども、いろんな方とね、お仕事でご一緒する機会がありまして、これ音楽やってるだけじゃなくて、やっぱラジオやってるからというのが一番大きい要因なんですけれども、で、先日ですね、非常に有名な声優さんと間接的にラジオでお仕事する機会がありました。これが間接的にってどういうことと言いますと、番組にメッセージをくださったんですね。で、そのメッセージを番組中に流して、で、それに対して、いやー、メッセージどうもありがとうございました。では、この方のね、コンサート情報をお伝えしますみたいな、よくそういうのあるじゃないですか、だったんですけど、普通になんか汎用的なセリフでコメントを送ってくるアーティストさんも中にはいるわけですよ。こういういわゆる宣伝というかプロモーションの中ではね、どうもラジオ局の皆さんこんにちはみたいなので、どの番組でも使えるようなものもあるんですけど、その時はですね、その声優さんが僕の名前もちゃんと呼んでくれて、あ、これちゃんとこのために撮ってくれたんだ、やっぱそれって嬉しいんですよね。で、山梨でね、僕いつも活動してるんですけど、その山梨に対する思い出だったりとか、どれぐらい調べてくれてるかは、これはね、聞いてる人すぐわかるんで、もういろんなね、いろんな都市のいろんな地方の放送局に対して、もうこの時期宣伝しなきゃいけないから、いろんなコメントもそれぞれ変えるのめんどくさいから、その地域のことは、まあ適当に言っときゃいいかなっていう流れの人も中にはいるんですけど、ちゃんと調べてくれてる人ってやっぱりね、わかるんですよね。で、この方すごいな、プロだなと。で、それに対しての受けのセリフというか、まあ、セリフっていうかそのコメントですね、こっちも。どうもありがとうございましたで返すんですけど、その際に声優さんに対してどう返せばいいのかなが、すごくやっぱ難しいんですね。これが普通のアーティストさんだったら、あの曲僕もすごい好きで、カラオケで歌ったりとかカバーで歌わせてもらってね、ライブでなんていうのも盛り上がるんですよとか言えるんですけど、声優さんの場合はオリジナル曲もそうなんですけど、それぞれの作品とか役とかが関わってるパターンが結構多いわけですね。で、今回そのコンサートの告知だったんですけど、そのコンサートに何らかの形でタイアップとかがもしかして入ってる可能性があると、それで、いや、昔のあの作品の中に出てきた曲すごい好きなんですよとか言っちゃうとですね、まずい可能性があると。で、じゃあそうじゃなくて普通のアルバム収録曲とかだったら大丈夫かなっていう、そこも考えたんですけれども、まああくまで今回でもそうすると、いやそうじゃなくってこの作品と関連した曲いっぱいあるコンサートだよとか、そこの辺のね、大人の事情は僕も分かんないんで、これだからといって、いやコメントありがとう本当嬉しかったですだけじゃ、ファンの人がなんだこいつはと僕に対して思うのも嫌じゃないですか。今回はね、すごい有名な方で、僕も要は昔からすごい好きな方なんですよ。だからこその感情がすごい、どう表現していけばいいのかな、でこのためだけに僕の番組をその日だけ聞いてくれる方いっぱいいる、でそんなファンの皆さんに、実は僕も一緒ですよって、仲間だよっていうことを少しでも伝えられればな、でどうしようと思ったんですけど、で最終的にじゃあこの方法しかないなっていうのが、まあ、ラジオ番組に出てくれた方のラジオの話をするという、それで行きました。で今回の声優さんはですね、僕が学生時代に多分ラジオデビューをされてるんですけど、その時本当に僕ラジオ聞いてたんで、その話で押し切ろうと。昔から実はラジオね聞いてまして、まさかその時に僕がこの方素敵だなと思った方とこうやって間接的になんですけどお仕事一緒にさせていただけるなんて、こんな幸せなことありません、これをね心の底から本当に思ったんで、それをちょっと自分語りでって言ってね、何十秒かお話ししたんですけど、そしたらね、そのね声優さんのファンの方たちがちゃんとみんなこう反応をくれてですね、最初はパーソナリティの人がどうたらでとかいう感じでね、よく番組の実況とか X とかであると思うんですけど、生放送の番組だったんで、だったのが途中から、その僕がね発言をした後からみんな名前で呼んで、神戸さんのなんかコメントすごくこちらも聞いてて嬉しかったですとか、名前で呼んでくれるようになったよっていう風になり、でしかも多分コメントコーナー終わったら普通はそこで聞くのやめちゃうんですけど、最後まで聞いてくれた方もやっぱりねいらっしゃいまして、あーこれはやってて嬉しいな。でもやっぱねラジオってそういうとこだと思うんですね。今は特に SNS があるのでつながってるかどうか間の確認がすぐできるんですけど、でも古からのねラジオ文化ってやっぱりその喋ってる人と聞いてる人の距離感が
すごくいい形で近いと。最近ちょっとね、SNS で逆に距離感近すぎちゃったりで、問題になることもありますけれども、でもなんかとってもいい交流ができたなって思ったんですね。で、そうするとまた、この放送局に対してコメントくださった声優さんもいい印象を持ってくれるんで、例えばなんか、もっとね、電話で出演してくれる機会が増えるとか、そんなことにつながっていけばいいなって思ってね。だからなんか、とりあえずそのコメントの中で、その出る土地を褒めるっていうのと全く同じなんですけど、ゲストで来てくれた方のどことどういう接点があってを結構やっぱりね、考えながら、僕は味方ですよ、ウェルカムですよ、本当によく来てくれましたねを、ラジオパーソナリティっていうのは基本的にはいつも考えてる仕事なので、

今回はとても気を使いました。むしろ電話で直接話すっていうことよりもお互い一方通行一方通行だったんで、より緊張したんですけど、ちょっと面白かったなっていう、そんなお話でございました。今日のトーマのこだわり、ラジオパーソナリティ楽しいよっていうね、お話聞いていただきました。さてここから先は今月もスペシャルゲストの方、マンスリーゲストの方をお迎えしてお届けしましょう。今月はですね、ちょうど今のお話ともつながってきます。アナウンサーで、そしてさらに農業も営んでらっしゃいますアサリソノミさんをお迎えしてのお話です。なおここから先はリモートでの収録になりますので、音声など聞き取りづらいところありましたらご了承ください。ではその前に一曲、私神戸東馬の曲をまた聴いていただきましょう。僕の母イルカとの共作の曲でございます。原石。

0: 南部トーマのトランスファーレディオ。
1: 5月のマンスリーゲストの方をお迎えしましょう。アナウンサーで農家、アサリソノミさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、はじめまして、よろしくお願いいたします。はじめましての方がねほとんどだと思うんですけれども、
1: はい、いやいや、どうでしょう、それはわからないですよ。ソノミさんはいろんなところで、
2: さすがですね、
1: はい、何がですか。
2: 前回他のね局で出させていただいた時は、うん、アナウンサーのアサリソノミさんですって、はい、ご紹介いただいたんですけれども、
1: まあ、一応今回はプロフィールとかにはねそう書いてあったんで、
2: プラス農家をつけてくださってありがとうございます、
1: はい、いやいやいやね、そうなんですよね。まあその今二足のわらじっていうことになると思うんですけれども、
2: はい、
1: まあ、ちょっと両方のお話を伺っていきたいんですが、うん、まあ、まずはアナウンサーさんとしてというお話で、はい、かなりいろいろなところでね、ご活躍をされて、で、今は山梨に、まあ、U ターンの形で、もともとご出身が山梨ということで、戻られたと聞いているわけなんですけれども、
2: はい、うん、
1: アナウンサーさんとしては主になんかどんなところで活動をされてたのかなとか、特にね、この曲全然 NG とかないので、思いっきり具体名出してもらって構わないんですけど、いかがでしょうか。
2: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ。
2: はい、まず一番初めは、うん、この私の生まれ育った山梨、甲府に本社があります、FM 富士というラジオ局のアナウンサーをやりました。はい、うん、5年ほどそこでビシバシ、鍛えてもらいまして。
1: はい。
2: で、1年間、静岡朝日テレビで、とびっきり静岡という、夕方の帯の番組のお天気キャスターを、当たらないお天気キャスターで有名だったんですけど。
1: だって別にそれ、ソノミさんが予報してたわけじゃないんです
2: よ。そうなんですけどね。
1: それしょうがないよね。伝えてるだけでもね、キャスターだからね。
2: そうだけど、はいはい、まあ、うんうん、本当に次の日になってすいませんなんて言いながら、まあ1年間お天気キャスターをして、うん、その後、東京 FM に行きました。はい、中途で東京 FM に入りまして、うん、そこでアナウンサーをしながら、まあ走るアナウンサーって後ほどまたちょっとランニングの話もできたらなって思うんですけれども、はい、そこでアナウンサーをやり、まあ結婚も一つのきっかけにはなったんですけど、うん、山梨に2012年に戻ってきまして、
1: うん、
2: そこからはフリーとしてアナウンサーをやりつつ、出産を経て、その2017年からですね、
1: はい、
2: 実家の農業を父母と一緒に今、頑張っているところでございます。
1: なので、まあ、そのね、普通はこのアナウンサーさんっていう風に聞きますと、すごくなんか安定してるというか、もうそのまんまそれだけでもうずっとね、スターダムな世界に、いることができるんじゃないかなってやっぱ思うわけなんですよ。でもなんかいろいろな経験を多分そのみさんはしたいっていうふうに思ったなと思うんですね。ずっと山梨にいるっていうことも選択肢としてはあったかもしれないけど、東京に出て、いやだって東京 FM すごいですよねっていうふうにやっぱり
2: なるも、いや私もまさか入れるとは思わなかったですし、うん、実はね、
1: うん、
2: 3回受けてやっと受かったんですよ。
1: いやでも何回受けても受かんない人はやっぱ受かんない世界だと思うしね。
2: まあタイミングですよね、きっと。たまたま、本当たまたまだったと思いますけど、
1: はい、
2: 3度目の正直で、しかも落ちたと思って、その時静岡に戻って、海道新幹線泣きながら、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか言いながら泣きながら、
1: 面接みたいなね、
2: 最終面接で、泣きながら帰ったのに受かったっていう奇跡が起きましたね。
1: はい、いや、まあ自分をね、多分こう、うまいこと出すことができてっていうことなのかなと。ね、まあそれだけ勝負かけてたっていうことで、それが伝わったということだと思うんですけど。ね、でもまあそこにも結局ね、まあずっといるわけでもなくで、いろんな人生のね、歩みをこう進まれて、うんうん、で、今は地元山梨にいらっしゃると。
2: はい、
1: で、まあ農業もね、うん、一緒にやられてるということなんですけれども、はい、ちょっとどうしよう、順番的にね、でもその前になんか、走るアナウンサー的な側面っていうのもさ、うん、その、走るアナウンサーって、何をと、何を走るのか、自転車で走るの、車で走るの、バイク、あるいは何ですかと。
2: 足です、足。自らの足で走る方のランニングでございますよ。そう、走るアナウンサーっていうのも、本当に、うん、実は今ちょっとお休みを走るのをしているんですけど、でも、いつかまた、走るアナウンサーとして、
1: はい、
2: もっともっと頑張りたいという思いがあったので、うん、その走るアナウンサーっていう、看板を下ろさないで今まで来ているんですね。
1: はい。
2: で、走るアナウンサーっていうのも、東京 FM に入った時に、うん、東京 FM って目の前が皇居なんですよ。本当に恵まれていて。
1: あ、そうですね。
2: で、ちょうどランニングブームでぐぐぐっと来ている時に、うん、 東京 FM は賭けに出たんですね。東京 FM の半蔵門のビルの一番地下にはレストランがあったんですけど、そこを、シャワーとかに、ランニング施設に変えまして、ちょうど私がそのタイミングで東京 FM に入ったので、まあ、新しい声がいい。で、陸上部だったんです、高校時代。短距離なんですけどね。短距離選手だったんですけど、そこで、じゃあ、アサリを起用しようということで、抜擢をしていただいて、で、そこから少しずつランニングを始めて、まあランニングを広めていくっていうのがその番組の趣旨だったので、楽しく本当に走って、もちろんぜいぜいハーハーな部分もありましたけど、で、いろんな大会に行ってその様子を伝えるとか、アサリの朝ランとか言って、朝番組が早く終わったので、7
1: おお、
2: 時半とか
1: う
2: 8時
1: ん。
2: とかに終わる番組だったんで、じゃあ終わったら皇
1: はい。
2: 居みんなでそのランニングの施設に集まって皇居走ろうとかおやつランしようとかリスナーさんと一緒にいろんな大会に出るとかそういったことをねずっとやってました。
1: いや、それがね、まあ、きっとマッチしたということ
2: う
1: もあり
2: ん、う
1: で、
2: ん。
1: まあ、それがタイミングってことなんだと思うんですけど、それにしてもでね、まあ、その走ると実際ご自身が、まあ、アスリートとして走られて、それがさらにこのアナウンサーの経験となってで、いや、これがね、ちょっとやっぱりそのランニングとかもいろいろブームとかってどんなスポーツでもやっぱほら、キャンプとかでもみんなそうじゃないです
2: そう
1: か。
2: ね。
1: いいも
2: はい。
1: ので、確実になくなるものではないんだけど、やっぱりその波っていうものがあって、まあ、一番それがものすごいこう最高潮みたいな時に、おそらくまた東京で働かれて、
2: そう、
1: で、その
2: そ
1: ね、まあ実際ブーム作る側だったっていうこと
2: う。
1: だと思うんですけど、これやっぱすごいね。
2: 雑誌の、
1: うん。
2: ランニング雑誌の表紙とかになったことがあって、
1: は
2: もう自分ではもう笑っちゃうっていうか、これ私ですよね、みたいな感じだったんですけど、そのぐらい、まあ一つのアイコンとして、東
1: い。はい。
2: 京 FM でも走ること頑張ってっていうふうに任されて、正直ね、すごいプレッシャーだったんですよ。もう走りたくないなって思うことも何回もありましたし、
1: オリンピック選手と同じメンタルだね、それね。
2: そう、フルマラソンを初めて走るところまでは、怪我もきっとできないし、スポンサーさんついてますから、
1: そう
2: 怪我も
1: か。
2: できないし、ある程度の記録も出さなきゃいけないし、こう、もうね、寝ると追いかけられる夢を見て起きちゃうぐらいに、ちょっと追い込まれてた時期も正直あったんですよ。なんで仕事でこんなことしなきゃいけないんだろうって。みんなね、楽しくて走っているのに、どうしよう、続けられるかなって思ってた時期があったんです。でも、まあ、フルマラソンを走って、それなりのまあまあの記録で終えて、それでも1分でも1秒でもなんかこう早くしなきゃいけないのかなって、あんまり辛いとこ見せちゃいけないよなって、ぜいぜいはあはあ私が言いながら、ああ、走るの大変、疲れるもうやりたくないって言っちゃったら、リスナーさんを裏切っちゃうんじゃないかなとか、
1: そう
2: すご
1: ですね。
2: い真面目なんで、ちょっと実は結構私真面目なので。
1: いやいや、真面目でしょ。
2: そう、すごいしんどい時期
1: ねえ。
2: があったんですけど、ね、ニューヨークシティマラソンって知ってますか？
1: ああ、それはもう有名だね。
2: そこに走りに行く機会をいただいて、そこがね、人生の本当、まあ、ランニングのターニングポイントだったんです。その時は、まあ、東京マラソンもすごいたくさん応援があるのをよくテレビで見ると思うんですけど、もうニューヨークシティマラソンって、もうね、1列じゃないの、2列、3列、4列、もう5列ぐらい人が、もう応援に42.195キロ、本当にすごくて。でも、なんでしょうね。応援の仕方もガーガーガーガーみたいな、日本人みたいにこう拍手しながらにこやかにっていうよりかは、もう一緒にこう盛り上げてくれてて、楽しすぎちゃって、もう、スタートしてからずっとそれに応えてたんです、私。わあ、センキューとか、I'm so nami とか、from Japan とか言って応えてたらね、10キロぐらいでね、もう足がパタッと止まっちゃったんですよ。
1: まあ、もともと短距離だしね、とか、いろいろなんか、その気持ちの作り方は難しいですね、やっぱね。
2: もう、高揚しすぎて。でも、なんとか、それも全部、こう、ハイタッチとかしながら、進んでいたときに、もう最後の方は、やっぱね、答えられなくなってきちゃったの。辛すぎて、はしゃぎすぎて。で、フィニッシュしたときに、あ、私、この声援に全部答えられるようになりたいから、練習しようって思ったら、めちゃくちゃ楽しくなったんです、そっから。もうそっからすごい気持ちを切り替えて、速くなるんじゃなくて、私は楽しく走る。それが本当に心の底から走ってて楽しいっていう風になったら、もっともっと ランニングっていいよねって、ラジオを聞いた人が思ってくれるだろうなと思って、
1: はい。
2: そのね、ニューヨークシティマラソンからもガラリと変わって、そのために練習するようになりました。楽しく。
1: そうか。いや、もともとね、
2: うん。
1: アスリートだったとしてもそこまで鍛錬積んでっていう、まあ、それだけの覚悟がね、きっとリスナーの皆さんとかと楽しい時間につながったのかなと、話ずっと聞いてたいぐらいなんですけれど
2: い
1: も、
2: えい
1: そん
2: えいえい
1: な
2: え。
1: ランニングのお話を、愛をね、伺ったところで、まだまだいろんなことを伺っていきたいんですけれども、その前に、ちょっと僕の曲一回挟ましていただいてですね、これ僕山梨で作った曲なんですが、聴いていただきましょう。神戸東馬で葡萄畑で恋をして。

0: 神戸トモモのトランスファーレディオ。
1: 今月5月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家、アサリソノミさんなんですけれども、ランニング愛についてね、熱く語っていただきました。やっぱりね、自分が楽しいから続けられるというか、なんかそのどういうところで喜びがあるかっていうお話だったんですけど、まあ、山梨に U ターンされてと。で、僕もね、最近、ソノミさんとは知り合いまして、この、まあ、1年ぐらいで急激にいろんなところでね、お会いするようになって、親しくさせていただいてるんですけれども。はい、
2: こちらこそです。
1: いや、なんかね、趣味の話聞こうと思ったんですけど、やっぱでも走ることが、なんだかんだで好きなんですね。
2: う
1: ん、
2: やっぱり、そうですね、うん、楽しいですよね。なんかこう、うん、まあ、今、本当に全国各地、いろんなところに大会があるので、はい、まあそこに行って、美味しいもん食べて、
1: うん、食べて
2: 観光もして。
1: 結構食べるんだよね。
2: 私、すっごい食べるんですよ。
1: うんうんうん、
2: 食べて。
1: いや、すごいそんな感じに見えないっていうか、やっぱり走ってる方だけあって、ね、こうまあ、ちゃんと鍛えられてるなっていう感じなんですけど。
2: いや、でも。
1: しっかり食べるもんは食べるんだよね。
2: 全然脱いだら、結構もう今、わがままボディには、やっぱなってきてはしまってるんですけれども。
1: まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
2: でもね、やっぱ、美味しいものね、食べに。
1: うん。
2: 旅行も楽しいですし、旅行、行きがてら大会に出るっていう楽しみ方もね、うんうんうん、まあ、ちょっと出産してからね、今、子供がいるので、それも、簡単にはできない状況ではありますけど、でもね、うん、なんかそういった楽しみ方がランニングにはあるなって思うし、
1: はい、
2: ちょっと出張行っても、朝走らなかったとしても、散歩してどういうところで、あ、ここ坂大変そうだな、とかそういうイメージしながら、朝ウォーキングしたりとかしてますね。
1: やっぱり山梨って、歩いたり走ったりというのが、おそらくまあ都心がね、まあ、むしろ皇居の周りってあんだけ都会なのに自然環境溢れててがとても贅沢だったと思うんですけど、
2: うん、
1: まあ、そもそもが環境的にはやはり地方都市の方がいいのかなと。で、ね、皆さんお聞きの八王子 FM なんですけど、八王子のあたりも多分ランナーの皆さんたくさんいらっしゃると思いますし。
2: たくさんいらっしゃいますよね。高尾山のあたりまでね、うんうんうん、行って山走って帰ってくるっていうトレイルランナーさんもたくさん。
1: へー。
2: はい。今いらっしゃって、コーヒーショップとかもすごい増えましたよね、うん、あのあたり。
1: はい。
2: 実は私、主人が八王子出身なんですよ。うん、
1: はいはいはい。
2: なので、ちょこちょこ八王子に行くこともあったりとかするんですけど、
1: うん。あ、そうですか。八王子のどっちの方の、八王子広いじゃないですか。
2: 八王子の元八王子、
1: うん、はいはい。
2: のあたりですね。だから高尾もすごい近くて、
1: うん、
2: だから、まあ、子供と一緒にね、行ったらケーブルカーとかですけど、うん、そういった自然の中っていうのもね、八王子も自然いっぱいあって、結構家の前とかお猿さんいたりとかするような環境のところなので、旦那さんの。
1: ほうほうほう、はい、まあでもそうだろうな、はい。
2: そうなんですよ。
1: まあ実際ね、野猿街道なんてのがあるぐらいですからね、野猿って書いて、そういう、まあこれ、実際何がね、語源かはわかんないですけど、本当に自然がね、豊かなところでありますけれども。他になんか、まあ、ちょっと農業の話は多分後半集でじっくり伺う感じになるかなと思っておりまして、はい、走るでしょ、うん、あと、ま、農業やってます、うん。他になんか趣味とかって、なんかさっき美味しいもの食べるとかあったけど、
2: ね、どうなんでしょう。趣味ってね、本当に今日ね、
1: うん、
2: 1日考えてたんですけど、
1: うん、
2: 趣味らしい趣味は多分私、とにかく仕事が好きすぎて、
1: あ、そう。
2: だからもう仕事が趣味ですって言っちゃうんですよ。
1: うんうんうん、
2: っていうぐらい、もう喋ることも大好きですし、そうですね。だから他に何があるのかなっていうぐらいです。本当に仕事が大好きです。
1: すごいな。僕とね、基本的に全部反対なんですよ。まず僕、運動が嫌いでしょ。
2: ね、誘っても誘ってもダメだもんね。
1: いや、無理だよ。ね、もう僕、そういう習慣ないんだもん。あと、
2: だから仕事も。チーム組もうよくしてもダメだしね。
1: 無理だわ。そう、でもそうは言っても、負けず嫌いな気持ちはあるんで、まあ、どっかで本気でやんなきゃってなったら、人知れず、いや、全然何もやってないよって言いながら、ほら、試験の時とかさ、何も勉強してねえよって言いながら、そう、なんとなく平均点ぐらい取るタイプだったんで、そういうことはやるんだけど、と。
2: だからもうあれですよね、神戸さん知らん、トーマさん知らないところでもうチームに入れて申し込みしちゃえばいいんだよね。うんうん、
1: それだね、引き返せないところね、なんか気づいたらもう名前入ってるパターンのやつね。
2: そう。で、そっから、じゃあもう、うん、多分腹くくって、こそ練するんじゃないですか、と思
1: って。こそ練っていうのか、こそトレっていう、こそ練ね。そうですね。なんだかんだで多分そんな感じだろうね。なんかね、最近知り合った人がね、みんななんか最近、もともとスポーツやってましたみたいな、 運動部系のさ、何、根性ある人たちが、この大人になってから仕事できる人って割とみんなそっちなんだよねが多くて、ちょっとね、コンプレックスですよ。
2: トーマさんはなんか運動はされてたんですか？
1: 剣道部だったんですが、高校1年で部員が誰もいなくなっちゃって、もう続けられなくなり、
2: あ、そう
1: そう。
2: なんだ。
1: で、そっからバンドを始めちゃったんで、完全に文化系なのよっていう感じだからさ。やっぱ
2: そっ
1: ね、そう、ち
2: か。
1: ゃんと、自分の体での、このスポーツでの成功体験は、やっぱね、ちょっと違う。数字でがっちり出るからね。音楽とかと
2: で
1: ちょっと
2: も、
1: 違う
2: あれ
1: じゃ
2: で
1: ない。
2: すよ、今、あ
1: うん。
2: れよ、ファミリーランみたいなのがすごく多くなってきたの。親子ラン。ね、だからちょうど神戸さん1年生ですよね、お子さんたち。
1: そうそう、なりました。
2: まあ、一緒に、こう、ちょっと走るとかっていうのが、すっごい感動するんですよ、こう、MC し
1: そ
2: ていて
1: っ
2: も。
1: か、そっか、そっか。
2: そう、そういうのもいいかもしれない。そういうかっこいいパパ見せられますよ。
1: そうな。まあ、子供たちの方が僕よりいつも走ってますからね。だいたいどこの家庭もそうだと思い ますけれ
2: そ
1: ど
2: うで
1: も。
2: す、そうです。
1: まあ、やっぱり走るということでね。
2: どうしよう、もう一個趣味ね。
1: いいと思います。ちょっととりあえず今日はじゃあ走るということをね、皆さんにも魅力をたくさん伝えていただきました。ここでもう一曲私の曲を聴いていただきましょう。神戸トーマで夢の続き。夢

0: 神戸トモモのトランスファーレディオ。
1: 今月5月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家の浅利園美さん。まあ農家の話は後半集でお伺いするとして、まあ走るアナウンサーの側面をね、ぐいぐいに今日はお届けしている状態なんですけれども、例えばイベントとかでね、MC をされたりとか、園美さんと実際会ってみたいよっていう方だったりもたくさんいると思います。でももちろん今、ね、アナウンサーさんとして現役でラジオ番組多局にはなりますけれども、園美さんは抱えてらっしゃると。まあ、どういうところで情報を皆さんチェックすればよろしいでしょうか？
2: 一番こまめに更新しているのが、はい。インスタグラムになるので、あさりそのみで探していただけたらなと思います。はい、X もね、やってますけど、X の方が結構ランニングのこと、限定が多かったりもしますね。はいはい、あと、Facebook もありますけど、ほぼ、インスタグラムと同じ感じなので、ぜひご覧になっていただきたいです。
1: アサリソノミさん、ひらがなでそのまま入れていただいても、多分即検索のところで出てくると思います。はい、本当にね、
2: 珍しいね、名前なので、名字なので。
1: いや、名前が珍しいんじゃなくて、おそらく普通に有名だから出てくるっていう話ですか？
2: いや、そんなことない、そんなことないですけど。
1: ね、普通に、プロフィールとか。うん、またウィキペディアとか出てくると思いますので、はい、そちらをね、ご覧いただければと思いますけれどもね。
2: は
1: い、
2: そのね、SNS に、ラジオの番組もよくリツイートしているんですけど、うんうん、その農家というところの強みを生かして、はい、FM 富士というところで今、うん、農業に特化したラジオ番組、はい、ファーマーズチャット、まあ、農家さんたちがおしゃべりしているような、うん、そういったね、番組を立ち上げて、今2年目に入ったところですので、はい、よかったらね、ラジオも聞いて、こっそり聞いていただければなと思います。
1: 別に普通に聞いてもらっていいじゃないですかというね。何かに特化した番組ができるって、それって実は結構究極な形、羨ましいです。専門家しかできない。
2: でも ね、なんか本当にランニングもそうですし、うん、農業もそうですし、いつの間にか自分が好きなことがこうやって形になって、またラジオでお届けできるようになったっていうのは、はい、自分の中ですごくこう、そうですね。よりラジオを自分が喋る上で楽しくなってきたなって思います。
1: いやー、もう本当ね、ちゃんとご自身の世界を持ってるからということだと思いますので、今日はただそうは言っても、その店

0: の半分の部分しか伺ってないので、また後半集でもう半分の農家というね、農業とは、その見さんにとってどんな存在なのかなんていうことを中心に伺っていこうと思いますので、また後半集でも引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、今月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家、アサリ、そのみさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでもう一曲、私、神戸トーマの曲を聴きながら、そのみさんとお別れになります。神戸トーマで、いつまでも。

ですね、アサリソノミさんはそのビジュアル的にもね、アスリートの方でいらっしゃいますので、とってもシュッとされてて鍛錬されてるかっこいい方なんですよ。なんだけど、なんかその根底にあるやっぱ精神的なものがね、外面にも現れてくるのかなって思いました。こういろんなね人と接する中で、目力とかよくいろいろ言うじゃないですか。で、目力だったりとか、あとはその姿勢ですよね。本当にその姿勢って、この自分の気持ちの姿勢っていうこともありますけれども、体の姿勢、背筋が伸びてるとか、なんかねそういうところもね、なんだかんだで実は見えてるんですよね、みんなね、人は。で、無意識の中で、あ、あの人ってやっぱりすごい人なんだなとか、そのビジュアルで後から残ったイメージからも思い出されることってすごくあると思うんですけれども、アサリソノミさんはなんかね、そういった部分でも本当ね尊敬される方、僕も尊敬している方なんですけれども、また後半集ではいろんなお話、やっぱちょっと時間足りないねっていう感じなんですけれども、お話伺っていこうと思いますので、どうぞまた聞いていただければと思います。ということで、今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ここまでのお相手は私、神戸トーマでした。また次回お会いしましょう。さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: トモピーの聞いてくだ サイエンス。皆さんこんばんは。始まりました、トマピーの聞いてくだサイエンス、イエーイ。ということで、毎度おなじみサイエンスの面白い学び方を歌のライブで提供する女、サイエンス系歌のお姉さん、トマピーです。本日も聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。はい、ちょっと今日はね、ぼっち会ということで泣きそうです。やっぱり一人は寂しいし、なんか急いで用事を終わらして今外で撮ってるんですけど、急いで終わらした割にちゃんと暗い時間になっちゃって、普通に怖い、ので、元気にさっさと撮って早くお家に帰ろうと思いまーすね。何を言おうかな、こちらのラジオはですね、 X の方でハッシュタグたまひらがなさいかたかな、ハッシュタグたまさいをつけて X の方コメント感想、そしてたまぴー頑張ってなど応援等のコメントいただければとっても勇気になります。そして後日、たまぴーの聞いてくださいエンスとね、 Spotify の方で検索したら出てくると思うんですけども、こちらの録音が後日アップされますので、そちらで2度、3度、5度、何度でも楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ということでね、お外で撮って、さっき雨をまあまあ降ってたからかわかんないけど、爆音のカエルの音も聞こえます。もう私カエルは結構ね大丈夫というか、どちらかというと好き側なので、カエルは怖くないんだけど、まあ暗いの怖いですね。ひーん。まあそんなこんなですがね、タナピーの一大イベント、今年の一大イベントといえば、6月14日日曜日にタナピー初レコ発ライブというのをね、開催させていただくんですが、イエーイ。なんとその日まであと40日ということで、タナピー準備はできているのかいと聞いてみてください、今度会った時に。ちょっとまあこれもね、いつかまた数年後とかになるかもしれないけど、話す機会があるかもしれないけど、ちょっとね正直、3月、これ今もう何月かも分かんなくなっちゃったな、4月か4月の後半に大きい、ちょっとプライベートで、なんだろうな、なんて表現したらいいか分かんないけど、大きい問題があって、でそれに対していろいろ心の負荷がかかったり、それの調べ物をちょっとしたりして、そうそう、まあ、正直2週間くらいは普通に制作がストップしていましたがね、最近やっとまた準備できるようになりましたので、こっからぐんぐんスピード上げて、ハマピーレコ初ライブに向けて頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。

0: くお願いします。ね、後半でねどんなこと頑張ってるかもね言おうかと思いますが、ここらで一旦ね、あの今日はターピーのぼっち会ということでね、あの時間稼ぎ兼スペシャルということで、高田の馬場フェザーハートミュージックにて行われた放課後ライブのタマピーのライブの様子をここらで一旦聞いていただきたいなと思います。でこれ聞いて終わった後にちょっとどんなこと最近頑張ってるかも発表したいと思いますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。では3月28日高田の馬場フェザーハートミュージックにて行われた放課後ライブの様子です。どうぞ
1: よろしくお願いします。フィーバーフィーバータマピータマピ
2: ータマピータマピー
1: 外で外で
2: 外で外で
1: フィーバーフィーバー
3: フィーバーフィーバー
1: よく調教されてフィーバーに反応する人たちいいですよね。私も結構繰り返す楽曲多いんですけど、あそこまで繰り返したことなかった上を行かれたと思っていい、そう繰り返してなんかああいういい意味で偏差値めちゃ低く頭悪くなれるっていうのはすごい曲としてはいいなと思ってね聴いておりました。頭ゆるゆるでいきたいと思います。タマピー、今日も初めましての方とかいらっしゃい、この辺そう、びっくり、びっくりかに、うん、泡吹いてます、大丈夫ですか。この感じでやっていきます。次のサイエンステーマはお尻です。
4: 生えてる
1: お尻を持ってますか。お尻がついてますか。
4: まあまあ、
1: はい、まだ新曲なんですよ。ちょっと MC もまだ
4: まあまあまあまあ、
1: やり慣れてないからこういうことになりましたが、皆さんお尻はついてますか。
4: はーい、イエ
1: ーイ。お互いやり慣れてない。新曲なんですよ。そう、今からお尻のお歌を歌いたいと思います。まあ、お尻はなかなか人にね見せる機会は少ない部分だと思います。ちょっと恥ずかしかったり後ろについてるのでそもそもあんま見えづらいっていうのがあると思いますので、本当のお尻は見せるの恥ずかしいかと思いますが、心のお尻はあの心の中のちょっと恥ずかしい部分だったり弱さ弱点などは人々に見せていった方が仲良くなったり平和になるかなと思いまして作った曲です。ショインはヒールでノリノリのトーンから始まるので、これに合わせてお尻を振ってください。もしタッチの人は本物のお尻を振っても大丈夫。まあ恥ずかしかったらお手伝い大丈夫ですよ。恥ずかしいと思うんで、よいしょ、じゃあ行きますよ、練習。

of heart っていう、まあ、適当な英語なんですけども、 hip of heart って言ったらこうくるっとしてお尻をハートに心にしていただけたら歌が始まりますのでお尻準備していきます。それでは聞いてください。ターピーで心のお尻。

0: ね、お尻始まりの終わりにはいい曲ですね。お尻でどうしようかって思ったと思いますが、意外とお尻でもいい曲が書けるんです。
1: いい曲が書けるんです。
0: みんなもお尻出していきましょうね。電車尻は綺麗にしといてね、保湿してね。今日もですね、なんか顔のパック、あんまり男性やんないかもしれないけど、女性顔のパック分かると思うんですけど、あれ貼って、でもなんか5分とかで剥がしてくださいとか3分とかで剥がしてくださいって、まだこの化粧水がこのパックの中に含まれてるから、ケチだからまだ使いたいと思って、こうってお尻にペンって貼ってお尻をツヤツヤにしてるんだけど、でもなんか顔だと、あ、まだ私パック貼っちゃってるわってすぐ分かんないけど、お尻だとなんかもうなんていうの、そこ集中してないから、お尻って正直ずっとつけっぱなしにしてなんかびっしょびしょになって、服貫通してなんか漏らした人みたいになってる時があるので、それは注意しましょう。次だよ、最後の曲ね。ローローなんだけど、もっと黄色い声かな。はい、ということで次の曲は力強いゲストとともにうんぽこフィエスタという曲を最後やりたいと思います。これはですね、うんぽこっていうスペイン語があるんですけども、ちょっぴりみたいな、でもともとスペイン語をちょっと習ってて、その時には先生がうんぽこっていうたびにうんこみたいだなと思って , 笑ってると結構出てくるんですよ、ちょっとって意味だから。そうな、うんぽこうんぽこめっちゃ言ってるじゃんと思ったね。それの思い出とかとともに作った曲です。うんぽこがちょっぴり、フィエスタがお祭りで、曲の中でアミーゴ、これはよく聞くと思うんですけど、お友達、そしてバカとアホも出てきますが、バカは何でしょうか。牛、正解、イエーイ。アホは、アホ、
2: アホは
3: ニンニク、
0: ニンニク正解。あとサルーっていうね、乾杯っていう意味の、あの言葉が出てきますので、あの、まあ、サイエンス系歌のお姉さんなんですけど、最後スペイン語学びながらお送りしたいと思います。で、途中でいろいろね、あの合いの手入れてほしいところがあるんですけど、ちょっと気合い入れてめちゃめちゃ合いの手が多くて一回では絶対覚えられないので、あのノリで
1: ノリ
0: でやってください。最初だけやりますね。じゃあ最初こうやってやったら、君と友達、アミーゴ、タマーと友達、タマーゴ、まずは友達の友達、次は友達、その次は、その次は、一緒にっていう前半があるんで、その時にアミーゴとか、タマと友達はタマーゴって言うんですけど、これは造語なんですけど、あの、そういうのを、なんとなく、口だけでも、口パクでも、あの、一緒に乗っていただければ嬉しいなと思います。それでは、タマピーと、スペシャルゲスト相澤さんによるうんぽこフィエスタ始めます。じゃあ最初手拍子。君と友達、

0: キャだった、そういえば。パリピじゃないから久しぶりに言ったけど、みんなと一緒にフィエスタできてとても楽しかったです。そして愛沢さん、ありがとうございました。ということで以上でサイエンス系歌の
1: はい、お聞きいただきました。3月28日、高田馬場フェザーハートミュージックにて行われたライブ、放課後ライブからターンティー出演のコーナーでしたね。この高田の馬場のフェザーハートミュージックのライブにはよくね、カホン叩くお兄さんが、まあおじさんかながいて、と、正直ね、ピアノ弾き語りっていうのはすごい魅力的である反面、やっぱね、太鼓系がないというね、のも曲調によっては寂しいなというのを感じることもあるんですけども、そういう時にカホンのお兄さんって呼んだらね、すぐ出てきてくれるからすごい助かってますね。このフェザーハートでしか味わえないライブもありますので、またね、何回か、年に何回か出ると思うので、太鼓とコラボしてんの見たい人は来てみてください。おい、何喋るんだっけ。一旦じゃあお知らせごと行こうかな。たまぴー次のライブは、でで5月6日水曜日祝日、栃木県佐野市、まあ、地元ですね、栃木県佐野市にて街中アイドルフェスタに参加します。イエーイイエーイイエーイ。これがね、栃木県の佐野市の佐野駅っていうところの駅前で開催されるし、無料で観覧ができるライブなので、ぜひぜひちょっとした気持ちで来ていただければと思います。出演時間は13時25分から13時40分、でその後13時50分から交流会、物販もありますので、存分に楽しんでください。ぷんでー。そして5月11日月曜日ですね、こちら夜に久しぶりにね、下北沢モナレコードにて夜ライブがあります。こちら配信もある予定なので、詳細はサイエンス系歌のお姉さんたまぴーと調べていただいて、 X そしてインスタの方で詳細出たら発表していこうかなと思います。そしてそして最初にも言ったけど、なんとあと40日でたまぴー初レコ初ライブ開催です。イエーイ。6月14日日曜日、ワイワイホール神保町にてお昼、たまぴー初となるレコ初、まあ、CD 発売イベントですね、が開催されます。うん、これに向けてね、たまぴーは活動は昨年で10周年を迎えたにもかかわらず、なんかレコ発イベントみたいな、みんなが当たり前にやってるイベント意外とやってこなかったなって思ってて、そもそもね、音源を作る CD を作る機会がちょっと極端に少なかったりしたんだけど、もうさすがにいい曲も集まってきたんで、やってやろうじゃないかということで、昨年パソコンを買い、音楽を作るソフトを買い、いろいろ勉強して、やっとこさやっとこさ今年の6月14日に自分で作って発表できる運びとなりました。今もどんどん制作中です。今頑張ってることはね、やっぱりね、音楽はね、ピアノとか目立つ高音の部分に目が行きがちなんだけど、まずはリズム隊と呼ばれるね、ドラム、そしてベース、ギターに似てる低い音出すやつですね。あれらは地味なんだけど、あそこを結構固めるとまず音が良くなる、聞きやすくなる、乗りやすくなるということなので、まずはそこにお金を出し、新しいドラムの音を買ったり、ベースの方はね、ちょっと無料版というか体験版なんだけど、をダウンロードして勉強したりしてます。なんか面白いのはどんどん調べるとね、まあ沼なんでね、キリがないんですけども、ドラムのいろいろ太鼓が連なって

ってるドラムセットの中でもなんかスネアドラムっていうさ、小太鼓みたいなのがあるんだけど、小太鼓に関しては、まあ、全部のねドラムの太鼓を音のチューニングって言って、ドンとかドンとかドンとか、それをくるくるなんかネジ回すと音の高さが調整できるんだけど、それもねその作る曲のキーに合わせてちょっとドンじゃなくてドンに変えるだけで曲が良くなったりとか、あとはなんかドーンなのかドンなのかも、これはなんだっけ、名前がトランジェントかな、まあ、長さですね、なんか余韻の長さとかもノリにすごい関わってくるらしいので、そのあたりを勉強して頑張ってやります。あ、もう時間がない。そう、そんな感じで今日はねそのあたりをこれから勉強しようと思いますので、ぜひぜひ当日乗れるミュージックになってるはずなので楽しみにしていてください。はい、言い忘れたことはありそうだがもう知らない。今日はぼっちで頑張りましたということで、皆さんも聞いてくださってありがとうございます。サイエンス系歌のお姉さんたまぴーがぼっちでお送りしました。じゃあ

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。

番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683

0: 107.5 FM。
1: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
2: 皆さんこんばんは。学生街のエンタメクラブ、今週も始まりました。お相手は私、水玉こと水崎玉木です。今日も聞いてくださってありがとうございます。ゴールデンウィーク真っ最中ですね。皆さん楽しんでますか？今日が5月の4日、そして明日は5日で子供の日です。子供の成長を祝う日、そこには男の子も女の子も関係なく、ではあるんですが、同時にこの日は端午の節句でもあるんですよね。この節句は少しまた意味合いが変わってきます。まあ皆さんもご存知かとは思いますが、端午の節句は男の子の健やかな成長を願う行事です。先ほど子供の日は男の子も女の子も関係ないと申しましたが、確かにそうなんですが、実はここにもう一つ別の意味があるのをご存知でしたか？そう。子供の成長には、やはりお母さんの努力が欠かせない。ということで、この日は、お母さんに感謝する日という意味合いもあるんだそうです。まあ、ただね、このご時世です。お母さんだけがとフィーチャーされるのは、男性にとってもちょっとね、いやいや、お父さんも頑張ってるよってなりますから、まあ、要は、お子さんを育てている親御さん、すべての人にとっても日頃お疲れ様でしたっていう日になるわけですね。ですから、明日は誰かのためでもあり、そして少しだけ今放送を聞いてくださっているあなた、お父さんやお母さん、そこのあなたの日でもあるんです。今夜はそこからちょっとね、内容を汲み取って、大人の中にいる子供をテーマに、優しくて、そしてちょっと懐かしい時間お届けしたいと思います。今日もどうぞゆっくりとお付き合いください。皆さんのお宅には、さつき人形を飾ったり、あるいは鯉のぼりを飾ったりしているというお宅あるでしょうか？今、鯉のぼりってそれほど見なくなりましたよね。まあ小さい形でね、何かお部屋の中に飾ってるということはあるでしょうが、いわゆる昭和の時代のように庭先に大きな支柱が立っていて、そこにまるでね、学校で国旗をこうひさーっと上げていくように鯉のぼりも自分の自宅で空を舞う、そんなご家庭だいぶ少なくなりました。というか、私はほとんど見ていません。まあそこはこの現代、お忙しいお父さんお母さんばかりですから、まあ何も無理をせず、できることで子供たちをお祝いしてあげよう、男の子の成長を祝おう、まあそういうふうに考えていらっしゃるんでしょうね。一般的にこの5月5日に食べると良いとされているのは柏餅。まあこれは東日本がメインだそうですね。じゃあ西日本は何かというと、ちまきを食べることが多いんだそうです。その他にも草餅やお赤飯、ちらし寿司など、ご家庭でのご馳走の定番です。こちらを食べて、夜には勝負湯に入る。まあでもこれもやってる子家庭今少ないんじゃないかな。勝負ってだってどこで買ってくるのっていう話になりますよね。ただここにはやはり邪気を払う、子供を魔物から守るっていう意味があるわけです。ですからそうだな、トゲトゲの葉っぱをお風呂に入れるってなかなかできないから、何か緑色の入浴剤ですとか、あとは薬草に近い香りのものですとかね。まあそんなものあるのかわかりませんが、少し 現実的なものにスライドして明日という日を楽しんでみるのがいいかと思います。じゃあここで話を移して、私が子供の頃どうだったかと言いますと、まあ私は家に弟や兄はいませんので、端午の節句を祝うということはありませんでした。それでも男の子勝りに元気いっぱい遊んでいましたね。当時大好きだったテレビ番組はゴレンジャー。まあちょっと年が分かってしまいますけれどもね、私と同じ世代の方、あるいは戦隊ものが好きな方には、やっぱりあれだよね元祖はって思うんじゃないでしょうか。今考えると私もね、子供すぎたので詳しい内容とか、あとこんな敵がいたとかね、こんなストーリーがあったっていうのは正直ほとんど覚えていないんです。まあいわゆるね、日常の中にちょっと怖い悪がやってきて、子供たちがわー助けてゴレンジャーみたいな形になって、ゴレンジャーの中の人たちが変身となって悪を倒して街に平和がやってくる、まあ、この単純な完全懲悪を楽しむと同時に、あんな風になってみたいとか、ああいうコスチュームを着てみたいとか思ったわけです。もうその時にはゴレンジャーブームすごかったですからね。例えば夏祭りには綿あめのあの袋にね、ゴレンジャーが書いてあったりとか、あとはお面がねあったりとかね。またこれも何色を選ぶかでね、みんなの性格がわかるというね。私はやっぱりピンクに憧れることが多かったですかね。一生懸命お友達とゴレンジャーごっこと称してポーズをとって、でも5人集まらないんですよね。飛び飛びではあるんですが、それでもね、ゴレンジャーごっこしようとなると誰も敵役をやりたくないから、親とかにねちょっとやってもらって、で買ってもらったおもちゃとかとともにゴレンジャーになったつもりになって戦う、本当に夢のある時代でした。当時の私たちは情報が少なかったですからね、テレビの裏側とか制作現場とかそういうものを見る機会がなかったので、本当にそれがあるものだと思えていた。今って例えばバラエティを見ても、誰かがここで急に怒り出して、そしてそれを止めて、ちょっと揉め事が起きてみたいな流れもね、あ、どうせこれ台本があるのよねって分かってしまう。だけれども当時はそんなことわからないから、本当にそういうことが、まあ、例えばテレビ局の撮影の時にあったとか、いやいやもっともっとドラマの中のことがね本当にあると思って、例えば悪役をやった女優さんが街中で声をかけられて、しかも大人の方ですよ、お相手もね、あなたああいうのは良くないわって言われたって、ドラマの中だけれどもそれだけ現実ごととしてみんなテレビというものを楽しんでいたわけですね。まあその後戦隊もの引き続きね、代替わり代替わりで好きになっていきましたが、ある時サンバルカン3人になった時にはなぜだかちょっとショックでした。デンジマンとかね、私はあまり詳しくないですけれども、いろいろいましたし、

し、違うテレビ局ではね、仮面ライダーがあったりとか、あとはギャバンとかなんかいろいろありましたよね。とにかく子供たちが夢を見られる時代でした。そしてもう一つ、私が当時の私のヒーロー、ヒロインにあげるとしたら、ピンクレディーでしょうか。まあ、あの二人の人気はすごかった。今でもね、アイドルさんたちいっぱいいるし、すごい人気の方はいらっしゃいますよ。だけれどもやっぱりさっき言ったように時代背景違いますからね。みんながみんなこぞって応援する、そのパワーというのはすごかったと思います。それだけテレビ局のエンタメもね、お金もあったし力を入れていた時代だと聞いています。まあ、当時ザ・ベスト10という生放送番組ありました。司会をしていた久米宏さんが後に語っていたことですけれども、例えば海外にピンクレディがレコーディングで行ったとする、そしてその週にザ・ベスト10の本番がある、やっぱり局としては中継をつないででもピンクレディの声を届けたい、さすがに画像での中継は難しいので、じゃあせめて電話でもつなげておこうと。だけれども当時はまだそのね、海外との電話の回線って不安定だったんですって。で、その時間帯にうまくつながる確実な保証もなかったと。じゃあどうしたかというと、前日の夜ぐらいって言ってたかな。まあ、ちょっとここはうろ覚えなんですけれども、だいぶ早い時間帯から向こうの現場と海外電話をつなげて、回線をつなげて、そのままにしていたんだそうです。ずっとですよ。で、夜、まあ、9時からね、番組が始まって、で、ピンクレディの出番になって、でも今週は海外にいるから出られません。今、電話がつながっています。お話聞いてみましょう。その数分のために、それだけのお金が使えたっていうんですからね。いやー、今はちょっと信じられない話です。これ、バブルの前の話ですからね。そしてピンクレディといえば、ゴレンジャーに負けじと、いろいろなグッズがありました。変身セットみたいなのがありまして、私持ってましたね。ペッパーケーブだったかな。ちょっとこうバンダナのようになっていて、一本ね、鳥の羽がついてるんですよ。ケイちゃんが黒でミーちゃんが白だったかな。はい、それも買いましたし、あとサウスポーの衣装を真似た、まあ、いわゆるランニングと短パンみたいなやつ、それも買いましたね。あとは自転車もあったし、アイスクリーム宝石箱っていうのね、ピンクレディが CM していて、バニラアイスの中に緑とか赤のキラキラした、あれは何だったんでしょうか、氷なんでしょうかね、色のついた緑や赤のキラキラしたものが入っている、もうただそれだけなんですが、ピンクレディが CM をしているとあれが食べたいとなってねだって買ってもらったものでした。パッケージもね、宝石箱という名前の通りおしゃれだったんですよね。今よりも不便なことはたくさんあったけれども、だけれどみんなが前を向いて明日への可能性を信じて歩んでいた時代、今よりもキラキラしていた時代だなって私は思います。まあちょっと昭和の話尽くしになりましたけれども、皆さんは子供の頃どんなことが好きでしたか。それではここで一曲お届けします。ピンクレディでペッパーケーブ。

ピンクレディでペッパーケーブ聞いていただきました。さてここからは大人の子供の日、何をするというお話です。子供の日は健やかな子供の成長を願う日。じゃあ大人はもう完成しちゃったというと、どうですか皆さん、そんなことないですよね。まだまだ自分の中にあの日の子供っぽい部分とか、大人になりきれていない自分ありませんか？もちろん私もそうです。まあただ体力はね、確実になくなってきています。疲れたり立ち止まったり、あとは整え直す時間が必要だったりします。ですからここで水玉からの提案です。今年の子供の日は思いっきり童心に帰って自分を少し甘やかす日にしてみませんか？例えばもし皆さんが子供の頃と変わらぬ地元に住んでいるのであれば、子供の頃よく行っていた公園に行ってみるとか、あとはそのベンチに座ってみる、ちょっと人目をね気にするかもしれませんがブランコに乗ってみるとか、いやいや地元にいないんだよねっていう方は当時好きだった駄菓子を買ってみて、動画で当時のアニメを探してそれを見ながら食べてみるとか、いやいやそんな動画見つけられないよっていう方であれば、今昔を振り返るいろいろなね個人の人が作った動画があります。例えば昭和60運年の人が懐かしいと思うグッズ集めましたとか、当時の CM ここで一気に見られますとかね、そういったものに触れて過去の自分に少し接点を持ってみるというのはいかがでしょうか。これねやってみるとね案外楽しい。

しいし、リラックスできるんですよね。なんかこう、大人になって、肩に力が入っていったものが、ストーンと落ちる感じ。忘れていたあの頃の身軽さが戻ってくる感じっていうんですかね。まあ実際ね、それだけで急に体力が復活とか、機敏さが戻ってくるってことはないですが、気持ちの復活はできると思うんですよね。まあとりあえず私は、明日は柏餅を2つ食べるところから始めたいと思います。一つじゃねえ、物足りない気がする。果たして皆さんは何をしてみますか？さあ、ここからはまた別の番組の話、アニメ編です。私が当時好きだったアニメは、まあいろいろあります。名作劇場シリーズも好きだったですし、あとは、魔法少女シリーズ。いろいろありましたね。まあ古くは秘密のアッコちゃんなどでしょうが、私はね、魔法の天使クリーミーマミ好きでしたね。まあこの番組の時には結構大きくなっていたと思います。うん、よちよちの子供っていう感じではありませんでしたけれども、いろんな意味でインパクトのあった番組でした。例えばその一つが、主人公を演じた太田貴子さんの声。まあ今で言うアニメ声ではあったんですが、演技がね、独特だったんですよね。誤解を恐れずに言うならば、お芝居ができる人がする演技ではないっていうんでしょうかね。だけれどもその分、フレッシュさがありましたし、やっぱり子供たちにはインパクト大でした。そして実はこの太田貴子さんなんですが、当時この役をゲットしたのは過去にそのアニメの経験があるからとかではなく、全くの初挑戦だったそうです。まとある方にご挨拶に行って、今度こういう番組があるからやってみるって声をかけられて、2つ返事でやりますと言ったんだそうです。その後、まあきっとね、声のインパクトもあったんでしょう。トントン拍子でその話が進んでいって、いざ収録が始まった瞬間、そのね、クロートではなかなかない演技をマイクの前でしたわけです。スタッフの方の後日談によれば、あちゃーって思ったのは事実だったそうです。それでもね、当時一緒に番組に出ていた他の声優さんが、いや、これはある意味既存にない演技なんだよと、だからこの味は生かさなくちゃいけないということで、心配ながらも作品はオンエアされることになったんですね。そうしたらあの人気ですよ。当時太田貴子さんが歌ったデリケートに好きしてという曲は大ヒットしました。まあ、当時の彼女がこの声を当てていたのが確か15、6歳の時だったと思います。すごいですよね。その年代でアニメ一本の主役張るんですからね。そして太田さんは今でも声優さんとして活動されていますけれども、なんとこの大ヒットしたデリケートに好きしてをセルフカバーしています。今日はエンディングにその楽曲を聴きながらお別れしたいと思いますが、まあびっくりしますよ。当時15、6歳、そして現在太田さんは50代でいらっしゃいます。多少歌い方に大人っぽさは加わったものの、あの声は健在です。しかもやっぱりムードはクリーミーマミです。やっぱり声優さんってすごいですね。そろそろお別れの時間が近づいております。ゴールデンウィークも残すところあと少し、ぜひ楽しい時間をお過ごしください。ここまでのお相手は私、水玉こと水崎玉希でした。それでは今日は太田貴子、デリケートに好きしてセルフカバーバージョンを聞きながらお別れしましょう。良い連休を。バイバーイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

ってしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、枯れた地の花が散る夜。

つか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰って

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。僕はない父よ。

してどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり一

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

恋さんがわてを初めて宝禅寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きに

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててや。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気

ラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

お湯湧き山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降ってしれえ花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラ

0: おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート。絵が持っている物語を絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村貴弘と、
3: 女優の黒田よしこで東京スターレディオから本日も30分くらいお送りします。
2: はい、今週も黒田さんようこそお越しくださいました。というか、いない方がちょっとね、
1: はい、
2: 違和感があるよね、
3: はい、ちょっと休みしてたのでね、はい、お願いします。
2: 本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 先週覚えてます、現代アートの話をちょっとご紹介させていただきました、
1: うん、
2: はい、デュシャン、そう、それまでの美的な刺激から、
1: はい、
2: ほにゃららな刺激へと変わった、うん、何でしょう、
1: 知的な、
2: そう、うん、まあまああえて言うのは、いや変わってしまった、うん、大丈夫かとご紹介してまいりましたが、これちょうど去年の今頃、
3: うん、
2: もう去年になると絶対高弘くん 100% 覚えてない、
1: うん、
2: 美学の話をしたの覚えてます、バウムガルデン、
1: はいはい、
2: 美学、
1: あれ
2: 美とは何、
1: あれ2ヶ月ぐらい前かな、

0: 年前のなんかおかしいのよ、なんか
1: 逆にな
0: んかこの前もそんなこと言われたっけあれそんな前でしたっけって言ったけど、これ1年前なんですよ。でその時にここに今あの先週とは違う表を作ってきたんですけど、ルネサンス以前をアート 0.で、まあアートじゃないんで、
1: うん、
0: でルネサンス以降ロココまでをアート 1.0、
1: うん、
0: で、市民革命が起こった19世紀、
1: はい、
0: まあ、これロマン主義とか印象派、うん、この時代をアート 2.0、
1: うん、
0: で20世紀に入って、まあ、いわゆる現代アートですよね、これが、アート 3.0 じゃないかっていう話を1年前にしたんですが、これデソワールの美の循環とかその時にこう、うん、思いっきりしゃらくさい話をいっぱいしたんですけど、
1: あれもう1年ですか、
0: 1年経ちました。
1: 結構印象的でしたよね、うん、この循環する図、
0: うん、そうでほらヘーゲルとかさ、ダントーとかさ、アーサー・コールマン・ダントーとかがさ、まあ、あのヘーゲルの方が古いけど、18世紀19世紀の人で、まあ、ダントーは20世紀21世紀の人だけど、
1: うん、
0: アートに終焉が来るって言ってますよっていう話もご紹介したと思うんですが、
1: うん、
0: この終焉っていうのはこのアート 3.0 が終わるということじゃないかとお叱り覚悟で、まあ、現代アートが、まあ、アートを壊した、うん、まあ、だってあの現代アートって何ぞやって先週話した時にもう今までのことにとらわれないって言ってるわけだから、
1: うん、
0: もうとらわれなかったらアートじゃなくていいわけですよ。
2: 確かに、
1: うん、
0: なんか何でもいいじゃない、
1: うん、
0: もうとらわれないんだから、もうなんか空にかかる虹見て綺麗だからアートですねって言っても、
1: うん、
0: でも本来の理屈だとあれは自然なので、
1: はい、
0: あの自然を画家が模倣、芸術家が模倣して人に見せるものが作品、芸術作品であって、
1: うん、
0: 二次ダイレクトは別に芸術じゃない、
1: うん、
0: その時言った覚えてるかな、その電車の車窓からあの綺麗な景色が見えたとするじゃないですか、うん、でこれ見えたのは作品じゃないけど、ここの景色綺麗だって言って鉄道会社がちょっと窓を大きくしたりとか、
2: うん、
0: それは作品の可能性があるよね、
1: はい、
0: 人の手が入ってるし、うん、意図があるから、
1: うんうん、
0: だけど何でもいいって言うと別になんか窓から見えた景色もアートだね、
2: うん
1: うん、
0: 確かに最近なんかこう何でもかんでもアートですねっていうの多くない、
1: うん、
0: そうなんだよ。で、まあ、まさに現代アートがその美的刺激から知的刺激にシフトチェンジしたのが、まあ、アート 3.0 な感じかなと、
1: うん、
0: まあ、アート 3.0 って僕は勝手に言ってるだけなんで、
1: うん、
0: でもこれ結構なことで、あの先週もちょっと申し上げたと思うんですけど、鑑賞する側もシフトチェンジして知的に干渉しないといけないってことだ、
2: うん、
0: だって知的刺激なので、
1: うん、
0: こっちも知的でないと刺激を受けないわけだから、
1: ね、
0: だから現代だと分かりにくいなんて言われちゃうんですけど、
1: うん、
0: でもこれも絶対覚えてないと思うんですけど、記念すべき美術ツイート第1回、多分黒田さんはいらっしゃらないです。黒田さんに合流されたのは、はい、木村貴博君の無茶ぶりのラジオドラマのスケットに来ていただいてからなんで、
1: はい、
0: 第1回目、
1: うん、
0: 日本人と美術って話をさせてもらった時に、
2: うん、
0: 日本は美術人口が世界で最も多いと、
2: うん、
0: それはなぜかというと企画展に殺到すると、
2: うん、
0: いわゆるあの平場のルーブル美術館をこうなんていうのか散歩代わりに楽しむフランス人とは違って、うん、企画展があるとうわーって集まるから、うん、なんか結果美術人口多くなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: その時に日本人は現代アートの理屈っぽい楽しみ方にむしろ向いてるんじゃないかってご紹介したいと思うんですけど、
2: うん、
0: 覚えてる、
2: うん、覚えてますよ
0: 本当。1回目だよ、
1: 何回か言ってるかもしれない、うん、聞いた覚えがある。
0: あ、そうな、あ、そうか、うん、途中で何度か言った。
2: 日本人が一番多いってのは、
0: うん、
1: 企画展好きとか、
0: そうだから、うん、目で見た情報だけじゃなくて、うん、絵が持ってる物語を絵が喋らないから僕らが変わっておしゃべりする
1: 美術ツイート。
0: そうそうそう、なんで自信なさそうな
2: の。今もうあの X になっちゃったから
0: X、ツイートじゃない、ね、ビジュ X、 いやそれは変えなくていいの。
2: そうは変えなくて、
0: だってツイートってささやくとか、そういう意味だからさ、
2: はい、
0: まあ声でかいけどね、だから絵が見えないのにラジオで美術の番組をやってちょうだいってね、ホモ社長 社長の無茶ぶりだったんですけどね、うんうん、だからおかしな番組だと思いながらこのアートの最先端でもう8年ぐらいやらせてもらってるというね、うん、美術院
3: と、
0: これさ話は変わるようで変わらないんですけど、先日、うんうん、高弘君が主催する木村製作室の課外授業に参加させていただきました。
2: ありがとうございます。
0: ようこちょこと、ありがとうございます、ね、場所は、
2: うん、
0: 新宿御苑で、うん、ね、で新宿御苑の中で生徒さんたちが20人くらい、
2: うんうん、そうですね、はい、
0: これ高弘君が把握してないっていうね、集合してからびっくりするいやあなた先生じゃないのっていう、
3: まあ、書いて
0: だからみんな大人だから、まあ、なんとなく来て、うん、まあ、半日、
2: うん、
0: まあ、好きな景色を自由に書いて、うん、で最後集合してっていう段取りだったじゃないですか、
2: はい、
0: でその時にみんなおのおの自分の絵を持って発表したじゃないですか、
3: うんうん、
0: その時に皆さんその作品を書いたなんか意図とか状況とかもなんかコメントしてましたけど、うんうんうん、あれは何、やっぱり現代アートを意識してのものだ。
2: おほい
0: な、おほいって何それ、
3: ね、
0: おほいって何それね、え、ね、え、それ意識してない時の若者の返事だよ、ね、まあ、これやったのか、おほいやってないな、さてはって、え、本当は自然にあるの
2: 現代アート。
0: いやだから、
2: そのもの、そんなもの意識するわけない。
0: いやだってほら、その絵を描いた、はい、その綺麗とか汚いとかではなく、うん、その絵を描いた、あのこういうのがあって、
2: そうそうそう、
0: 煙突を描こうと思ったけど、はいはいはい、日が陰ってきたんでとか、はいはいはい、風景を描こうと思ったけど風景がうまく描けないから、うん、人を描きましたとか言ってたじゃん、
2: うんうんうん、
0: あれそういうことじゃん、知的刺激の方
2: でしょ。 今言われてみればそうですよね。
0: え、じゃあ意識してなかったじゃん、はい、なんで今おーほーいってさっき言ったのそういう圧に負けたの、
2: はい、
3: そういうことにしておこう。
2: そうそうそう、
0: いやただ高弘君そうって言うけどご本人気づいてないんですけど、
3: うん、
0: 例えば僕がこうなんかこう熱弁すると高弘君、僕は一応高弘君が違ったら嫌だなと思いながら、
3: うん、
0: だってね、本物のアーティストは彼なので、うん、だけどあそうですよとかって言ってくれるじゃないですか、うん、でもね高弘君気がつかない間にそうしてるんですよ、
3: うん、
0: いわゆるいいですか、これも覚えてるかな、古代ギリシャ時代、
2: うん、
0: ね、プラトンとか、うん、これ知的満足こそが快、心よい、
2: うん、
0: 快で美しいと感じるのは快だって、だからあの美学の時に脳のシナプスがつながると快じゃないの、
2: うんうんうん、
0: だからその知的刺激ってそういうことじゃないの、
2: うん、
0: だからそれが色のにじみと丸三角四角の図形に人間は反応するのでつながるんじゃないの、
2: うん、
0: 見たことのある形とかいっぱいある色の種類、それは赤青黄色だと3つだけど、グラデーションになってると無数の色があるわけだから脳が働きまくるわけじゃないですか、認識しようとして、でしょ、
2: それ
0: 貝でしょ、あなたやってんの絵画塾でしょ、プラトンも言ってたじゃない、貝こそが美しい。
2: おー、つながった。
0: だ、高弘トンも言ってたわ。高弘トンって長いけど。
3: 高弘トン。
0: そう、心よい貝が。
2: お
0: ー。だから、なんか、あれなのよ。とぼけてるわけじゃないのは知ってる。本当に気づいてないのが。
2: うん、
0: でもなんか気づいたら絵画塾とかやっちゃってるもんね。
2: そうですね。
0: あれ、心、うん、あれなんで絵画塾ってそもそも言ったの。プラトンの貝を知ってたわけ。
2: いや、あれは鑑賞とかいうのは入ってない。
0: 鑑賞、
2: 自分が
0: 貝、
2: 鑑賞とか、そうそう、自分が貝、あの要は貝の、でもあの貝は快適とか楽しいとかっていう貝じゃない。
0: 何の貝の、
2: どちらかというと無に、あのゾーンに入った状態を、
3: うーん、
2: あとで思い出してみると気持ちよかったなっていう、
0: シナプスがつながりまくって
2: る、ね、要はそういう、余計な邪念が入るとあざとえになっちゃうから、空っぽにして描こうねっていう。
0: じゃあカラーがじゃない、
2: いや、まあ、
0: まあまあ、
2: ちょっとゴロがね、カラーがじゃない、
0: でもすごい、でも絵画、
2: クーガでもなかったですね、じゃあね、
0: だそれ動物みたいになっちゃうよ、
2: まあ、また
0: でも絵画でいいじゃん、今描いてもいろいろ描き換えなきゃいけないじゃん、
3: だんだんバージョンが変わっていく
0: そうで、だからさ、その高弘君のあれは絵画塾の中の木村創作室の、うん、まあ、写生会みたいなのだったじゃないですか、うん、でもやっぱ僕はやっぱその性分でさ、まあ、おしゃべりなのもあるけど懇親会やったじゃん、
2: はい、
0: 終わった後、はい、あの時やっぱり俺描いた人の人となりとか、
2: うん、
0: やっぱ知りたいんで、
2: うん、
0: まあ、相変わらず質問済みでおしゃべりしたじゃん、うん、え、何々どこから来たのとか、
3: うんうん、
0: ね、え、阪神ファンなのみたいな、 で、なんかでその人と作品をなんかやっぱリンクさせたいなっていう、なんかそれも職業病ってこと、職業じゃない
2: んですか。でもやっぱりそういうのは ありますよね。こうやっぱり絵だけじゃなくてそこにストーリーが加わると、うんうんうん、セットでもし楽しめるんで、うんうん、
0: そう、まあそれが過剰になりすぎちゃうと、
3: うん、
0: 美しさ美的刺激がどうでもいいみたいになっちゃうと、それはちょっと寂しいじゃない、うん、
2: なんで完全に切り離した方がいいかなと思うんですよね。
0: お
2: セットにするんだけど、うん、要はストーリーがあるから絵が描けるんだけど、うん、ストーリーが手段で絵が結果だけど、う
0: ん、どっちが先がいい。僕はなんとなくだけど、うん、先に絵を見て、うん、自分で妄想して答え合わせをしたい。
2: あ、それは両方あっていいんじゃないですかね。だからあそこのメンバーの人たちは、うん、逆に最初に絵を知ってるんですよ。みんなで課題作品の絵を見合ってる、はいはい、でその後リアルで会って本人たちを知るっていうのが、うん、あの絵の人ねみたいな。
0: それ俺今そっちだって言ったの。
2: あ、先に、あ、そうか。
0: え？
3: 詳しいこと知らずに。
2: 逆もありますよね。
0: なるほど。まあ、でも
2: 高梨さんどんな絵描くんだろうみたいな。
0: はいはいはい、ね、ただ、うん、先に人を知っちゃうと人が強くなっちゃうから、なんだろうな、子どもの運動会じゃないけど、うん、頑張れとかちょっとひいき目じゃないけど、
2: まあ、確かにそうかも、ちょっとバイアスがかかる
0: みたいな、うん、やっぱり人の方がでかいじゃないですか、存在。
2: 確かに確かに。
0: だなんか作品を見て、おこんな絵描いたんだ、だから頭の中でイメージ、
2: だから僕がっかりされますよ。
3: なんで
0: あの絵を描いてて、
2: そう、
0: なんか派手で綺麗でかっこいいでおなじみの木村貴弘、
2: あんな怖い顔描いてる、なんだ普通じゃん、あった
0: らなんかあったら下駄履いてておじいさんみたいに歩いてるし、
2: なんか普通にいい人じゃん、
0: まあ、
2: もっと過激な、
0: アーティスティックなね。
2: そうそうそう。
0: あ、じゃあ俺が影武者とかやった方がいいぐらいだ。うじゃー
2: っうおーっ、だから二人一緒に立ってたらみんな、ああ、
0: 俺が僕じゃん。あ、でもよくあるあるある。多分社長の横に立ってると絶対俺社長と思って名刺交換されちゃうんで、ね、なんだろうこれ、圧なのかな。俺前誰かに言われたプロっぽいって、何のプロだよって言ったけど、
2: ああ分かる、何でも何のプロでも、
0: そう、料理学校の前に用事があって立ってただけで生徒さんが全員深々とお辞儀をするとか、あとコンサートとかで関係者以外立ち入り禁止のところに入ってっても誰も止めてくんないとか、それはあるかもしれない。
3: 威風堂々としてるんですね、う
2: ん、だ歌舞伎座の前にいたらもう人間国宝だと思う
0: そこまで、はい、そのオーラは出てないと思うよ。
3: いや、いけそうですね、うん、
0: そうか、
3: うん、
0: 俺でもそうか、確か昔学生の時にアルタ、昔あったじゃん、アルタ、はい、今もないけど、はい、アルタの前でなんか待ち合わせしてたら、うん、な出てましたよねテレビって、3人ぐらいに言われた、その笑っていいと思うに、それ誰だか分かんない、まあ、おそらく田中康夫とかだと思うんだけど、あ顔の系統としては
3: 風格が、
0: ね、うん、ね、まあ、だからなんかそうなんでしょう、なんか生意気っていうか、なんか
3: どっしりしてるんだろうな、
0: そのいわゆる物おじしないっていうか、
3: うん、
0: そうなんだよ。でだそれさ聞いてくるさ、僕も一応絵描いたのよ、
3: はい、
0: あ、まあ、ごめんなさい、描いてない、描こうとした
3: の、うんうんうん、
0: い
3: や
0: い
3: や
0: 本当したらさ、外国から来た観光客の人とかと仲良くなっちゃってさ、
3: うんうん、
0: おしゃべりしちゃって完成しなかったんだけど、
3: う
0: ん、
3: めっちゃ写真ありますよ、すごい外国の方と仲良さそうに自撮りしまくってるじゃないですか。
0: でだけど高井先生はそれ見ても書きかけだけど、まあ、それも作品ですからねって、うん、
2: いや
0: まあ、でもねちょっと薄ら笑いで言ってる、
2: さくら
0: バカにすんなよなんつって、
3: え、書きかけなんですか。
2: いやちゃんとできてましたよ
3: ね。
0: いやいや、
3: この絵
2: こんなちっちゃいの。
3: あーそうなんだ。
0: いやいや本当こんなちっちゃいの。
3: え、でも描いてるじゃないですか。
0: 手だけ一人前で絵の具で汚れた、うん、ただこれ、あ、そうで、これ高井君に言いたかったんですよ。であなた帰ったじゃないですか、はい、うちにで帰ったら、うん、一緒に住んでる母親 おふくろが、
2: うん、
0: 玄関の花変えてて、
3: うん、
0: それがまた僕の描きかけの花の絵とそっくりだった。
3: 本当だ、これでこれを描いたのかと思いました。
0: で僕はそれ見た瞬間にこうなんで新宿、
2: あ、
0: そうそう、新宿まで行かなくても描けたじゃねえかと思って、ね、無駄足だったと思った。そこまで作品、
2: 親子の絆です
0: 。いや絆じゃない、
3: すごいですね、
0: びっくりしちゃった。
3: シンパシー、
0: そう、新宿まで行ってあんなになんかいろんな人とおしゃべりしながら描きかけでなんかちょっと
2: ここで描けばよかったって
0: 、そう、ここで描けば、玄関で描けばよかったってでまあ、高井君の言葉を借りれば全部ひっくるめて作品なん
3: で、うん、いやこのお母様のこれも
0: 玄関までびっくりした、
3: 立派ですね、立派な
0: これだって 形が一緒じゃん。
3: いやでも素敵な、これをいけられるってことですよね。すごいですね、すごい。
0: で美術意図的に言うと、その高弘先生がやったその写生会じゃないけど、うん、その人とのコミュニケーションとか作品とか関係性っていうと、だから今更現代とか知的刺激がどうとかって、まあ今更じゃないんですけどね、20世紀入ってたから、入ってからだから、あのでもなんか今更何を知的刺激だと。でしかも別に美的あの刺激を排除する必要も僕はないと思うんです、うんうん、ただなんかさ、過剰に革命とか改革とかって言うと、今までのことをことさらに否定したり排除したりするじゃないですか、うん、人間って、うん、その明治維新が江戸を全部切ったみたいな、うん、新しく赴任してきた部長は前の部長の仕事を全部否定してから入るとか、
3: うん、
0: まあそれはやりやすいんだけどね、うん、だから別に何も別にね、で囚われないんだったら美的刺激も入れることにも囚われるなよ、入れてもいいじゃないか、うん、とかってまあへりくつだけど、うん、だってさ、なんだろう、良くなったりとか素敵になったり変わっていくのはいいけど、別に前と違うってことに別に意味はないじゃん、
2: うん、
0: いいのはいいけど、うん、違うことがいいわけじゃない、うん、でも面白いんだよね、西洋美術って前と違うことをやる、でもその分新しいんだって、うん、これも前に話したかな、その北斎の経緯のさ先生にさ、小林さん、小林先生、あのそれこそ、うん、上野の西洋美術館の、部長とかやってた人に、うんまあ、僕も食ったくないんでお酒飲んでる時に、なんでその西洋の絵、ここに西洋の油彩、モネの油彩画と北斎の浮世絵があったら、僕やっぱ部屋に飾りたいのモネかなとかって言って、
3: うん、
0: って言ったら、まあ、遠藤会長はヒヤヒヤしてたけど、石原さん、やっぱさすがだね、そうなんだよって言われて、えって思ったら、あの西洋の美術ってぶっ壊して作ってぶっ壊して作ってるから、うん、いつも新しいんだってわけですよ、うん、そのスタートが、うん、でも日本の絵ってそれこそ鳥獣戯画から浮世絵まで、うん、ずっと、まあ、変わってないは嘘で進歩はしてるんでしょうけど、うんまあ、可能派があったりね、いろいろあるから、だけど完成度が高いから、要するにぶっ壊さなくてよくて、そのままこうぬるーってつながっちゃってるんで、
3: うん、
0: 僕が見ると、まあ、古臭いじゃないけど、うん、古く見えちゃうのかもしれないねって教わって、あ、目から鱗だったのね、うん、なんかだから、まあその前のことを全否定して次に進むっていうエネルギー、
3: うん、
0: みたいなのも時々は大事かもしれないけど、
3: うん、
0: その新しく見せるために、ね、
3: うん、
0: ただほらヨーロッパってほら地続きでさ、13種類ぐらい民族が細かく言うといてさ、
3: うん、
0: もう戦争の歴史じゃん、だから前の国の文化を滅ぼして自分の文化を作るとかっていう、うん、まあ、もっと言うと一神教だからね、イエスかノーかなんで、
3: うん、
0: なんかそういうあの癖っていうか文化、いい悪いじゃなくて、うん、そういうのあんのかもしれないなと思ったりはしました、
3: うん、
0: まあ、大きく言うとさ、高弘君的な広い心を持って言うと、排除するということも含めて作品なんじゃないっていう、王じゃなくてそれ、高弘君はそう言うだろうなと思って、
2: うん、
0: まあ、ただお叱り覚悟で言えば、
3: うん、
0: 作品単品の知的刺激なんかどうでもよくて、
3: うん、
0: さっき高弘君が言ったその、まあ、いわゆる美術意図的には、いわゆる作品や作家の持ってる、うん、まあ、書く前や書いた後の物語にどうやって心を馳せるかみたいなことが、まあ、楽しいっていうことでやらせていただいております、
3: うんうん、
0: よろしいですか、
2: はい、
0: ただここ僕も自分で気をつけなきゃいけないんですけど、ただ正解は探してないんですよ、大体正解なんか分かんないじゃないですか、
3: まあそうですよね、
0: だって画家本人の言葉だとしてもかっこつけて言ってるかもしれないし、本音を言ってるかどうかも分かんないから、なんていうのかな、正解とかじゃなくて、
3: うん、
0: まあ、こうだったら面白いなとか、
3: うん、
0: 自分だったらこうだなとかっていう仮説、
2: うん、
0: をなんかたくさん見つけるのが面白い、
3: うんうん、
0: いろんな方向から、
3: うん、
0: だからまあ間違ってもいいと思うんですよね、
3: うん、
0: ただ断言するとゲーテみたいな後で恥かくからさ、こうであるとかって言ったら全然違う上だったりとか、ただなんかその仮説をいっぱい持ってるっていうのがなんかちょっと、まあそれは絵に限らずですけど、
3: うん、
0: なんかもうちょっと楽しみ方なんじゃないかなと思うんですが、うん、いかがでしょうか高井さん、
2: はい
0: はい はい、はい、違うのよ、ラジオだから。そう、呼んだわけじゃない、ガイド先生って呼んだわけじゃない、授業じゃないんだから、はい、そうそうそう、どうでしょうか。いや、聞いてなかった。
2: そうそう、今だけ、今ちょっと一瞬
0: 聞いてなかった、はい、今一瞬聞いて、一瞬一瞬じゃないの。そうだ、そういう意味で言うと、うん、デュシャンも、うん、もったいないじゃん、その既製品の、まあ、だってデュシャンってさ、そのふわっと説明するんだったら便器と現代アートの父だけで済むじゃん、うんうん、だもうちょっとね、なんかその、うん、深掘りしたいんですよ、はい、だってほら本人だってさ、その反芸術って言われて、いやいやいや、そんなこと言ったら認めてるみたいだから無芸術ですよ、うん、って、はい、これ僕の勘なんですけど、ピカソよりもその割と天然じゃないかなと、デュシャン、まあ、マティスより、うん、そうなんですよ。そう、あ、今日も時間になっちゃいましたね、うん、あ、今日喋りたかった話があったのにさ、その喋りたかった話に合わせて今日曲を選んできたの。お、今全然その喋りたい話を話せてない。
2: じゃあ次回、
0: 次回、じゃあ覚えてる、
2: はい、教えてもらえたら。
0: 覚えてるって、はい、先週かけた曲覚えてるって聞いていいじゃん。
2: はい、
0: はい、分かりました。なんかちょっと残念だな、まあ、自分が悪いんだけど、おしゃべりしすぎたから。それでは今日はノラ・ジョーンズでシュート・ザ・ムーンを聞いてお別れしたいと思います、はい、シュート・ザ・ムーン、これどういう意味でしょう。
2: 月を
0: 打つ、打つ、これ月を打つでも写真を撮るってシュートっていうじゃないですか。だから写真、月の写真を撮るでもないんですよ。シュートザムーンって高望みするっていうらしい、うん、要するに手が届かないところに手を伸ばす、だそれで手に入れたっていうこともあるし、高望みをするだけっていう意味もある、その慣用句みたいな感
3: じ。打てない、そうか、はい、
0: ちょっとそれも覚えておいてもらっていいですか。
2: はい、
0: はい、よかった。それでは、ノラ・ジョーンズでシュートザムーンを聞いてお別れしたいと思います。それでは皆様、来週までごきげんよう。
3: さよなら。
4: 本日番組内で3人が見ていたのは、木村貴大マーチ2025新宿御苑、マルセル・デュシャン泉。来週もまた聞いてくださいね。

0: 77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。

0: 配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 辰巳まりえのパペピボブ。
3: パペ

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。皆様はこのゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク初日に府中の森芸術劇場ウィンホールでの今年2回目となるコウモリでのアデール役、そしておととい1日は小田原オペラのブレンドパークでのブレンドオペラフェスオープニングコンサートでもアデーレを歌わせていただきました。3年前のマダンの車種から久しぶりに小田原オペラの皆様とご一緒できて嬉しかったです。2月と先日のコウモリでもご一緒の方々はいらっしゃいましたが、はい、2月のアデーレから少しでもパワーアップできていましたら、そしてどちらの公演もお楽しみいただけていましたら嬉しいです。次回は7月11日、そしてもしかしたら秋にもまたアデーレに会えるかもしれません。ということで今日も始まりました。あっという間に393回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここで簡単に平原綾香さんのプロフィールをご紹介したいと思います。2003年ジュピターでデビュー、

0: 本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受けるほか、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活動。音楽を通じて社会貢献、様々な支援のために2015年に平原綾香ジュピター基金を設立。ミュージカルはラブネバーダイ、メリーポピンズ、ムーランルージュ、ザ・ミュージカル、他に多数出演。松任谷正隆氏との共同演出によるコンサートツアー、ザ・スウィンギング・クラシックスの最終公演を収録したブルーレイが発売中。2026年秋にフルオーケストラアルバムをリリース予定。オーケストラとのコンサートツアーも決定している。
1: はい、もう大活躍の本当にお忙しいご多忙の平原綾香さんにご出演いただけて、うん、もう本当に嬉しく思います。
2: ありがとうございます。
1: この、
2: マリエズサロン、
1: はい、
2: マリーズサロンに初めてちょっとお邪魔したんですけど、はい、本当に素敵なところで、
1: ありがとうございます。
2: で、私ちょっと気になったのがね、
1: はい、
2: ライトがね、
1: はい、
2: いっぱいこれついてるんだけど、これもしかしてこのレールがね5本あるんだけど、これ5000
1: フすごい、
2: どうぞ。
1: そうです、
2: やっぱり
1: すごい、なかなか皆さん気づいていただけないんですけど、あ、さすがです。
2: ちょっと曲がわからないんですけど、曲はこれ意識して配置してると。
1: いや、曲ではなく、もう父の独断でこのライトの向きを自分で調節して。
2: あ、そう、
1: はい、本当に五線譜をイメージして作ったようですので、すごい気づいていただけて嬉しいです。
2: 多分これ世界でもここしかないんじゃないかな、このこのアイデア。
1: 本当ですか、
2: びっくりしました。
1: あと実はトーン記号もそこみたいなものが、
2: 本当だ、あの手すりのような、
1: はい、あれもちょっとイメージしているらしいです。という父が83歳まで、
2: ね、うん、
1: ローンの、
2: うん、
1: こちら
2: そうなんだ、
1: そうなんです。ちょっと頑張ってもらわないとなと。
2: そう、でも本当に素敵なとこ、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、読んでいただいて。
1: 本当にもうそんな平原綾香さんと初めてお会いしたのがもうつい最近といいますか、
2: は
1: い、
2: うん、そうですね、渡辺俊之さんに声かけていただいて、はい、その BS テレ東のあの辰巳拓郎のブドウ酒ワイン、え、ワイン、
1: ワインロマン、ロマン、そこ読みにくいです、私もいつも
2: 私ブドウ酒ブドウ酒ロマンって言ってた。ワインロマンなの？
1: 実は当て字で、あの私もいつも全然読んでないんですけど、
2: あのね、うちのスタッフみんなブドウ酒ロマンって言ってました。恥ずかしい、ワインロマン、
1: ワインロマン、
2: 全然こうイメージが変わりましたね。
1: あ、本当ですか、
2: ワインロマン、
1: 確かにブドウ酒すごい古風な、
2: そうそうそうそう、
1: 感じが
2: ワインロマン、
1: そうな、ちょっと、ね、ルビー振っていただきたいと思いますけど、
2: そうのゲストとして、はい、あの出るんだけど、あの彩香ちゃんもどうって言って、あの、あ、俊之さんは彩香ちゃんって言わないね、彩香さんっていつもこう紳士的に呼んでくださるんですけど、はい、そうで声かけていただいて、初めて辰巳さんにもお会いして、で最後に打ち上げを、
1: はいはい、
2: に呼んでいただいて、その時にマリエさんにお会いしたっていうことですよね。
1: はい、ご一緒させていただいて、お邪魔いたしまして、ありがとうございます。
2: なんかどんな方なんだろうってすごいね、あのワクワクしてたんですけど、なんか本当になんか優しい自然体で、
1: ただのアホです、
2: ただのアホ、ただのアホなのそんなことない、もうなんか知的ない
1: やいやいや、
2: うん、優しい方だなって、
1: そう言っていただけてもう嬉しいです。
2: でその時にあのちょっと覚えてるかわからないけど、私があの千葉動植物園のパンチ君の話をして、でパンチ君の動画を見せたら、
1: はい、
2: あの泣いてた。でそれが私すごくすごくなんか、あ、一緒だ、この子と私って一緒だって思って、はい、でなんか輪をかけてたのがその甥っ子のことを思い出してって言ってさらに泣いてたから、あ、いい人だなって思いました。
1: そう、
2: であとはその時にちょうどその私前の日にインタビューかなんか受けた時に、私は甥っ子姪っ子がいるんだけど、そういう甥っ子姪っ子とすごく精神レベルが合うから一緒にいると楽しいっていう話をしたばっかりで、まさにその打ち上げで、
1: はい、
2: マリエさんが同じことをおっしゃってて
1: 言ってました
2: 言ってましたよね、
1: 精神年齢が甥

0: こと一緒ですっていう。
1: そうだからそれでなんかすごくこうなんていうの、はい、シンパシーっていうんですかを感じたので、
0: それを伺った私もなんとなんとと、
1: はい、なのでね、いい出会いをいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もう私もあの昔から彩香さんの、彩香さんとお呼びさせていただいて、
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。歌声を聞かせていただいてきたので、もうテレビで見てる方だっていう見飽きはあまりないんですけど、
1: 待って私
0: 本物だと思って。
1: 私22年に前にデビューしたんですけど、
0: はい、
1: だから2003年。
0: はい。
1: デビューしたんですが、ということはマリエさんはおいくつだったんですか。高校ぐらいかな、は
0: い、
1: あれ年齢は非公開。
0: いや、あの公開は調べたら出てきちゃうんですけどあの恋には言わないようにというあのしてはいますが、
1: まだもう若いから大丈夫ですよ。
0: いやいやいや、もう精神年齢が低すぎるのでちょっと年齢とどんどん乖離していくのでちょっと良くないなと思って。
1: なんかでも今まで私はね、全然年齢なんか関係ないなとかって思って、はい、だからね、平原彩香かっこ私今41で、あ、もうすぐで42になるんですけど、
0: 見えなすぎて
1: 5月、9日でなんですけど、
0: 見えなすぎます。
1: なんか若い時は、はい、あの気にならなかったんですかっこが。でもなんかだんだん年を重ねるとかっこいらなくないって。
0: あ、
1: だから
0: まさに
1: やめた方がいいですよね。
0: かっこはやめた方がいい
1: ね。でやっぱ宝塚の方とか、
0: はい、
1: 年齢をあえてもうあの表示してないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だから私も宝塚スタイルでいこうかなって、
0: はい、
1: まだあの初めて言ったんですけど公には、
0: はい、宝塚スタイルで。
1: そう、
0: 私もちょっと数年、ここ数年宝塚スタイルをちょっと見習わせていただいて
1: ね。えだから、うん、
0: 3つ下ですね、言っちゃいましたけど。
1: そうなの。
0: はい、そうです。
1: ああ、そっか。じゃあ私が姉が3つ上なので、そうだから妹っていうのがいないので。
0: あ、本当ですか。
1: なんか嬉しいですね。きっと妹がいるんだったらこんな感じなのかな。
0: あ、ちょっと泣きます。また泣きます。
1: お兄さんとかお姉さん
0: は。いないです。
1: 一人っ子。
0: いや、弟がしっかりして、もう結婚して子供が2人いるんですけど、
1: うん、
0: しっかりした弟が。
1: で、マリエさんは独身。
0: はい、実家暮らしです。
1: 一緒じゃん。実家暮らしの独身。あ、危ないよ危ないよ。もうあっという間だよ、3年なんて。
0: そうですよね。私もついこの間30になったかなと。
1: ね、
0: でもなんかいろいろ、はい、
1: どうですか、あの、あ、こんな話していいんですかね。
0: いえいえ、
1: あの、
0: はい、
1: 結婚願望ありますか。
0: なんかあのこういうこと言っていいのかわからないんですけど、実は中学時代の私は結婚しないって言ってたんです、
1: うん、
0: 言ってたらしいですね、うん、で周りにはあのミーハーで気が多いと言いますか、好きなキャラクターとか好きなテレビの方とか、うんうんうんうん、コロコロ変わるので3回ぐらい離婚するだろうねって友達には言われてたんですけど、
1: うん、
0: 待って、まだ1回もできてないけど、どういうことというのがあって。なんでしょう、やっぱり実家にいて、やっぱり母にも支えてもらいつつ、やっぱりバタバタ暮らしていると、なんかこれ出て一人で暮らしたり、例えばどなたかと暮らしたりとか、はい、想像ができなさすぎるんですね、
1: やっぱりね。
0: これどうしたらいいん。い
1: や、だからね、
0: 家に住んでもら
1: うしか。一人暮らししないと、はい、その母のありがたみとか父のありがたみとか分かんないで、でも自分今でも感謝してるんだけど、
0: はい、
1: 一回一人で暮らしてみなってことなんですよね。
0: あ、
1: これは私に自分に言ってますけど、
0: よく私も言われますけど、なんか思い切りがまあ、イタリアとかに留学とかで短期間はあるんですけど、でも
1: イタリアの男性ってすごい積極的じゃないですか。
0: あ、すごいですね。あ、でも私があの言ってたのが、北イタリアのマントバっていう、
1: はい、
0: なんか湖に囲まれたなんかイタリアっぽくないとこだったんですけど、はい、うん、本当に若者がいないんですよ。
1: そう、
0: おじいちゃまとかおじさんとか、あと子供とか、本当に若い妙齢のちょうどいい男性が本当に少なくて。
1: そうだった。
0: 出会わない、まあ、夜中ちょっと危ないのでクラブとかそういうところに行くといると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 行かなかったので、
1: うん、
0: 出会わなくて終わりました。
1: そう。
0: でもおじいちゃんですら、道行くおじいちゃんですら、今何時とか聞いてくる、来ますね。
1: あら、
0: おじいちゃんに聞かれてもあれなんですけど。
1: そうなんだ。私なんか30代前半の時に、はい、あれイタリアのそのトリノオリンピックの時に、はい、なんかちょっとテーマソング歌ってたかなんかで、はい、いや20代か、20代後半かな、 行ったら、はい、本当に声をかけられ、でもそれが多分礼儀みたいな。で何かこう取材をしていても、はい、隣の席の人が僕のこの薬指の指輪をもらってくれとか、2、3人でそれ結構使い古してるけど空いているんじゃないですかっていう感じだったんですよ。で、あ、イタリアっていい国だなと思ってて、はい、最近30代後半、はい、40になってからかな、はい、行って一切何もない。だからやっぱりこう若さ、
0: 高嶺の花すぎてちょっとオーラで近寄れないとかじゃないですか。全然
1: 若さとかが重要な。
0: なんとイタリア人、でもイタリア人はモニカ・ベルチさんとかも年を重ねれば重ねるほど美しいという美的感覚を持たれてると思い込んで、なんか何かで聞いて思ってたんですけど、
1: それで行こう。
0: はい、もう私もそれを信じております、う
1: ん、頑張らないとね、
0: はい、
1: でも今は結婚願望はある。
0: あ、なんかもう本当に出られればいいんですけどっていう、こう緩い感じです。あの50-50ぐらい。あ、
1: でもここまでお嬢様だとなかなかお父さんもお母さんも出したくないんじゃない？
0: 逆に弟の方が辛口で、うん、お姉ちゃんもらってくれるような人がいたらもうとっとと結婚させてしまえぐらい言ってるんですね、いないからっていうことです。
1: そう
0: こういうややこしいやつをっていう。
1: どこがややこしいの？
0: 結構自分では自分の性格が、うん、変なところ、こだわらないところは本当にどうでもいいです、いい加減なんですけど、こだわるところはすごくAB 型でちょっとムラがすごいですね。
1: AB なの？
0: はい、
1: でも私は AO ですけど、はい、すごいこだわるところはこだわって、は
0: い、
1: なんかこだわらないところはこだわらないから、
0: 一緒かもしれないです。
1: すごくそのなんだろう、ああいやもういいじゃんっていうところを、あのさっきも言われました。ああいや怒っちゃうからねってよく言われて。ああ、でも AB なんだ。
0: AB なので、もうで天秤座なのでさらに輪をかけてややこしくて、うん、AB で正反対で天秤座でバランスを取ろうとするので、もうどちらかって頭の中も部屋もどちらかって汚いっていう。
1: 親綺麗、 今でも綺麗ですけど、
0: ここはまあ公の場所なんですけど、
1: 私も汚いけどね。
0: もう積み上がって楽譜とかどうやって整理皆さんもされてるんでしょうというぐらい、もう大変なことになっていて、もう目をつぶって捨ててしまえと周りにの人たちに言われてますけど。
1: でもそうですよね、やっぱりそのクラシックなんかはもう譜面が命だから、やっぱり捨てられないし。
0: そうなんですよね。やっぱ
1: り
0: その、
1: ね、今そういう iPad の中に入れるとかあるけど、やっぱり譜面でしか伝わってない、来ないものってありますものね。
0: そうなんですもう、
1: さあということで、
0: はい、進めていただいてありがとうございます。
1: おすすめの曲ですか？
0: 失礼しました。はい、そうなんです。今週の白原綾香さんのおすすめの曲を、はい、ご紹介いただきたいと思います。
1: はい、これは新曲なんですが、
0: はい、
1: 4月24日に配信リリースしたばかりなんですけれども、はい、タイトルが祈りに満ちてというタイトルで、二胡奏者のウェイウェイウーさんとのコラボレーション曲としてリリースしております。で、もともとは二胡のウェイウェイウーさんが能登半島地震に思いを馳せて早く復興しますようにという本当に祈りを込めて作ったものなんですけれども、熊野古道で取材をしていた時に、そのウェイウェイさんがね、なんか歌声が聞こえてきて、なんかそれが白原綾香さんの声だったって言って、で実はウェイウェイウーさんとはその時全く面識がなくて、ウェイウェイさんの妹さんのアミンさんという方が、私よく一緒にコラボレーションさせていただいていて、妹からいつも綾香さんの話を聞いてたので、もう他人とは思えなかったんだけど、その熊野古道でそのアミンさんがお亡くなりになったばかりだったんですね。でその時に熊野古道でそういう、こうインタビューを受けてた時に、こうふーっとその木と木の間から声が聞こえてきて、なんかそれが綾香さんで、なんかこの曲をぜひ歌ってほしいってその時思ってって言ってオファーをいただいて、 あの実現できたあの楽曲なので、私にとってもすごくこうなんだろうな、天国にいるアミンさんがつなげてくださったご縁なのかなと思い、本当に大切にあの歌詞を自分で書き、あの書いてリリースしました。
0: 鳥肌が伺っていて立ちました。
1: そうで、またすごくこう壮大なメロディーだったので、はい、どうやって歌詞をつけていいかわからなくて、でまた2個の音って本当にこう悠久の、なんか1音聞いただけでもうタイムスリップしちゃうようなこう厚みというか、だからこう普通の歌詞では太刀打ちできないパワーを感じたんですね、うん、なので太刀打ちできる言葉って何だろうと思った時に万葉集だとか、
0: あ
1: のその古今和歌集っていうんですか、その大和言葉みたいなものを勉強して、あの初めてそういう、こう書体というか字体というか口語体、口語帳であの歌詞を書いたので、もう私にとってもチャレンジだったんですけど、あのぜひとも皆さんにお届けしたく、この度リリースいたしました。
0: ありがとうございます。それでは曲のタイトルをお願いいたします。
1: はい、平原彩香で祈りに満ちて。

0: おいしいおすすめバベビボビュ。ここで今週のおいしいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。
1: 待ってました、
0: はい、今日は私のおすすめでございます。前科松陰の木でございます。綺麗の木に高貴の木と書いて木ですね。はい、いつも応援してくださっている方より素敵なお菓子をいただきましたので、もうぜひご紹介させていただきたくご用意いたしました。
1: いただいていいですか。
0: はい、どうぞ。もういろんなお味がございまして、
1: わあ、
0: いただきます。私ミントかな、これ
1: 寒天菓子なんですね、
0: うん、はい、寒天に、はい、フランボワーズチョコ、ホワイトチョコ、スイートチョコ、3種類のチョコレートがかかっております。
1: うん、美味しいです。
0: 美味しい。あ、よかったです。シャリシャリと、うん、
1: ね、よく寒天菓子ってありますけど、
0: はい、
1: なんかやっぱ特別な時に食べるようなイメージがあって、あ、
0: はい、
1: でプラスこのキキって、あ、何、前科松陰の、
0: はい、
1: チョコレートがこうピロッとついてて、それがまた美味しいですね、
0: はい、よかったです。はい、桃とミントとレモンとスミレとオレンジの5つの寒天ですね。虹の花、あ、読めない、かけら、お花にお菓子に等しいと書いてかけらと、
1: これは美味しい。外国のお土産にもいいですね。
0: なりそうです。木箱のすごく素敵なお箱に入っておりまして、ということで皆様、前科松陰の木ぜひ召し上がってみてください。
1: 美味しい。
0: それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
1: はい、私秋にオーケストラアルバムをリリースすることが決まっておりました。ありがとうございます、ね、本当にもうデビューしてから今まで本当に素晴らしいオーケストラの方々とコラボレーションさせていただいてたんですけど、アルバムを出すのは初めてなので、とても嬉しく思っております。そしてその、アルバムを引っ提げてコンサートツアーも、今年の分は決定しております。10月3日の埼玉県所沢市市民文化センターからスタートして、10月11、12と、東京文化村オーチャードホール、その後愛知県、宮城、神戸、大阪とありますので、詳しくは私のホームページをご覧ください。
0: はい、ぜひみんなで行きましょう。今日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。今月も4週連続、来週も今週に引き続き平原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手はソプラノ歌手辰巳。Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
2: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは、滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もよろしくお願いいたします。今週もゲストにはお二人お呼びしております。 NPO 法人ハグフォーオール代表理事の村上彩さんです。お願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: そしてもう一方は NPO 法人遊びの窓代表理事、そして東京造形大学の非常勤講師も務めている阿仁淵雄太さんです。
4: はい、お願いします。
2: お願いいたします。なんかね、お二人の話に共通しているのが、子どもたちとこう社会との信頼関係とか、子どもたちと誰か一人でもいいから信頼できる人がいたら、そこから広がっていくとか、まあ、自分自身のことも信じることができたっていうことにつながるっていうメッセージかなっていうふうに思ったんですけれども、で、まあ、逆に言うとこうそういうことに
4: 悩みを抱えてしまう状態の子どもたちとか、まあ、あるいは学校とか既存の支援策がそこに応えきれてないみたいなことが、まあ、多々あったりするのかなっていうこともちょっと思いながら聞いてたんですけども、なんでこんなに不登校の子どもたちとかもね増えちゃったのかなっていうね、そういうのもあるんですけど、そう結構だからこの番組でもあのフリースクールやってる人に来てもらったりとかね、子どもたちの支援やってる人たち来てもらったら結構多いんですけども、そう多分全体的にこの話がね多いからそうなるんでしょうね、多分ね、
3: 確かに。
4: そうなんです
3: ね。でもなんか不登校って、まあ、今はすごくそう言われてるけど、私たちが小さい頃からあったはあった。で私もそうだったけど、学校ってすごい子供にとってはある種いつも何かにさらされてる場だなっていう感覚はあって、苦しくなっちゃうことはあるよねってすごい思うし、まあ、ただ私たちが小さい頃ってなんかちゃんと学校行って学校卒業して、いい就職してみたいな、レールに乗らないと大変なことになるよみたいな、同調圧力がまだまだ強かった、からあの生きづらくても無理して行ってた子が多かったけど、今はなんか無理なことを無理だよって言える子が増えてきてるっていうだけのことかもなっていう気はちょっとする。
4: まあ、それはそれでいいことですよね。こうなんか本当はすごく苦しいんだけど言えないみたいな状態も、まあ、かつては逆にあったかもしれないし、そう確かにそれはありますよね。どうですか、和美さんは。その辺は
5: そうよね。その学校って結構理不尽だとかもあったりもするからそういうのに気づいちゃった、早い時期に気づいちゃったというか、これはちょっとっていうことに、で疑問を持ったことも先生に聞いても、いや決まりだからとかっていう風に取り合ってもらえなかったり、取り合ってもらってるんだけど、まあ返答にはなってなかったりして、それがちょっと積み重なっていて、ちょっとしんどいっていう風にエネルギーがどんどんどんどんなくなっていって、エンプティーになってる子が増えてんじゃないかなとは思ってる。
3: なんかワニさんに聞きたいんだけど、結構私の周りはコロナで学校行かなくて良かった時期があったじゃない、で行かなくていいんだって気づいちゃった子が結構いて、そっから増えたっていう話も聞くんだけど、そういう感覚ってある？
5: コロナ、コロナの時は結構元気だった子供が。
4: そういう意見は時々聞きますよね。コロナの元気だったって聞きますよね。
5: 分散登校とか、分散登校だと週に3回とか、で、クラスの人数も半分だったりして、すごく居心地が良かった。
3: なるほどね。
5: やっぱり週5で35人とかでみんな同じことするっていう空間が結構しんどいのかなと
3: 思ったり。確かに。
5: 先生に聞いてもそう言うんだけど、やっぱ構造はもう週5で35人くらいいるっていうのが当たり前になってる。で先生に聞くとやっぱ分散登校が一番、あの学習も進んだし、トラブルもないし、って言うんだけど、でも週3になっちゃうと2日間どこにいるのって言ったら、お家にいて働けないとか、いろいろな社会の構造があると思うんだけど、学校だけの問題じゃないけど、学校の先生も気づいてるけど、そこの構造の中で今頑張ってるから、みんな頑張り続けてるっていう。
3: 確かに。そっか、なんかそういう意味だと、なんかそこの心地よさみたいなのを知っちゃった時に、なんかこう元のクラスの形態に戻ったら、なんかそこの息苦しさをさらに感じちゃってるみたいなのはちょっとあるのかね。
5: あとあの時の方がやっぱり勉強も進んだし、余裕も余白があったから、なんでこんな週5いる時の方が勉強が進まないんだろうっていうところにも気づきがあったりするとよく聞くね。
4: なるほど。絶対足りない、時間足りなくなっちゃう。いやいやいいんだけど、でも大事な話で、でもこれ昔と何が違うのかって、やっぱなんか いろいろ考えていく必要性があるけれども、やっぱりあれなのかな、うん、こうまあそもそもそういう確率的でいいよねっていう状態じゃない中で、うん、でも学校教育が確率的だったりとかっていう話が問題だったり、うん、もしくはなんかそうじゃない世界を

0: 情報でいろいろ知っちゃえる中で、うんうん、こういう環境だからみたいなことが影響しているのかしら、
1: うんね、そこが分かりづらいって子どもからよく聞いて、うん、学校は勉強しに行く場だよって言うけど、うん、何年ちゃんと仲良くみんな仲良くとか、うん、他の行事とか、うん、なんかルール守ってとか、う
2: ん、勉強じゃないじゃんみたいな
1: 勉強だけじゃないから、うんうん、分かりづらくなってるというか、うんうんうん、
2: そうだよね。なんか日本の学校の良さがそこにあるっていう面も確かにあるけど、うんうん、いっぱいありすぎてな、そして求められることが多すぎるから子供がしんどくなるっていうのはあるよね。
1: 求める水準は上がってる気がする。昭和の時とかだったら、うん、まあこれ子供だってこんなもんよねこのぐらいよねとかっていっぱい
0: それはあるよね。
1: だから昭和の時見切れなかったというか、うん、人数多すぎて見切れないから、うん、見切れないの中でなんか息できてる子ってやっぱりいたんだろうなって、うん、僕もそうだけど、うん、見られない方が、うん、頑張らないととか
2: 確かにね。そうそうそう、なんか一個こう求められるものが決まっていて、あ、社会もそうだし学校もそうだしっていう意味で、うん、なんかこうある意味一貫性はあった、うん、でもなんか今って、まあ、世の中も多様だし、うん、学校で求められるものも多様だしってなる中で、なんかそこの中で一個でも自分がダメだともうダメだみたいな方に苦しくなっちゃう子もいるのかもしれないね。
0: うん、まあでもなんか、まあ、自分も世代ではないけど、そのなんか昔缶蹴りとか例えばあって、うんうんうん、なんか学校外に缶パカンとか蹴ってポーンとか飛んでたら多分今やったらめちゃくちゃ怒られそうですなんかそういうところからすでに息苦しさが、ね、
2: それはある ね、公園でボール遊びとかしちゃダメだもんね。
1: ボール遊び禁止とか書いてあるもんね、
2: うん、何のための公園ってすごい思っちゃう、う
0: ん、だってドラえもんとかなんとかだってさ、なんかさ、うん、ボールが飛んでって窓ガラスガチャーみたいなさ、
2: こら、
0: うん、ーって
1: 雷もやじが
0: そうなんかだから社会全体で遊びが、
1: あのね、
0: プレイの遊びじゃなくて余裕の意味で遊びがなくなってるのかな
2: って、うんうん、あ、そうだね、余白がやっぱりないってことなのかなっていう気はすごいする。なんか、うん、あの学校だけじゃなくて子どもたちの生活とか、うん、心の中の余白みたいなものがなんか減ってきちゃってて、そこに苦しさを感じてる子多いかもしれないなっていう気はするかな、うんう
1: んうん、なんか発達障害っていう言葉が出始めてきて、なんかちょっとでも変わったような動きをしてたりとか遊び方をしてる人たちを見ると、あの人は ADHD なんじゃないかとか、
0: その問題もある
1: んだね。そう、その問題があって、親はそうやって言われたくないというか、そこのラベルの問題も
0: あるある、
1: あるかなって思って。
2: あるね。
0: これちょっとあのもう一回分撮っていいですか？
2: は
0: い、
2: もちろん
0: この話大事なんで、ちょっと今日はこの話に来てる、うん、ちょっと野望の話はちょっと来週聞きたいと思うんですけど、そう、でもそれもあるんですよ。だってこうどっちのパターンもあると思うんですけど、うちの子なんかそう発達なんかあるのかもみたいなので、うん、親も子供もうんってなる場合と、うんうん、まあもちろんそれで支援にって話もあるんだけど、一方でなんかこうなんかそうじゃなくありたいからこうしなきゃみたいな、なんかこうなんていうの、求められる必要がそもそもあるのかわからない社会ルールに無理やりなんか求められて合わせていくみたいなパターンが結構増えてますよね。
1: そうだよ
0: ね。
1: それが圧となって子供に向かうから、そうそうそう、子供がどんどん窮屈になっていって爆発しちゃう、爆発したところを見て ADHD なんじゃないかとかそっちにもっとラベリングが強くなっていくと、負のスパイラルに入っていく子どもたちというか家庭がすごく多くなってるなって、ね、
0: 実際その先生として見てきたりとか、今の活動で見てきてる中ではそういうパターンもやっぱり
1: あって、やっぱ見聞きするし、そういうあの、まあ、積み重ね、そうやってそれで負のスパイラルに入ってるなって思うことすごいいっぱいある。まずだからその負のスパイラルをあの正のスパイラルっていうんですか、プラスの方に転換するために何がうちらでできるだろうみたいな話はよくスタートするので、
0: でもそれってなんか思うのは、まあ、さっきマンツーマンの話あったけど、その子のことを本当にちゃんと見てて、 なんかすごいベースのところから解きほぐさないと難しいと思ってて、だから学校の先生はなかなかそこまでできないんじゃないかと。
1: だから学校の先生も学校の先生すごいその構造の中で奔走されてるのもよく分かってる、すごくもやってきたので、だから今はもう勉強やってる暇があるなら遊ぼうっていう風に全振りしてあげることで、親へのメッセージ、ここでは勉強もしないし何かをさせるってことはしませんっていうようなメッセージを前面に打ち出して子供を迎えることで、子供はちょっと息しやすくなるというか、っていうようなデザインしてるのはそういう意図がある。
2: なるほどね。でも確かにその不通級にいる子が息苦しくなっちゃうっていうのは、児童養護施設にいる子でもやっぱり結構あって、あの知的には全然問題ないんだけど、やっぱりちょっとそのそこの中で適応しなきゃいけないっていうことが息苦しくなっちゃう子たちは特別支援の方でとか通級使うとかみたいな風に、なんかその辺はあの児童養護施設さんは結構上手に、上手にというかあれだけど、なんかその子どもの特性に合わせてあのどういう場所がいいかっていうのは選んでらっしゃるんだなっていうのはすごい感じているかな。でもなんかやっぱりそういう意味で言うと、その不通級が息苦しくなっちゃうみたいな子は、やっぱ多いなっていうのはすごい見てて感じてる。
0: まあなんかあのもっと学校側も いろんな選択肢というか、こういろんなタイプの子どもたちが受け入れられる環境があってもいいのかなっていう気はするけどね。なんかこういう子じゃなきゃいけないがちょっとやっぱ強すぎるんじゃないかっていうふうにはまあ思っていて、
2: ね、難しいよね、学校がね。やっぱりこの、ね、特に中学校とかは受験とかのゴールもある中でとか、
1: みんな良かれと思ってみんな正義で動いてるからね。
0: そうそうね、親御さんも含めてね。
1: 親御さんも含めて
2: 誰も悪くない
1: っていうね。そう、誰も悪くないところでどう変えていくかというか、こうそこの構造の中でっていうね、構造変えたいけどね。
2: 変えたいね。
1: それはやむになるかな。いやそ
0: う、ちょっと今夜は変えれなさそうなんで。ちょっと放送としてはここで一旦あの今週の放送は、あの終えたいと思うんですけれども、はい、ちょっとまた来週あの延長戦ということでもう一回このメンバーでお送りしますのでよろしくお願いいたします。今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 77.5 FM リュミホの Take a Chance。こんにちは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのリュウミホです。さあまずは、自由が丘ハイフンで行われました子ども音楽祭、お越しいただいた皆様、お子さんどうもありがとうございました。とっても嬉しい時間になりました。ほぼほぼ新曲でお届けして、もう和気あいあいと、もう賑やかに皆さんと過ごすことができて、歌を届けられて音楽をとね、共有できて本当に嬉しかったですね。やっぱああいう機会があると私ももちろん楽しいし勉強になりますし、やっぱり子どもの、目とか耳とかこう聞いている立ち振る舞い姿もう本当に正直ですので、あ伝わってないのかなとか、あきの 楽しそうとか、あ楽しんでくれて嬉しいとか、そんなことをずっと考えながらお届けしていきました。まあ考えてもというかみんなで楽しんだもの勝ちなんですけれども、そんな素晴らしい時間を、自由が丘ハイフンさんくださいまして本当にありがとうございました。またやりたいと思います。では今日もテイクアチャンクスの曲をお届けしていきます。最初の曲は私ルミホでカムホーム。

お送りした曲は私ルミホでカムホームでした。では次の Take a Chance、 イギリスのロックバンド 10cc です。1970年代に活躍したイギリスマンチェスター出身の4人組ポップグループ。キャッチーなメロディーの中にひねりの効いた実験的なサウンドを組み込むスタイルが特徴。75年代の世界的大ヒット曲 I'm Not In Love が特に有名ということで、もう私この曲カバーもしているし大好きな曲なんですけれど、最初に聴いた時はやっぱり衝撃的でした。なんだろうこのサウンドっていう感じがして、どうやってやってるのかなって思いながら、それではこの曲を聴いてテイカチャンスしてくださいね。 10cc で I'm Not In Love。

お送りした曲は 10cc で I'm not in love でした。さあ今日もテイクアチャンスな曲をお届けしてきました。皆さんと一緒にテイクアチャンスしていきたいと思います。ではここで私ルミホのライブ情報をお伝えしていきます。5月8日西麻布ジュビリー、6月28日歌方悠久ボリューム2オンディーヌミホとして、出演いたします。そして9月4日のライブと10月25日のコンサートです。詳細など、私のホームページでご確認ください。最後に私ルミホでコンステレーションをお届けしてお別れしたいと思います。皆さんぜひ一緒にテイクアチャンスしていきましょうね。また来週お会いしましょう。お相手はルミホでした。テイクアチャンス、バイバーイ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通

情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.